0: zandra zany andeha andray aloha
1: ie ny efatra voalohany miantso a ny efatra de vita mihitsy aloha ny lalao a zay a voa mandray antso amina zavatra fa itsika e lalao a best izy tya best tododo e fantanina tsitako zay nandeha salama tompoko milalao ay
2: lalao tsitako fantanina tompoko manambara alefasilesy antony liquide vaisselle de besta liquide vaisselle
1: inona ny antra besta liquide vaisselle
2: misy efatra izy
3: antsany kit vaisselle citron
1: ray zay
3: orange
1: aroa zay
3: poma
1: il zay
2: arex
3: voasary
2: zazamialy anao va raiso
1: zany hoe voasary
2: nao fetsy a
1: zazamiala raisy ny mpandrakama ny anaranao
4: telefona
1: izananao izy anaranao tasy ivadiako iry mihitsy
5: ao anatiny zany fivadiany erika etsy amin'ny micro izany de raisokiany aloha ny fitenenana sady nihinampanafody izy ao anatiny zany satria tsy ampy de tsy ampy ny element a moramora ihany moramora ihany mpandeha kama mifadiava ty
1: zayfamaikako tompoko dia mitona mafy be indray ny tongotra efa marary aloa ijoroko miarava tompoko efa misy zay
2: ye
1: salama
2: anaoiarava
1: tompoko
6: miarabany ekipa rehetra miarabany rtg e de faly miarabany honora koa ny fitsingerenany taona anaterahany
1: ele
6: antso ataoko ve lanao sa mba misy
1: zavatraaloaaeaeo zay mba misy zavatra tena mpitaina
6: eny ary ok ary taro arany lalao atsika
1: tena ilalao mahitsy ianao raha pirana de mafantatra hoe iza ny anaran'ilay vehivavy tonga eto isaky ny alaka misy
6: tena saropatamena
1: soa kely
6: io soary a
1: rova ve sa iliva sa ilaingo
5: ary fiahonany
1: zay ka
2: rova
6: ay
1: rova sa iliva sa ilaingo
2: laingo
6: ay rova ary
5: engany ray fara sisy
1: saferyretra
6: ay
2: livaryaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
1: Ao va enao e?
0: Papa?
1: Tenena mafimafy kely?
0: Eny toko?
1: Ah, eno tsara ary ny fanontaniana. Mila za enao? Ah? Mahery ve enao? Mbola tsy nametraka ny Kristian aloha fa zao vao ametraka. Ah, mila za enao a vokatra besta efatra. Izay fantatra ho.
0: Ay, liquide vaisselle, liquide lave-linge, des gel main, des gel douche, des eau de javel.
1: Ay, da tonneau dim, really.
0: Aza
1: miala enao, aza miala enao.
2: Aza miala enao, aza miala enao.
1: Ah, toi dit pour belle madame. Aza miala enao, ah. Raisina ny anarana.
5: Tsara ireka raha resy ndray fantany 4 cm volombavany io no raha imbomolotra.
1: Ei, sy ireo momba fama be kakao amin'izay. Ina no pesay ny manapaka an'io rasoara sahiety. Mira mba toko.
5: Ety ke.
1: Salama va enao? Ah.
0: Ilalao ve?
1: Ilalao enao? Inona ny anaran'ilay vokatra mampangirana fatratra ery ny vilany ao an-tokantrano?
0: Tata savon.
1: Ah?
0: Tata savon.
2: ay aza mialy anao a fa raisy ny mpandraka matanandro ny momba anao makamo be lesa ohatra zany
4: fanaovakoa
2: firy santimetatra ny volomboavany monora ya ny raba anao
0: to allô
2: salamo any anao mazava be a
0: ny raba tosiko
2: salamo ianao e tsy maheno ka ianao
0: lilalao
2: eny efa maheno tsara ianao
0: e maheno
2: ay fe mitany isa ianao a vokatra besta efatra zay fantatra ao akoatra ny gel anakiroa efa akoatra zel anakiroa
0: teodo chafel
2: araiky zay
0: de liquide de sel de pat chafon
2: hotely zay raisis
0: de gel hydroalcoolique
2: tsy manina faekena efa inao koa za tsy miheno mihitsy fa tsy hoe sisy gelna
4: hoaefatrzay
2: efatrzay
4: e
2: a aza miala raisy ny mpandrakama ny anaranao aza miala mahintsiny ianao ny e tapitra ny lalao ho azo verina zay le raha miseri resaka zavatra afa ao verinetsy amin'ny toerako ary alolo tetikely any
5: anao
2: manjary antra ndray ny teny io
5: asiako ihany nanoy ny animation
2: tuizy aloha iantsa tuizy iantsa findrety any
5: e anatin'izany fivindrany erika heri zany de raisitsika ny mpiainony manaraka allô tompoko
7: allô miarabinareo rehetra ao
2: ryenana miatso lay olona faranazy teo
7: ary fahasalamana ho anonora
2: eny tompoko
7: de mana miarabasy io amin'ny aniversaira ny andro any
2: eny tompoko
7: ny zavatra tiako tenenina de nitsasika le lalina fa niady avany taminarivo hoe maly a amin'ny efatra ariva miainga amin'ny telo maraina tonga tiatsira be entana be le fanaovana lalanao mba mangataka misy ny travaux publika anajanona an'io ny antony a ny zavatra efa vita ary tsy mandeha amin'izay lona le ambatolampy taminarivo ny goudron zararaha misy deux centimètre ny akotema efa mitsovaka daholo zao tokony anresepeta zany ministèran'ny travaux publika fa raha io natao réception kalany nandray vola tamin'ireo entreprise ireo raha za mihitsy ny minisy ministre ny travaux publika alefako eriam-pontsy ireo na mamerim-bola zay iny tsasika le tsasika ny palie desoa ny ino ty izy tafita le volan'ny tafita zany a tena be deibe nefa azo mitsasika ny alkola sigara ny rano nefa ny a hatramin'izao zany a de mbola misy fédération tsy mahazo an'io le anjara volany amin'ny équipa national mba manaitra aminiritra fa be loatra ny aperao amin'io tafity io koa ary mba tokony avoaka daholo zany mbola retareta azo amin'io azo amin'ireo le redevance amin'ny taxa reo ny antony mankony a de isaka mijaly be daholo ny fédération na iza na iza raha rehefa hoe misy lalao iraisam-pireneny ireny na ny andeha na ny andray ny eto toerany de amiangavy aminisitra mihitsiny zany amokany nyanao ny oadita na amokany ny vola azo rehetrarehetra efa de bimestre zao tsika milaza ny tafita fa tsisy vola ao na faminareo ay zary tafita
2: efa discussion efa adhevitra be
4: mamerina miantso kely lay tsy haiko na madamy izy any
2: nafana
4: farany teo a
5: faza
2: mialy ianao madama raisiny arika efa zako ndray anao madamaeto
5: salamo
8: salamo atoko mba ireka fiarahamonina kely sy fandrimbandrimana zany
5: e tompoko
2: hoe meno anao tompoko
5: manino
2: lasa izy ianao
5: connexion zany
2: lasa izay ianao fa any zany boatra
8: marihana kely a misy tana zany ay mahena ka
5: mahenaay
8: resaka fivoriam-pianakaviana ao a de miresaka insécurité o de tena gako zay a atao madinika le lieu le toerana dia miresaka keo a dia tandremo a mandeha amin'ny lalana vario izy le olona fa any tena enjana be dia tandremo koa amin'ny lalana vari a tandremo soa dia mitonatonana vari fa rehefa ho avo izy izy a dia aza mi stila be soatraohatra zao dia eo zany lasa la saina ohatrany misy tantara daolona ny avinana ny avanana na ny aloana ny aoriana dia aiza ihany zany lalana
1: dia le zoanao le zoanao zany hoe anao zany tsy afaka manao fitafinao fa fa zavatra
8: faranaenjana be zany a fa miantso ny mpitandro ny filaminana angamba ny tenenako anazy fa tena mamay zany le quartier lasa matahohatra raha le anao zany mandeha satria gauche droite avant atarrière zany misy histoire to le tari nisy anina nisy anina dia eo amzay aiza zany tena lalana lasa sangisangy mbola izy tamizay fa tena mafy zany a hoe nisy efa tena vonolona basy mitifitra mitohaka teo amin'ny lohan'olona to dia mipotsaka ny adoan'olona tena mampatahotra zany
1: antsoantsoavomihitsiny
8: zay dia nyfarosoatsika rehetrarehetra dia avy eo mitandrina foana zany
1: misy olona misaotra tompoko mankasitraka misy olona samihafa milaza zao ato a le olona raiky igny teny hoe zaho ozy izy niala teto Antananarivo tamin'ny enina sasany tonga tany Antsirabe tamin'ny raika ambin'ny folo le olona ray nyindray niala tamin'ny dimy maraina teto Antananah tonga tany Antsirabe tamin'ny folo
3: rabatsika rehetra
1: salama rangaha salama
3: raba ny anja vitisy rakotosonna de ay randrianavo rehetrarehetrao
1: rakotoromanaresaka
3: fampiaran-dalàgny le izy moa zany le sarety de sarety foana mivonteniteny isan'andro eto kanefandretrarehetra mihitsy nefa ohatrany tsisy manara-dalàna tsony na mpivarotra moron-dalany io na taxi moto io na
1: bisklet
3: tsy rehetrarehetra na ny bisikleta ny taxi be mampala elo tena tsy haiko hoe amin'ny fomba hoana moa zany ny voaratsika raha ohatra hoe le toetsaina mihitsy ny mbola tsy afaka ny anara-dalàna satria inona koa ny firenena ray mandrosy dia manara-dalàna e tsika mihitsy nohatra ny tena tsy avitra tsy ony ekena hoe le sarety aloha zany a de hoe mety fivelomany hoe inge mba fivelomany makatsy
1: makarotsymety
3: raha ijery zany sentiment rehetrarehetra zany tsika de taraiky eto
1: tsy eno a
3: mampalahelo
1: ampalahelo mihitsy
3: tena tsy haiko tsony a mila manara-dalàna kely dia avozina kely le tejaina mba hoe hitovy amin'le hoe fanavozina renouvellement fa tsy refondation fa lasa reposation io io mirarotsika malagasy aby manerana ny madagasikara sy ny
1: anodelanaaaeraka
3: salama rehetra naiza naiza misy azy andriamanitra ny anasitrana ny oanao raha
1: sotra
9: tomokosoaaisy fampitambavoaoatsikaaymitondra fitarana mombany zavatra mitranga ery amin'ny lambavoana mbotratry io ery any sinaki efa tafaresaka tamin'ny solombavombaokana mbotratry io
1: maloalohandrayaoasy
9: miarama tompo
10: miaravatsika rehetra
1: salamaay
10: iny monsieur jo responsable technique amina orinasa lehibe iray raha ty nazoina ny zavatra misy eto Madagasikara dia avoizina loatra le hoe firenena mandroso ho anahy manokana amina teknisianna dia tsy firenena mandroso milaiky fa firenena amilamina tsy mirindro lasa tsy voafaritry tsika tsony mantsy le atao hoe fandrosoana miresaka manokana momba ny toerana misy anay ambany dity ambany dia boribory tany faharoa zany misan'io lalana eo amin'ny sezay ambony andro a efa firy taona io tsy mety vita tsika tsy vitan'ny teknisianna malagasy de miara-miasa amin'ny fanjakana tsy fantatra zay ola rehefa misy nefa ny fidinana ifotony zany rehefa tena jerena de misy arebusy a efa tena tsy mety tsony satria ny arebusy a eo amin'ny safanan-dalana avokoa miteraka fitoanana tonga tany analakely le izy eo zany le conclusion hoe tsy manana teknisianna mihitsy de ny fanjakana andamina sy andrindra anty firenena ity
4: Tsiananantsika dia le right man in the right place.
9: Ngamba iantso.
4: Right man in the right place.
9: Tsy mahazaka tsony va tapitra ny antso ngamba aloha zany antsika tamin'ity anyity. Avenako erika le teneniko teo hoe tafaresaka nisy fitarainan'olona avy any vato momba ny fanitofana tambary amin'ny lalam-baovao miala avy amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena ny vato dia mivoaka tendranotapahana. Dia misy mandeha ny fanitorana tany eo zany
4: zay
9: tanimbaratsy
4: nyola misy zay reny
9: teny dia nisy ny taraina zany hoe misy olona tsy te hivarotra ny tany mbariny eo nefa lasa voterakolaka dia ijery fotony makasika an'izay ny solomavam-bahoaka jonirakotoatsorany tafa ny fanaovana tamin'ny maly zany a makasika an'izay fanitofana tany eny amin'iny distrika ny ambotratrimo
4: misaotra amin'ny fomba ofisialy misaotra mese joni a
9: dia akotrazay
4: joni misaotra
9: kotran'izay dia nisy any koa moa ny fanolorany any koa table bon zay nataony teny amin'iny sy teknika ny ambotratrimo a dia araky ny fantatra dia hoe tsy ho table bon fa dia tombo ronjato indray zany ny samy mpianatrao ary tonga arivo amin'izao fotoana izao nzay fanampiana ara-pitaovan'izay a natao tamin'ny sy teknika ny ambotratrimo a izy io dia tsy vola avy any am-posiny fa tafiditra anatin'ny vola ofisiady zay vola fampiasan'ny solombavam-bahoaka entina anasoavana ny distrika eo ambany
4: filainambany
9: fitantananyohatrany ireny dia ohatran'izay koa ny teny amin'ny hôpitaly ny fitsabonana ry mikorotatsaina aoka ho ny ajanona atreo ny fitenenana hoe olona tala tsabonina olona dala ohatra anah
4: misy adala dia misy
9: fa olona mikrotatsaina zany no tsabony iny a dia nisy ny fitaraina zareo teny fa hoe manana olana amina resaka ranso jio a dia na misy ihany koa ny fatolo tanana nataon'ny solombavam-bahoaka tamin'izay a zay tafiditra trano i a ao anatin'izay fampiasana ny vola ho an'ny zofeny ny solombavam-bahoaka ho an'ny fanampinany.

0: Vaovaona fiangonana mihitsy aloko za zay le efa nisika izyko
1: ale fasiny misy vaovaom-piangonana
0: tsika izy efa nisika hoe
1: milohananaovanyrika vaovaom-piangonana de omeko ny hoan'ny mpino tsika mpino fgkm zany
0: talako vaovaom-piangonana ndrako nylako
1: tsy vaovaony anafa ny loahevitra andeha raha ntsika hibanjana amin'ity volana mety dia miasa amin'ny mino ny fanahy masina miasa ao amin'ny mino ny fanahy masina zay ny loahevitra zay mpanjinantsika ho an'ny mpino fgkm ho amin'ity volana may ity alefa sony vaovaom-piangonana
0: fa mandrapahitanazya
1: resaka bolina kitra akomboary eratany anina amin'roapolo sy roarivo any zay mazavatra fantatsika tsara fa any meksika Etats-Unis ary Canada no atao isan'ny tapaka tao ny hoe iza no tompon'ny sary ho anina aty amin'ny faritry afrika subsaharana zany tsika malagasy dia voalaza fa efa isan'ny azo sary cinq efatra telopolo no matisa ho hitatsika ao anatin'izay amboara eratany zay ho an'ny mondial 2026 lehilahy ary 5 ho an'ny mondial 2027 vehivavy zany hoe efatra amin'ny telopolo aloha atreto no voafaritra fa sary azotsika amin'ny lalao efatra amin'ny zato zay taterahana erika
0: firy ny azo
1: efatra amin'ny zato ny lalao dia efatra amin'ny telopolo amin'izay ny sary hovoaray antsika mila miketrika zany tsika amin'ny ambony hafa raha hoe afahatsika satria nydispatsinna zay sary zay zao mbola tsy mialatsi ndray lasa motery mampiasa terma teknika ao anatin'izy ny fomba fizarana an'la sady zany zao ny tsy fantatra hoe mety misy lalao ray isan'andro ve dia rehefa miditra eo amin'ny fazy satria mondiala 2026 misy sezeme de final dia ray ve zany ny azotsika ray sezeme ray huitieme ray kara ray demi de final dimy dia miampy aty amin'ny eliminatoire zany ny efatra sy ny ambona mila jerena ihany zay ary ny olana amin'io mety tsy afaka min'ny fiditsika fa zay arotsaky ny ny new york sport satria zareo ny tompon'ny sary no hiteo zany ety matcha ny iran sy Etats-Unis ohatra mbola tsy nijeripolona na ty matcha ny zaira bonjour zaira ona efa velipoly vaovaom-piangonana
0: bourkina faso
1: nambokafaso alefaso naty masitra ny los angeles
0: noho ny etraketraky ny varatra dia ny rodana ny tilikambo tao amin'ny fgkm imery tsy afindra ambato miravavy
1: zany ty
0: varatra ty tsy
1: varanavaratrarehefa
0: izany a di anao ezaka lehibe tsika anarenana itilikambo io lafo le izy aloha a miravana resa
1: manao any
0: lafo le izy aloha a tena lafo de lafo tokoa ny total le satria ma any amin'ny enina tsaiky miteny izy amitegasy 26 million
1: daryaryatonona miteny gasy
0: 26 million daryary le
1: izy
0: manasa tsika sy manainga tsika rehetra mpiara-mivavaka ny mpiara-monina ny zanaka pielezana izay terem-pana rehetra anampy any fgkm imery tsy afindra fgkm ambatombravavy a ho avy amin'ny fahafolon'ny volana me alahady izy io a amin'ny sivora sy sasany dia hoenti ny anjara brikinareo a hoenti ny anjara brikitsika raisina ivelany toy ny fanao rehetra rehefa voka dehibe izay fony rehetrarehetra de nandezanna zany arany ny misy ny varitravary sy laoka
1: reraka be ony
0: varitravary sy laoka amin'io fotoana io tongavary
1: natsovy le ty ratsao
0: tatsomarie
1: françois ita spécialité amiy tilikamp
0: spécialiste ny larisa
1: manao any larisa
0: zay
1: le resaka mondiala te mbola hotsirentsy fa hoany mbola hotsirevatsika ny fomba fidispatrena
0: lesaryde
1: faharoa resaka makasika ny nandray izy ty le resaka olana ta famatsimbola hoan'ny fanatanjahantena teo zay antso avo ataon'ny fédération rehetra mihitsy io fa tsy ny fédération ray sorositelo manao antso avony io hoe ahoana marina ny fomba makasika ny vola ho an'ny fanatanjahanteny io zany satria milaza zany ny ataontsika zao ovomaly zao misy sedi magnifika be a arakobana ndray zany ny alkôla de mazava ho azy hoe misy vola mankany ny fanatanjahantena tena angamba hiantsony tompony andraikitry ny
2: jedi magnifika ty
1: hoanjenanambola fa za miketrona be mijerana eo va sy
0: tokony averina mihitsy de azavaina mihitsy a eolo zany nysorana ny tompokolara jevasorona namorona an'io tafita io de averina mihitsy ny antony nanaovana le zavatra rehetrarehna any eo a ka anampiana ny fanatanjahantena zao le izy a lapan'ny kolotsaina sy fanatanjahantena lasa kolotsaina foana fa fanatanjahantena zara fa mahazo anjara ao anatin'izy io de kianja be any mamasina lasa kianja ny barea de fanaovana spectacle
1: de
0: liza rohatrazay fa le liza l'œuvre de toute une vie l'œuvre de toute une vie zay a de elizy ramantoine zay mazava loatra en cancer izy io de ary amin'ny amphithéâtre sesy ivato amin'ny alahady raiky ampolo mea manomboka amin'ny tena ora tolakandro de amin'io koa ny voa aonza fokoaka ao zany amin'io koa ny voan'ny
2: karotrany
0: voan'ny album any rijaramanatoanina vaovao dia ny fivarotana ankaratra de mbola hitako hoe aiza moa zany fa de zay aloha nohitako ato aloha dia amin'nyity anio aty zoma daopy aloha
1: alefasy daoasa
0: amijanona mandeha

0: amin'ny valora sy sasany alina etsy amin'ny food court la city ivanitry. Ny tapakila amin'izany dia bronze 20 000 ariary, ny silver kosa dia 30 000 ariary. Tongava bombaka be kakakakakakakakayamba maray fo
1: aminyfinatsanasia mandeha de mandeha ny karatra satria efa anakidimy zao ny lafo
2: ay nyvavanisato be rahatsika ny gotlib amin'ny tiandro anio etya manomboka amin'ny rora sasantolakandro ao amin'ny avory anosy. Ny billet silver de 20 000 ariary, gold 25 000 ariary ary ny platinium de 40 000 ariary. Oay mbola misy fiepi 50 000 ariary. Ny fivarotana andapakila ao amin'ny super musique analakely fa eny antoerana ihany ko mbola misy, na miantso ny 0320 2 586 20 na ny 0340 2 586 20.
0: Aza tino ary amin'ny alahatra fahatelo ny volana me amin'ny roso sasany etsy amin'ny stadiny parema masina all r plus 1 marobe mpanakanto iaraka aminareo amin'izany ary pastala ionna oty intimbiny tsy misy zay io ndra ribelazy belazy oavy eo daholo zareo. Ny tapakila prévente dia 10 000 ariary, ny sur place dia 15 000 ariary, ny reza dia 30 000 ariary ary ny VIP dia 50 000 ariary. Efa midity amin'ny super musique etsy analakely etsy moa ny tapakilanzany fampisehoana ao amin'ny stadiny bare mamasy

0: de tena hoe azo antsoina foana matetitetika satria mbola ao anatin'ny fitsaboana tanteraka izy a de tsy de tena azo antsoina sady tsy de azo loatra izy raha vo mandehary amin'ny hôpitaly izy a rehefa tsy any migest de tsy de azonao loatra tsy azo mihitsy satria tsy afaka mampiasa telefona izy any de zay le
1: ny vaovao avy any pretoria zany erika de tafakatra famarana amin'ny siry sosy balle itiara lay malagasy kely mandray anjara amin'ny championnat afrikany gymnastika tinika zany tafakatra famaranana izy zany amin'ity androany itya de mbola anao ihany koa izy fifaninanana am'le hoe rubons club zay nga mafilazana izy ity amin'ity androany ity koa zany mbola anao an'izay ihany koa izy a de nirarina hoa ho asika tolo ny
0: vaovaoa zany afalimbany
1: ty championnat afrika ty ao
0: zareko ry afaliko tafal tya tafa be androany any anorany aniversaira fa zany nazo fanomezana fakiko aminareo le izy to
1: alevaso
0: félicitation ianao a de nahazo fanampiana arabola 12 million ariary avy amin'ny tolotrasa fiarina zay tanitanan'ny unicef antsony 033 13 387 29 laharany itya ahafahanao mandray izany
1: fony zany
0: 033 13 394 27 29 zay zany no mizara le volabe atsoko io rehefa avy eo ko oe le a volo angatena fatolo la marina mafikeritreritra 12 million ariarany e mane ino ntinareo ny ve ireo tsika zoky rehefa avy eo tsika rehefa avy eo zany ao ny eo am'le fihinanana glasy anatiny sy le atsy am'le sambosa aty de misakafo atondro tsika ao amin'ny ary am'le fihinanana glasy anatiny sy le atsy am'le sambosa aty de misakafo atondro tsika ao amin'ny ary am'le fihinanana glasy anatiny sy le atsy am'le sambosa aty de misakafo atondro tsika ary am'le a le a inty le aleo le buffet buffet voilà buffet atsy amin'ny anaty de rehefa avy eo tsika
2: tsy mahazo ainy tsy mahazo ainy tsy mahazo ainy tsy mahazo ainy tsy mahazo ainy tsy mahazo ainy tsy mahazo ainy tsy mahazo ainy tsy mahazo ainy tsy mahazo ainy tsy mahazo ainy tsy mahazo ainy tsy mahazo ainy tsy mahazo ainy tsy mahazo ainy tsy mahazo ainy tsy mahazo ainy tsy mahazo ainy tsy mahazo ainy tsy mahazo ainy tsy mahazo ainy tsy mahazo ainy tsy mahazo ainy tsy mahazo ainy tsy mahazo ainy tsy mahazo ainy tsy mahazo ainy tsy mahazo ainy tsy mahazo ainy tsy mahazo ainy tsy mahazo ainy tsy mahazo ainy tsy mahazo ainy tsy mahazo ainy tsy mahazo ainy tsy mahazo ainy tsy mahazo ainy tsy mahazo marina be.
0: Ah, zavatra hafa mihitsy ny fihetsiny. Mhm. Izy no vatra tena
1: ti
0: foany aretana marary foaty.
1: Omaly a. Ray, ale fa sotra zana saka ianao
0: zandany. Tompoko. Fany mandrosotra pasipaorin'olona, ny mandoro pasipaorin'olona, ny manafina pasipaorin'olona, manary pasipaorin'olona dia mahavoasa.
1: Ampirenin dia mandeha rika fa efa tranga nisy zany zavatra.
0: Mandrosotra pasipaorin'olona, mandoro pasipaorin'olona, manafina pasipaorin'olona, manary pasipaorin'olona.
1: Lisan'ny tsara ve izay zandry manala.
0: Voasa azy.
2: Lesazy sazy eso sazy manerata
1: izao le isina le natomba nampiny eny isan tsara ve izay
2: fa tsy azo akasina rangay io
1: tranga nzavatra izay fa nitranga miatritoerana zalao anatin'ny club andeha hiatrika fifaninanana irasany firenena rehetra. Dia nisy na vita na nary na nafy na passeport na bandy tao satria hoe amin'izay la resa tsy mandeha dia soloana any miora. Ao izay le izy teo zaka hoe eny lisany tsara taza be a tianony fiadina ny tompotaka any Madagasikara ho an'ny baolina lavalava XXL top 12 etsy amin'ny kianjany maki andotapenaka ho amin'ity farany herinandro itia ny lalao voalohany amin'ny sivy ora dia ho an'ny troisième place ho an'ny top 20 izy tia ny FTAT eo na amin'ny CRAIA fa amin'ny raika ambin'ny folo kosa no manomboka ny XXL top 12 ny CEA andranomanala eo na amin'ny mangara ny manjakaray avy eo ny iskara na ny ekipan'ny commune n'Antananarivo renivohitra efapikatroka amin'ny TFA amin'ny iray ora ary amin'ny telo ora kosa ny COSFA eo na amin'ny TFA ny tapakila dia ankizy roa arivo ariary na 2000 ariary ny lehibe dia 5000 ariary ary ny tribune kosa dia 10000 ariary ho an'izay fidinana ny tompondakan'ny Madagasikara ho an'ny taranja baolina lavalava izay
0: izy manontany anao inao no voankazo tsara raha ohatra ka hikarakara ray ya ny poma ny poma ny pastika dia ny
2: ireokokombra
0: kokombra tafitrona tsy voankazo ohatra ny voatabi any kokombra dia eo ihany ko nefa ny hoe ireo voankazo menamena rehetrarehetra
2: tafiditraonatkolokolo
0: izy ka manadio izy mikolokolo a dia rehefa avy eo amin'izay tonga ny anana reo karazana anana izay misy fibra dia misy ny atao hoe trondro matavy poisson agra fany tsara indrindra amin'ny ra dia ny rano ay mahibeky indre misotra zavatatoresaka marenane zany za zany andrano tompoko mba mianakendry fa malarisany tena mpanao
2: anioaaaaadadako
1: zavatra kelosika adiniko mihitsy resaka nazatrany voalohany zaraha dia makasika an'ilay hoe terme teknika tena marina nympitsara zareo teo anivan'ny tontolo ny fitsarana matsy efa nisy fotoana tety ny teny
0: fitsarana le arisa fitsarana bolina
1: fitsarana fitsarana zareo teo anivan'ny tontolo ny fitsarana juse tamin'izany ampiasany teny hoe rindrandamina manaraka ny lalam-panorenana tsy diso ilay zavatra teneninao izy ireo a fa aloha mba tazonina amin'ilay ordre constitutionnel zay izy rehefa dika amin'ny teny malagasy nangataka tamin'ray mibozy ako hoe manahoana ny ordre constitutionnel hoe rindrandamina manaty fa zareo zany tena nyteny izy aloha mba tazomina ami'ny teny teknika ilay izy dia ohatra zany koa ma fako mali ny resaka momba n'le hoe notakana ny centre ho an'ny baolina kitra ndrety dia ohatra zareo teo anivon'ny mpitsara hoe aloha raha angamba tsy ampiasaina ntsony le notakana ny centre fa ny kikof mantsy ny tena izy kikof na le coudon voi fa ny mahazatra ny rehetra matsy rehefa miteny ny hoe kikof dia betsaka mety fanina amzany iny zany kikof zany na io
0: kikdaka
1: dia mitazomina tamin'ny alalan'ny rehetra azy izy zany hoe centre
0: fa misy hoe hoe kikandmanina
1: iro kikandmanina
0: dia miraha soatsika
3: efa taona maro zao ny rahantsika tamin'ny shell teto Madagasikara ho fankalazana izany andao hifety miaraka amin'ny shell
4: rety ima amin'ny aina jiro sy kalitao vita malagasy
5: est manamora ny fiainatsika
6: avec Workola bascule dans un monde rafraîchissant
7: indrana 643 manatona anao ny fampindramam-boly
8: orange eo anilanao
9: manolotra anao
10: ho aizany rivotra e
11: rivotra zany
12: foazy aho rehefa mandeha ny rivotra
13: maraina afito sasany hatramin'ny sivy sasany
14: rivotra
15: mikorotana tsisy miady amin'nylohany mihitsy ato maninona
16: misy fahendrena ihany sady azo raisina sy mitombina tsara
17: amin'ilay hoe miaraka amin'ny gotlib
18: onora
16: erik
19: revosy
20: mandeakam
21: larisa
16: misy badalela dia misy moroly arako
22: ka za tsy zaryko
23: zao kosavy
24: rivotra
25: orange eo anilanao
26: antsoiraimonja dia ho tanteraka ny tetika asanao indrana 643 manatona anao ny fampindramam-boly
27: avec Workola bascule dans un monde rafraîchissant
5: est manamora ny fiainatsika
4: retrima amin'ny aina jiro sy kalitao vita malagasy
3: efa taona maro zao ny rahantsika tamin'ny shell teto Madagasikara ho fankalazana izany andao

0: Basensen fefa miatra manenany zavantrany
1: Fefa tsy paty no ty lasa bordely Tsy maintsy izy mamon'ny olo Lera lasa zefa lefa zava-madimelo Aizany diavandona Aondrana daholo efa rena pirineny Manjaka amin'ny fitiavateny Aizany fandriam-pahalemany Zay rehefa maty hoatesany Fa manindrira anazy rehefa oka malagasy Zay maty maty, zay veliveny Zay sy fanazana ain'olombelona rekezy azy Marikorivotsy fitao

0: Andre, am nefatra maraina.
1: LDJ, number one station.

0: promo be miaraka amin'ny tolotra be connect mas bonus data hatramin'ny 50% ravidina amin'ny orange money
1: RDJ am di marain
2: Fale miarabatsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompona iriavana ny amin'ny fitopasoavana izay mbola afatsika mianakavy mifampahery mifampitantana ara-panahy mitombo amin'ny fahalalana tsara ny Jesosy Kristy tompo mba ahatonga ny fiainantsika ho tafiditra ao anatin'ny planin'Andriamanitra ka mba ho soa ho filaminana fitahinao antsika ny ho avy izay mivelatra eo anoloantsika ny mpanompo kelinao paster Mamlevoanga no miaraka aminao eto ary dia manaiky indray ampanetritehinao fitaovany ampilatanany tompo a izy arana ny sitrapony dia engany mba tsy ho fotoana verimaina fa fotoana tena andraisantsika menakavy ny fahasoavan'ny tompo a izao fotoana izay iarahantsika izao alohan'ny amakitsika ny tenin'Andriamanitra ary dia ivavaka isika amin'izao fotoana izao dia mbola misaotra anao zay ry tompo andriamanitra rainay zay any an-danitro amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo satria tena fahasoavana ho anay indray no manana n'ity fotoana ity ny teninao mantsy no naharina ny zavatra rehetra isaka izay miteny ianao dia tonga misy ny tsy misy rehefa miteny ianao dia manaikina dia ny rivotra sy ny ranomasina aza tena zava-dehibe aminay izany hoe maniraka ny mpanomponao ianao mba ilazana ny sitraponao ary zany afatra avy aminao zany tsy tianao hiverina any aminao raha tsy efa mahatanteraka zay tsara indrindra ho an'ny olona zay ampandehananao azy antony mahatonga anay misaotra anao mandrakarivo zany koa dia na iza na iza toerana andraisan'ny olona an'izao fandaran'izao dia ho tahiana manokana any tsirairay avy a amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo misaotra tompo malalo amen androany dia amaky teny eto amin'ny koritianina faharoa toko fahadimy isika ary ny andininy fahafito ambin'ny folo tsy teny vaovao a fa kosa manana ny antony Andriamanitra matoa mamerina an'ilay izy mba horen'ny sofoko sy horenao dia aoka tsy ho amina fahazarana ivela no andrenisantsika ny afatry ny tompo fa ahatonga antsika andinika ny tenantsika ahatonga antsika amantatra ny tenantsika raha misy tokony ho arenina dia ndao anarina raha misy tokony atsahatra dia ndao atsahatra tsy misy atakandro fa averiko ihany matoa mandefa ny teniny Andriamanitra satria Andriamanitra fitiavana izy de te hitahantsika tsiraray avy koritana faharoa toko fadimy a andiny ny fafito ambin'ny folo de mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe ko raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olo mbaovao ve izy efa lasa ny zavatra taloha indreo tonga vaovao ireo averiko vaikina ihany a na de efa hainao aza izany teny zany manao hoe ko raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olo mbaovao izy le tapany faharoa tena tsindrina mihitsy a efa lasa ny zavatra taloha indreo tonga vaovao ireo misy fotoana ny tenin'Andriamanitra milaza hoe tsy ho tsarontsika intsony ny fahoritsika fa tahaka ny rano hoe fanandalo no atsirovantsika azy de raha mitsangatsangana eny amorona rano mandeha anankiray ianao ka makaravikazo de atsiponao ao anatin'la rano mandeha de afaka ray minitra tsy hitanao intsony hoe aiza la ravikazo fa de lasa netin'ny rano any izy fanontaniana tena ngeza be mihitsy a mipetraka ho asoanao ny ao ambadiky ty tapany faharoa amin'ny koritianina faharoa toko fadimy a andehan'ny fafito ambin'ny folo ity efa lasa tokoa ve ny zavatra rehetra ka indreo tonga vaovao tokoa ireo? Fa raha milaza ny tenantsika zany tsika efa ao amin'i Kristy, tsy mbola lasa le fitiavana miady aman'olona. Mialatsiny fa mivantana be le afatra. Tena ao amin'i Kristy marina ve zany olona zany? Efa lasa tokoa ve ilay zabe fialonana? Raha milaza ny tenako fa ao amin'i Kristy tokoa, ka tsy mahazaka ny anambinana ny hafa dia alay mpanahana ratsy azy, dia azo lazaina hoe ao amin'i Kristy tokoa ve aho? Ary eo amin'izay ny fanontaniana mipetraka, ary andraisantsika menaka avy lesona hoe raha tsy zakako ny hitahina ny hafa, mendrika ho tahina ve aho? Raha tsy mahazaka ny isandratan'ny hafa, mendrika hisandratra ve aho? Ary zao ry havana, ny tena marina, io tsy fahazakantsika mahita ny fisandratan'ny hafa io vo mainka hisitona antsika hoe midina any amin'ny lalina indrindra. Zay ny mahatonga laza teny am-piandohana hoe mahazatra antsika be zany tenin'Andriamanitra zany a, fa alefan'Andriamanitra mba hitondra tena fampieritreretana lalina sy fandiniantena ho antsika androany. Raha misy olona amin'i Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha. Inona ny zavatra nakamamitsika tamintsika mbola tsy tao amin'i Kristy taloha? Azo lazaina hoe ao amin'i Kristy ve tsika raha mbola mankamamy amin'ilay izy amin'izao fotoana izao? Fa indraindray ry havana, ireny zavatra taloha tsy mbola lasa ireny, dia lasa sakana ho an'ilay planin'Andriamanitra ho antsika amin'izao fotoana izao. Dia be dehibe ny olona mikaiky hoe ary za fa manomboka mandeha mivavaka, fa maninona tsy mitatsehatra amin'ny fiainako mihitsy Andriamanitra e? Efa lasa ve ny zavatra taloha? Efa lasa ve ny zavatra taloha? Averimberina ihany zany teny zany. Io tena miala tsiny araha miteny hoe tsy hoe zay ny efa lasa olom-baovao, fa efa lasa miditra am-piangonana zay le fiangonanay, le fiangonana manangatanana be ireny rehefa mivavaka. Tsy hidira manangatanana io, fizany no milaza aminao fa tsy mivavaka n'io le rehefa tsy manangatanana. Efa lasa olom-baovao fa vavakany amin'ilay fiangonana mitabataba be ireny rehefa mivavaka, fiza no milaza aminao fa tsy mivavaka n'io rehefa mivavaka milamina tsara? Aza sarona ny fihetsiketsehana ivelany, ary aza sarosaromana ny fihetsiketsehana ivelany ty hoe mivavaka ity, fa ny afantarana hoe ao amin'i Kristy marina izasy ianao, efa lasa ny zavatra taloha indreo tonga vaovao ireo. Dia fantatra ao tsara hoe izy ianao taloha ataovy ny lisitra, dia mbola mialokaloka ho amin'ny fiainanao akehitriny ihany ve reo zavatra taloha ireo a? Nefa isika milaza ny tenantsika hoe efa nateraka indray, efa nanolo tena ho an'i Jesosy, efa vita batisa, efa mpanay fanasan'ny tompo, efa manana andraikitra ao anatina fiangonana. Fa ireo zavatra taloha tsy mbola lasa ireo ry havana, dia ho sakana tsy hidirantsika ao anatin'ny planin'Andriamanitra mihitsy raha tsy lasa ireo zavatra taloha ireo, na dia hifarana aza ny anrotsika ety amin'ity tany ity. Misy toetra taloha tsy tokony ho hitaintsony zany rehefa ao amin'i Kristy ny olona anankiray. Misy toe-po taloha tsy tokony ho hitaintsony zany rehefa ao amin'i Kristy tokoa ny olona anankiray. Za kosa aloha tsy miteny hoe ratsy daholo ny ainantsika taloha, zay zavatra tsara kosa tsy voakasika zay, fa zay zavatra ratsy rehetrarehetra ka mety hoe ny devoly no miafinao ambadika le izy. Nao tsika makiteny ohatra ato amin'ny kolosianina zao, kolosianina toko fatelo manomboka eo ny andininy fahavalo sy ny fahasivy ohatra ny vakitsika hatramin'ny fahafolo mihitsy ary tsy maninona eno tsarany. Kolosiana toko fatelo manomboka ny andininy fahavalo: fa ankehitriny esory koa izao rehetra izao dia fahatezerana, fiafinafonana, lolopo, fitenenany ratsy, teny mahamenatra avy amin'ny vavanareo, aza mifandanga ianareo. Eno tsara, fa efa narinareo ny toetra taloha mba amin'ny asany, ary efa notafianareo ny toetra vaovao izay avoazana ho amin'ny fahalalana tsara araka ny endrika izay nahary azy. misy toetra narina zany de misy toetra vaovao omen'andriamanitra mifandraika aminy hoe efa ao amin'ny kristy a ary ao amin'ny kristy ianao mbola ao amin'ny kristy marina ve itsika raha mbola olona tezy dava izao ry havana tena tsy azo iray samonina tena mifonano amin'ny teny hoe tena ohatra nyireny dadabe noely sy ohatra nyireny bebe noely reny rehefa nyivelany any am-piangonana any fa ohatra nyireny liohana masika ireny rehefa otokantrano ao tena olona ho amin'ny kristy marina ve sika mampandiny tena ry havana tony tenyandriamanitra vakiny toniny tena olona ho amin'ny kristy marina ve mbola misy fiafinafonana teny mahamenatra avy amin'ny vavanareo gagy ianao hoe tena mbola miteny zavatra tahaka an'izany ve le olona mpandray fanasan'ny tompo mbola miteny tahaka an'izany ve le olona vita batisa tena mbola miteny ra sotra an'izany ve le olona le mafana foby any amin'ny sampana misy azy any am-piangonana any renirehetra rehetrareny ry havana de lasa sakana tsy hanatanteran'andriamanitra ny tiany atao amin'ny fiainatsika araka ny fanambarantsika hoe andriamanitra ny matombola nanaiky ny fahavelomantsika ry havana androany a de zao manana an'izay tiano atao amin'nyisambatan'olo andriamanitra ho anazy mitondra ny afatra andriamanitra aminao ty ianao zay ifatanan'izao afatra zao ho an'ireo ray aman-dreninao reo ho an'ny ankonanao tena milaza marina aminao a manana an'izay ho ampony andriamanitra tiano atao amintsika menakavy ary satria andriamanitra tsara andriamanitra de teanao zavatra tsara mifandrify amin'ny maha andriamanitra tsara azy eo amin'ny fiainantsika menakavy ny olana ry havana tsy mbola lasa ny zavatra taloha tsy mbola lasa ny zavatra taloha izaho koa de mandiny tena ao anatin'izany efatra zany iny e raha misy olona ao amin'ny kristy efa lasa ny zavatra taloha indreo tonga vaovao ireo aza mifandanga ianareo fa efa narianareo nytoetra taloha mba amin'ny asany le olona ho amin'ny kristy io resahny tenin'andriamanitra io tokony efa mba lasa zany fialonany zany tokony efa mba lasa zany fitsitokotokony zany tokony mba efa lasa zany fifanaratsiny zany baiboly ary de miteny hoe mifankatiava tahaka ny mpirahalahy mifankatiava tsara any amin'ny lioka toko fa dimy de efa nivakitsikety tamin'ny lasa le izy fa mifandraika amin'ity koritianina faritoko fa fity a andiny fito amby folo ty de verenantsika vakina kely androany andiny fito amby telopolo amin'ny alioka toko fa dimy a ary tsy misy olona manisy divay vaovao ao anaty ny oditra tonta fa raha izany ny divay vaovao de mahatritra ny siny oditra ka ho raraka ny divay sady ho simba foana ny siny oditra fa ny divay vaovao de tsy maintsy atao ao anaty siny oditra vaovao tsy misy olona rehefa nisotry ny divay ela no maniry ny vaovao fa hoe izy ny ela no tsara raha ohatra zany ka le fitahian'andriamanitra tianao azy ihany efa le toetra mankala olona mbola fikirina ihany de aza mamita tena fa olahany io ny andro fa andriamanitra tsy azontsika fitahina fa izy ny efa miteny hoe ahy ny fisainana ny siny oditra vaovao zy izy a di asiana divay vaovao zay io fa raha le siny oditra vaovao a nohoana asiana n'le divay efa tranainy de ny zavatra mitranga hotritra le siny oditra ary ny divay dia ho very tsy maintsy ozy izy siny oditra vaovao ihany asiana divay vaovao de miara-mateza izy ireo rehefa mamandinika n'ity foko ty andriamanitra mba manitsika andriamanitra anatitra fahasoavana ve ny toetry ny foko ny zavatra ankamamiko amin'izao fotoana izao ve mba hitarafana tokoa fa olom-baovao ao amin'ny kristy ah fa to isaka ny miditra am-piangonana ny fangatahm-bavaka ray taonina ny fanaratsiana eo ihany fiafonafonana eo ihany teny mahamenatra avy amin'ny vava eo ihany fialonana eo ihany tsy mazaka mahita ny hafa mba ambinina mihitsy, tsy mazaka mahita ny hafa mba mananyzavatra mihitsy, de velom-pialonana, de manaratsy, isaky ny manaratsy ny hafa ianao, isaky ny mialina ny hafa ianao, isaky ny manitadresaka mahakasika ny hafa ianao, de manangana rindrina ianao io. Io rindrina atsanganao io de rindrina anakina ny valim-bavaka tsy ho tonga eo aminao ihany. Isaky ny be fialonana, isaky ny misy fitsitokotokoana, isaky manao teny mahamenatra avy amin'ny vavatsika, manangana rindrina isika io, rindrina atsangatsika izay ampiafina ny tavan'Andriamanitra amintsika ihany, rindrina atsangatsika na dia anao vavaka be arytsika tsy hiaino Andriamanitra. Zay ny amin'tian'io tia alefan'Andriamanitra ny teny ampieritreretana idiako anaty fandiniantena, za aloha efa olona ho amin'ny Kristy tokoa ve a, fa ny olona ho amin'ny Kristy tokoa efa lasa ny zavatra taloha. Ndao hivavaka isika naiza naiza misy anao a amin'izao fotoana izao, dia mitenena tsotra Jesosa, zay zavatra tsy nambolenao rehetrarehetra atao natiko, aireny ny sakana tsy hahatongavany soa eo amiko, mety androany esory amin'ny sandrinao mahery. Zay toetra mila miala, mila ovaina, manaika manaika Jesosy a, fa raha ianao zanaka ny manafaka dia ho afaka tokoa. Maninona mondo hivavaka Jesosy a, avozy ny atao anatiko, mitoetra vaovao a, mitoepo vaovao a, mba tsy janona ho hira fotsiny hoe hamorony fomadio a Andriamanitro, fo iray oro-paka mafy ao aminao anosirany satana fa ivoio danadana hoenika sy feniny asoavanao, mba tsy ho hira fotsiny e, fa tena ho zany tokoa ny etaeta lalina ao anatitsika ao, fa ho hitanao fa te hitahtsika tokoa Andriamanitra. Vavaka isika tompoko. Andriamanitro, misaotra ny amin'izany teninao izany a, mampandiny tena tokoa e. Raha milaza ny tenanay fa aminao Jesosy Kristy tompo tokoa izahay, maninona ny mbola feny fifampiandaniana indraindray, eny fanadiana anatina fanomponahany aza, maninona mbola velom-pialonana izay raha vao misy lay hafa mba ambinina, maninona ny mbola lay mpanana ratsy ny hafo izahay, indraindray lasa ny ataonay mihitsy no hitenena na ratsy ny anaranao. Misaotra ny amin'ny teninao e, zay endriky ny rano madio afafinao mba hanadiovana ny fonay, mitoe-panahinay any amin'ny maso ratsinay ihany, ao amin'le vava ratsinay ao, ao amin'le sofinay ao, ao amin'le tongotray ao, ao anatinay manontolo ao. Misaotra mandefa ny teninao e, hitondra fandiniantena lalina ao anay, fandraindray tokoa de tena izahay ihany manangana rindrina tsy hahatongavany soa eo amin'ny fiainanay. Niza niza te olom-baovao Andriamanitro, sasao amin'ny rahanao izy androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Le rahana latsaka ao Jesosy tompo teo Kalvary hanadiovana ny toe-po, toe-tsaina, toe-panahy manomboka ny tampon-dohany ka hatrany paradis, dia engany mbao tanteraka tokoa hoe efa lasa ny zavatra taloha, dia mba ho tahaka an'ireny sy ny oditra vaovao ho vonina handray divay vaovao reny izahay. Misy fahasoavana tsy mbola nomenao tamin'ny taona ny lasa amin'ity taona ity ny tiana ho hanomezana azy anay, fa mitady olona mangeta hitato fo vaovao, fisainana vaovao, fomba fitondratena vaovao, hanatanterana an'izany fahasoavana vaovao zany ianao. Dia aza vela iverany aminao zany teninao zany tompo, aoka iodikodanao anatin'ny fon'ny olona ao an-tsain'ny olona anrisika azy hanatsahatra tsy misy atakandro zay fomba fiaina manakam-pahasoavana rehetra. Nizaniza makato ekeo hihinana ny vokatsoa amin'ny tany izy araka ny teninao Andriamanitro, ary omeo heriny sara iavy hanao herana ampitsarana tsy misy atakambo zay tokony ho toerina sy tokony hatsahatra. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay no anaovan'izany vavaka izany a, ny fiadananao sy ny famindraponao any eo amin'ny olona rehetra zay nanaraka n'ity fandarana androany ity, misaotra Jesosy malalo, amen. Zay ny fotoana izay niarahantsika teto samy hitahian'Andriamanitra, manasanareo a isaky ny alaka misy atoandro a etsy amin'ny espace mankoteny rehefa nambojanahary amin'ny rombeny folo a tonga afa fa misy fivorimbavaka tsy anavanana izana izy ao a ndao efa bahery a ndao efa mpivavaka ndao iaraka anga ametraka ny ady tsika eo anatrehan'andriamanitra ndao angatam-pitahina isaky ny amin'ny rombeny folo ka hatramin'ny roa mahery kely izay fotombavaka zay a ny fivorimbavaka lady kosa inoro miditra ny toerana moa tsy miova miditra amin'ny eninora sy fahefany a ny fidirana voalohany ary miditra amin'ny folora kosa ny fidirana faharoa dia ny tena marina hoe faly zay mihona aminao fa raha tonga eno ny tompo mihitsy ny faly a iaona aminao ary anova zavatra be dehibe amin'ny fiainanao ka dia samy hitahin'andriamanitra ho amin'ny manaraka indray raha misy olona amin'ny kristy dia olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha indreo tonga vaovao ireo tahin'andriamanitra tompoko

0: mbo hiaraka indray a
1: andao hiaraka seho iray feno firaisakina kakakakaka yamba miray fo amin'ny honora
0: kakakakakakakakaka
1: nisy ma 8 mai amin'ny valora sasany alina ao amin'ny food court la cité ivandry tongava anohana ny honora ao anatin'ny ambiance kakakakaka yamba
0: miaraka amin'ny gotliba eric francis

0: Zazay.
1: RTL Money, tsotra, aingana, azo antoka, ilay manana ny sara amin'ilay indrindra ny fandefasam-bola eto Madagasikara.
2: Lavaka izany weekend anareo izany ary namako izany. Tena hoe mahafinaritra rehefa mitotona andro somary ohatrany ireny ny andro fety a. Dia izay ny tena hoe lavalava ny weekend. Zoma, sabotsy, lady rapiso. Raha afaka naina sy azo ao anatin'izany kosany a dia avadio sabotsy sy lady ny andro fiasana ary latsinainy hatra amin'ny zoma ny weekend. Tsy hitako intsony izay zavatra atao anareo fa dia izay mahasoso mahafinaritra angeo a dia efa aroso daholy e. Miarabantsika rehetra ho amin'n'ity andro ny zoma ity izay tsy maintsy mbola miasa satria mila vola. Misy anko aloha izany tsy fitovizana asa e. Neny sasany ohatra hoe ho anatina fety vao tena miasa, neny sasany indray ohatrany hoe tsy nenay tena hoe lasinainy hatramin'ny zoma dia rehefa tsisy fety raha amin'ireny ihany miasa fa ny weekend izany tena natao akanaina. Samy manana ny azy dia samy manana ny fidiram-bolany sy ny rehetrarehetra ka dia hoe miarabantsika rehetra ho amin'n'ity andro ny sabosy ity. Efa faharoa ny volana mai sahady efa voahitsaka kely ny lohany kely aloha izany a tamin'ny nomaly voalohan'ny volana mai. Iny maromarony koa ny hetsika tany ambadimbadika tany anisan'ny karakaran'izay hetsika izay ho anareo izao a izahay teto amin'ny RTG a izay tamin'ny andro ny omaly moa izany a niaraka tamin'ny daop isika tao amin'ny fotokorta lasy ity ivandry. E andao aloha omena hira nareo. Ny hira moa izany no hahafahanay mampirevy anareo a, hahafahanay miaraba mitory fitiavana manome fankasitrahana ho antsika rehetra ihany ko. Ndao ary
3: taona maro miarana ranomaso afaliana

tsentsentsina kely fa na dia izany azy izany dia mbola eto foana satria rehefa mbola manatiny tanjaka ka tsy tena hoe apana be dia satry resadresaka amintsika eljo mamy ny kapoka tsara da irany eljo mamy izay a noverina nifondra ilay fitiavana kely efa napatoriana satria dia nisakitsahan'ny olona ny forever atao dia vao naheno an'izay irany eljo izay a dia tena hoe mampitiana ambanimbany be ie loha hevitra efa mizarana aloha izany raha ny makasika ho amin'ny ity andronio itya dia ny fandraisana vahiny etsika moa izany tsy misy hoe isaky nyinona mandray vahiny fa amin'ny fotoana tseritreretiny io mety hoe amin'ny fotoana hoe misy marary mamangimangy izy mety hoe ny olo avany ambanivohitra ihany koa mba tonga mamangy anao ohatrany rehefa ataonao hoe mamangy avana izy io e rehefa ilay mandray vahiny a dia be dehibe ny zavatra mahatsikaiky zavatra mahavome izany efa hainao daholo ngamba anao inona avy ny zavatra rosoany vahiny misy jus orange orange izay a dia misy biscuit anakiray izay a izay foana matetika no aroso amina vahiny eo ianao dia mody miodiody eo amin'ilay vahiny eo foana ianao satria ianao te hinona be an'ilay biscuit dia rehefa ilay miteny ilay vahiny hoe ao mihinana e mangalay e dia ozy izy neny amin'io vo avy nihinana mihitsy nyio fa tena ozy hoe orineny mba hinona loatra ny eo anatiny eo anatin'ny fo mampananareo no mavita amin'teny hoe voavoninana mihitsy hoe ianao araramaka be afaka ny tantara ianao amin'ny zavatra ny ainanao a sy ny zavanisy a rehefa hoe mandray vahiny a to izy zay zavatra nitaritakao anareo izay dia tantarao ny zavanisy tao amin'ny tokantranonareo tao sary fanehoana hoe rehefa nandrasany lahy mihitsy ny vahiny tonga tao an-tanàna vao nitakilaneny lahy ahoana amin'izay reneny ilay kirarovidiana matetika manko tsika tsy debedy mihitsy rehefa eo masona vahiny fa voalasy nde avoaka daholo ny zavatra rehetrarehetra misafidy fosiny kapany kapohana anao sa fekibo sa tsongotsongo kely matsinitsinika eny tapany faharoa izy novakitsika fa homenanao aloha ny meteo zao ho any itonandro ny insolita ary ny fampafantarana ny andro ankalazaina hiaraka amin'ny joanna indray sika mitihira manaraky ity safidy.

0: fiara ny vinavina ny mety toetry ny andro.
1: Meteo na ny mety toetry ny andro.
0: Ny vinavina ny mety toetry ny andro tsika ho amin'ny ity andro ny sabotsy faharoa ny volana mey taona 2023 ity. Sakafo fanariba likinga be masoandro ny any amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara iray manontolo a manomboka ny faritry Manjanga, Besalampy, ny any Maindrano, Morondava. Ibalika ihany koa masoandro ny any Morombe sy ny faritry Toliara, takzay ihany koa ny any Fort Dauphin, Analalava ary ny faritry Diego Suarez. Ifandimby ny rahona sy masoandro ho any eto Afovoantany, Antananarivo, Antsirabe. Ifandimby ihany koa ny rahona sy masoandro ny any Farafangana. Ifandimby ny rahona sy masoandro ary sy orana ny faritry Sambava, Sainte Marie, Tamatavy, Manoro ary Mananjary. Toy izao ary ny maripana, fianarany soa 5 amby 7 degré, rano hira 5 amby 23, Antsirabe 3 amby 7, ho any Antananarivo 5 amby 16, Manoro 3 amby 17, Tamatavy 2 amby 17, Majanga 5 amby 14, ny any Sambava 3 amby 17, Diego Suarez 5 amby 13, Maindrano 5 amby 13, Morondava 5 amby 13, Toliara 5 amby 18, ary ny any Fort Dauphin 20 hatramin'ny 30 degré Celsius.

0: manisa sivy sy ny loko mafy kely no manambana ho any alamady
1: toro
0: tsara raha miangoka disy mozika ianao anio ry doro andro tsara ifanotsianareo roa momba ireo toetra sy ivavizakanareo roa ity andro anio ity manambina anao ny asan-dakozia volontany izay no loko manambina ho anao ray anysalotra ny isa kosa di ny isa roa aza manjefanina belarina mihitsy aloha ianao atoato ry gemo ny mandravan'izany fenitra fiarahamonina hita fa tsy nampilamina anareo a no mety aminao kokoa amin'ny ity andro anio ity ny maraina anio ny mahatsara ny fiarahanareo manakavy manao asa tanana menamena zay no loko manambina ho anisa de ny ray iza dio ampofa izay no lalan'ny fiabona ho anao ry concert ampanjaka ho an'ny fihavanana amin'ny fankahitanao amin'ireo havanao sy ireo namanao antontonina anao anio a ny asa fizahana indray a ny ezaky ny zanakao zay tany an-tsekolo tany ny zavalo sy ny loko volomparasy no mety ho an'ny concert salama ianao kanefa aza manao ny sitrapo tafahoatra loatra ambin'ny mpanampina ianao amin'izay andraikitra saninao ato ato manambisoanao anyeo ny asa mpanentanana volonavenina zay noloko mety ny isa tenitelo ataovy amin'ny antony ny fanatanjahantena sy ny fialana volonao anyio ry vierge ampiaro amina fihetsika profipity ny fanantsianareo roa amin'nyity andro anio ity ny isa efatra sy ny loko mangamanga no mety ho any vierge salamanao amin'ny akapobe ny hazatonoina nefa fa mbola io a ny fahavaratra sambe filana ianareo mianakavy anio ka aoka samy hafetena mety aminao avokoa anio rehefa fandamenana ny fanaka mampitaovana ny isa fito sy ny loko volon'oliva indray a no manambina ho any balance
1: scorpion
0: ny alahelo olona mamimanina no ampiavaka ny tontolo andronao anio ry scorpion ny fiarovan-kevitra trany no kendreo amin'izay fampitiniana trenao mety aminao avokoa anio a rehefa asa nyfanadiovana ny ao antokatranonareo ao ny loko manambina de ny volom-batolalaka ampiarahanao amin'isa enina mety tsy hokotonina ianao mifeza tena banjinombieniny atao hoe fihavanana dia afeny fifandraisana ianao andraikitra sahazanao anyeo a ny fiantsenana ny isa dimy sy ny loko maintsomaintso no mety ho an'ny sagitaire
1: capricorne
0: ny fanadinoanao ny fanovozana hery avy amin'ny zavaboary sy ny firempana no mahavalaka anao fanankaloza hevitra amin'ny olona maro anyeo a indrindra fa amin'ireo ady zaoz ataovy tsara fampirehimana indray ny ao anatin'ny fonenanareo mianakavy ho amin'nyity andro anio ety ny isa roa sy ny loko volombolamena no mety ho any capricorne morandairan'ny fanakorytana ny toetrandro mafany ianao ka mety adisadisa manampisobesaka no kokoa atoato a ny mitafaman'olona mpitaiza fanahy fitaomaraina izay vadinasa efa fanaonao volindoranjoindray no loko manambina ny isa mety de ny fito tsara ny fahasalamanao ry poisson a malalaka nareo roa anio a amin'ny fifanotsiana amin'ny lesiko ny toetranareo ny asa fanadiovana ny ao antokatranonareo no mety aminao kokoa amin'ny ity andro anio ity ny loko vonivony sy ny isa enina zay no mety ho an'ny alosina ny poisson mirary farinerinandro feno fahasoavana ho antsika rehetra toko

0: mialohando toa no narahantsika rehetra teo ny an solitary
1: matsikaiky
0: tany aindytandray no nisehon'ny tantara mety nandalindaly kely teo ambany masonareo izy ity fa mba ho tantaraina foana ihany aloha zany satria maro de maro ny lesona izay azo tsy hoanao anatin'izay lehilahy anankiray no nanatona banky tany an-toerana zany a mba hoe sitona ny volany anabavina izay fandosony fahafatesana ho ampiasainy tsara marina eto aloha izany fa lay vola tsy izay tena hoe be dehibe fa somary kely fa amin'ny hoe izy ao anatin'ny fahasahiranana dia betsaka tamin'ilay izy rehefa nanatona banky izy dia nyteny banky milan'izao taratasy sosososozao avy a manamarina fa tena hoe maty marina io anabavinao io amava any ambanivohitra anazy amma hoe tsy dia mahay taratasy anazy zany dia nanano sarotra anazy zavatra izay ka dia rehefa leobe izy tao anatin'ny fandavana anazy matetika ozy izy nareo dia ny zavatra azona tao a dia fongariny tao apasana tao io anabaviny io ny fongariny tao apasana tao ny araka tamina dezerina ianao moa zany rehefa tena hoe ao anatina dezerina zay ao anatiny tena hoe fofeno zay a mavita zavatra tena tsieritreretina zay zany nataony solona certificat de décès ty kosany ny tena manamarina e tsytantsony zay tenena anazy fa ty ny tena hoe manamarina certificat de décès a na zay hoe fanamarinana ny fahafatesana izay zangizy moa zany tsy mahay taratasy ozy izy ateo a de le faty mivantana mihitsy no nentiny a nylanjalan'izay nyteny an-dalana teny a ary nentiny nataony profo a izy tomana an'izay a vola izay raha aloha ngamba nataontsika hoe en euro e raha euro zany le vola de teo amin'ny 200 euro latsaka teo eo zany a ity vola zay tena hoe nangatahny fezifezeny amiko tena tsy manana izy e tsy haiko eny e tsaradalana foana aloha zany zavatra zany satria tsy maintsy nanatsovana mpitandro ny filaminana izy tsaradalana foana fa tena mahanambara fanitrana lalina le izy amiko aloha izy ve moa dia hofaly ande fongafongana n'izao razana zao fotsiny fa tena hoe no izy tena tsy manana mihitsy no izy tena hoe mahantra no antony nangalany an'izay a prof mba azona an'izay hoe vola izay

0: tena dia jolie baby.
1: Mer DJ. Elle voule mère mandousi sanandro.
2: RDJ amin'ny enina maraina.

0: foaza.
1: Tapany fahony fandahana ny foaza indray a, izay ny toro hevitra hapasalamana vonstaisha. Ny ensolita tapany fahoa amaky fanimy kevitra sika dia irarsoana ireo namana mankalaza singertona na aterana. Manzakoa na ela omelala.

Eza irany tantarabela sy fafa sy misy ny dory izay aloha izany ho entsika amakina fanenonkevitra mahakasika ny lohahevitra efa mizarana rehefa misy vahiny. Ny entsika izay irena hono rehefa misy vahiny dia ny ankizy ary hono tena mitazona sody dia iny mandreraka dia sady mangataka irany elotro mamy ny entina nanomboana ny fiarana na nomezana fafampoanareo teo. Azafady anjara sorakoto velo rehefa ilay misy vahiny vao mody mihinana ilay sakafo ary zareo nefa rehefa homena tsy mihinana koa ro zy za fa misy olona fa rehefa misy olona vao mihinana ie zany zany ny ataony mpampozany rehefa anjara so aho daniel son ary lalao ilay sary fanehonkevitra kosa aloha milay lasaka be aretsy a stéphanie rasolo tsy dia manana mbarafira amin'ilay lohahevitra fa dia mirary herinandro vaovao antsika rehetra e fakanaina amin'ilay be mamitiana fanirisika ohatrany hoe tsy fahalalam-pomba ilay izy a fa mba manararoatra kely ihany koa indraindray e ny anahy zao a rehvao leva imora miposaka ireny mandalo an-tanàna dia tonga dia tsisy miala zany eo a nanao inona eo aza raha mamanao kokoa la risasany teko zy souviderana ny ala evahiny ireny a tambola kely no takle gote fa nendray somary somebiseby adino ary izany indraindray ozy izy gabriel gabima kokoa daholo ny ekipa mifoaza le vahiny lo milay indraindray fa mitondra jus aloha ataoko hoe jus ty e sicosson du lait hony ie dia miaraka manalaza ao anatin'izay jus sicosson du lait izay salama iangotsiana ny jean claude rakoto arsoa bonjour la resa sady ozy neny hoe efa ninana ianao fandana amin'izay milalao zay mihitsy an'ilay izy okok ndao tsika ankafiny.

tsaiky na za misy le santozagna raha tiavagna, na hoe za misy le voahozagna vo hitovazagna, fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavy lahy misy mavita mamadika lahy agnaty minitra raha.

io kibezibezitsika io io fitiavandrasika io ataovy moramora ihany fa tsy hoe korete iseseo ianao mahafinaritra anao le hoe bebe réaction zavatra lefanao de lasa manonao foana tsy misaina tsony alohany anao zavatra ny zavatra antranga de tany ampitandranomasina tany tovila anakiray te raha tany frantsay zay mbola mpianatra aloha zany a sy tany amin'izay firenena nisy azy izy nanao adalàna sy nefa zatrazatra ny kobezibez io fa tany amina firenen'olo zay tena enjana ny anatiny fampiarana lalàna nandeha tany singapour namana ary nanatona an'ireny distributeur automatika na jeu reny ireny moa zany mazava ho azy tonga de mampetraka eo daholo ny zavatra rehetrarehetra mandrotsika folakely fotsiny ianao a de tanareo misy pay na reny pipety reny zany de nakanakiray izy ary de ny lelalelafony raha namana io anakiray tamina pipety io a de naverina tsofoka atao anatin'la namana zay mbola tokony mampiasain'ny olona zany hoe ireo pipety matio be deibe ireo zany zay zavatra zay nefany a tsy mba hoe nataon'izy rery ka hoe ny tompony nahita azy fa ny filmeny mihitsy ny izy io ny filmeny de nalefany tao amin'ny instagramany a ary de tonga tamin'ny zavatra ny tetaviny izy hoe bebe réaction fa kosa réaction a tany anatina atezeran'ny olona no nitranga indrindra ny vahoaka tany singapour tany izay tena hoe kiriko ny olona fahasorenana be mihitsy ny azon'ny olona tsirairay avy a ary de namaly tany anatina commentaire a ny fara tany anatina fisamborana ny ranamana moa zany ty fihetsika momofady a zay hoe nataonyity ary nampiarina tamin'ny mihitsy ny lalàna zay nisy ny lamandy a ary nisy ankio ny sazy a zay tonga de hoe nigadra mihitsy ny aloha zany raha telo volana tamin'ny voalohany de ny faratra any amin'ny roa taona zay nyteneniko hoe nen'olona ngia io lalàna io a ampiarina fa ne ny firenena sasany io ny hoe voana fotsiny hoe tsisitsisy atao de aniny ianao de antsy ampiatra an'ity fa tiana atao evoana fotsiny atao ami'ity trankely ity fa nen'olo io tena ampiarina ary enao mokamoka aviany amin'ny toerana misy anao nydikan'izany tokony manaja ianao a misy lalana ami'ny fe ao amin'zareo de tokony manaraka an'izay ankio a enao de ty fitiavandraha ty mba enao ihany tompoky lasy tompoky vavy

0: Adric Panjesi. Iarabanareo namantsika e, tsaratsara andro moa nareo dia nazanany izany nefa ho ampiakarina foana izay tontolo ny fahasoavana izay ao anatin'ny firarintso.
1: Mifoaza!
0: Tena varaky berleroany any io ny mankalaza tsingaritaona nahaterahana ka dia ho safisafotsika fa tsy hikalabina be amina olomalaza anankiray isika aloha izany fa tena elana tsiny. Ny olomalaza ho safisafotsika voalohany a ohatra ie dia tsisa fa i Tadjo izay rappeur chanteur ary acteur franco congolais. Ny taona raiky amin'ny sivy folo sy sivinjato sy arivo izy niteraka ny faharoa ny volana mai izany. Anisan'ny mpanakanto efa nandalo teto Madagasikara na i Tadjo na i Taeka izay samy mankalaza tsingaritaona nahaterahana ho amin'n'ity anio ity. Ie, Julien Kaonkain tena anarany, Julien Boadji Kamganga ina daholo ry izany. Ie, chanteur, auteur, compositeur, interprète ary danseur français d'origine camerounaise aloha izany izy a. Ny taona enina amby sivifolo sy sivinjato sy arivo indray izy a no teraka ao anatin'ny tontolo ny fanatanjahantena indray a dia i David Beckham dia ny taona dimy amby fitopolo sy sivinjato sy arivo izy niteraka ny faharoa ny volana mai a tao a Londres, tao a Angletera, tao farany nefa ny anisan'ny tena hoe sady ventiny be a no manana ny lanjany a, manana ny lazany a ao anatin'ny horonantsary dia tsy iza fa i Dwayne Johnson naveroka izy ity. Izy dia acteur, producteur ary ancien catcheur americano-canadien. Tao anatin'ny resaka catch io aloha izany no tena nampalaza ny ranamana fa amin'izao izy a dia maro dia maro ny filma izay efa lalovina, indrindra hoe filma somary mampimampime izay izy. Ny taona roa amby fitopolo sy sivinjato sy arivo izy niteraka tao Etats-Unis. Tao dia ho anareo namana izay mankalaza tsingaritaona nahaterahana any ambadimbadika any a mirary anareo a iadam-pinaritra, mba rary anareo iaina finaritra ho tratra ny zato taona manaraka indray.

0: Eny amin'ny Vila Ravitsara, Ambohibaomboroy, ny tapakila tefazona jifaina amin'ny Ticket Place, ao amin'ny Super Music Analakely, ary ao amin'ny Pizza Factory Ambohibao. Azantara, misokatra amin'ny folo ora maraina ny vavahady, partenaire média, RDJ.
1: Turn it up, Tana.

0: Nyalad, 3 mai, amni rura sasan tula kanch. Au amni bare ya mamasin all, R plus 1. E faz no zifa en omni super musical à laquelle n'tapakila rech. Simple, pré-vente, 10 000 lariat. Infolène, 038 22 047 70. Sponsor, Kekin.
1: Partenaire média, RDJ.
2: Make, make, money, money, make, make, money.
3: Dora ga mbo yaraka ndreya
4: andao yaraka seo iray feno firaisakina kakakakaka yamba miray fo amin'ny honora
3: kakakakakakakakaka
4: nizma 8 mai amin'ny valora sasany alina ao amin'ny food court la city vandry tongava anohana ny honora ao anatin'ny ambiance kakakakaka yamba
3: miaraka amin'ny gotliba eric francis tubo
4: tapakila ao amin'ny kitaza poemg sy rdj analakely
3: kakakakaka yamba miaraka ireo ira diska 45 toro kayamba
4: kakakakakayamba miray fo amin'ny honora nizma 8 mai amin'ny valora sasany alina ao amin'ny

0: volo miara-mandro sisan'andro. Mfoaza.
1: Rano tokony izy tokony raketa amintsika teto aloha izany raimbozy fa no niarirana dia tsy tafomaraina anaka ozy izy ka dia tsy manary raimbozy a elana tsinobe nazana tsy zany fa dia eo foana ny famerenana ho andonandro eo ihany koa ny fandaharam-potoana ny rahera sy ny mozika izay angatantsika rabosa efa fantatra.

0: refrain ny raraposa izay tadidina refa fa nafinaritra kely foana ny fomba fiakanjo ny vehivavy anankiray iny ny toninandro
1: ny toetra ampiainanao anio
0: tsara ataonao avokoa anio ny fatoriana maraina na ny fialana voly iarao mandinika amin'ny ankohonanao ny famisarana andraikitra ny tokantranonareo ao vadina samanampisolo lehibe ianao ny fanomanana ny fionanareo amin'ny andro ny rampiso ny sasifo sy ny loko mafy kely no manambana ho any alamady tsara raha miaonka disy mozika ianao anio ry doro andro tsara ifanitsianareo roa momba ireo toetra sy vampizakanareo roa ity andro anio ity manambina anao ny asandakozy volontany izay no loko manambina ho anao ry anysalotra ny isa kosa dia ny isa roa aza manjifahana belariny mihitsy aloha ianao atoato ry gemo ny mandravanjany fenitra fiarahamonina hitafa tsy nampilamina anareo a no mety aminao kokoa amin'ny ity andro anio ity ny maraina nio ny mahatsara ny fiarahanareo mianakavy manao asa tanana menamena izay no loko manambina ho anisa dia ny ray iza dio ampofa izay no lalan'ny fiavona ho anao ry concert ampanjaka ho an'ny fiavanana amin'ny fankahitanao amin'ireo havanao sy ireo namanao antonotonona anao anio a ny asa fizahana indray a ny ezaky ny zanakao izay tany an-tsekoly tany ny savalo sy ny loko volom-parasy no mety ho an'ny concert salamainao kanefa zamanao ny sitrapo tafahoatra loatra ambin'ny mpanampiana ianao amin'izay andraikitra sahanao atoato manambisoanao anio ny asa mpanentanana folina venina izay noloko mety ny isa teny telo ataovy amin'ny antony ny fanatanjahantena sy ny fialana volinao anio ry vierge ampiaro amina fihetsika prof pity ny fanantsianareo roa amin'nyity andro anio ity ny isa efatra sy ny loko mangamanga no mety ho any vierge salama ianao amin'ny akapobe ny hazatonoina nefa fa mbola io a ny fahavaratra samybe filana ianareo mianakavy anio ka aoka samy hafetena mety aminao avokoa anio rehefa fandamenana ny fanaka mampitaovana ny isa fito sy ny loko volon'oliva indray a no manambina ho any balance
2: scorpion
0: ny alahelo olona mamimanina no ampiavaka ny tontolo andronao anio ry scorpion ny fiarovan-kevitra trany no kendreo amin'izay fampitinianatrenao mety aminao avokoa anio a rehefa asa fanadiovana ny ao antokantranonareo ao ny loko manambina dia ny volom-batolalaka ampiarahanao amin'isa enina mety tsy hokotonina ianao mifeza tena mbanjinomby eny ny atao hoe fihavanana dia afeny fifandraisana ianao andraikitra sahazanao anio a ny fiantsenana ny isa dimy sy ny loko maintsomaintso no mety ho an'ny sagitaire
2: capricor
0: ny fanadinoanao ny fanovozana ireva amin'ny zava-boary sy ny firempanahy no mahavalaka anao fanankaloza hevitra amin'ny olona maro anio a indrindra fa amin'ireo ady izaozy ataovy tsara fampire manandray ny ao anatin'ny fonenanareo mianakavy ho amin'nyity andro anio ity ny isa roa sy ny loko volombolamena no mety ho any capricorne morandairany fanakorotana ny toetrandro mafana ianao ka mety adisadisa manambisobesaka no kokoa atoato a ny mitafamanolona ampitaizafanahy fitaomarena izay vadinasa efa fanaonao volindoranjy indray no loko manambina ny isa mety dia ny fito sara ny fahasalamanao ry poisson a malalaky nareo ro anio a amin'ny fifantsiana amin'ny lesiko ny toetranareo ny asa fanadiovana ny ao antokantranonareo no mety aminao kokoa amin'ny tiandro anio ity ny loko vonivony sy ny isa enina izay no mety ho an'ny alosina ny poisson mirary faranyherinandro feno fahasoavana ho antsika rehetra toko

0: lanitra
1: ampaza hoy hoy Eric Manana dia ny fandaharam-potoana ary
2: ny fandaharam-potoananao eto amin'ny RDJ
1: vita soamantsara ny taopy maly soratsika rehetra namaly ny antso a tamin'ny androny omaly igny a ny etsikatsika manaraka dia fanohanana ho an'ny zokobe honora inoko fa maro dia maro sika no ifanometanana nao an'izay tolotanana izay a ty zao hoany fotoanantsika manaraka kakakakaka iamba miray fo hoany honora ny zoma fa valiny volana me a manomboka amin'ny valorasa zanyalina ao amin'ny fody courte lasity ivandry efa hainao ny ambiance irahana amin'izany hoe kakakakaka iamba izany ho an'izay nandeha tamin'ny farany aloha zany a honora fotsiny tsy hitatsika ao satria hoentina ikarakarana azy a zay vola azo ao fa ao kody ao eric ao francis turbo kitaza poimg zay ny tapakila zay no afahanao vita an'izay tapakila zay a na ety amin'ny artijianalakely 20 000 ariary a sy 30 000 ariary a no vidiny tapakila

misaotra antsika nandritra an'izay herinandro izay niaraka teto isa-maraina isa-maraina. Tsy tapitra akory ny fiarahanao fa akaina kely fotsiny tsika mandritra an'izao farany herinandro izao ny lahady, mba hoatokana ho an'ny tompony lahady tsika, tokana ho an'ny fianakaviana ihany ko a, ka dia latsinay indray tsika no mifampitoana eto a, izay tsy miova ny lera fa amin'ny mora sasa-maraina foana. Dia afatra farany a, mahaiza mandray vahiny, tena io vahiny io mandalo, aza manao toetra amina vahiny izany za dia mitena izany satria neninay koa moa izany anisany nampitan'izay neninay, tena reveko kely izy rehefa ilay maimey tsara vela tsy io misy vahiny tena efa nana fotoina taloha a, fa dia rehefa tonga aminao a dia raisina tsara foana, raisina ampitiavana fa mety hoe izy koa nge tsy andatsy hoe isan'andro izy nao aminao, indrindraindrindra reto ilay vahiny any ambanivohitra ireny mba karakara ao izy rehefa tonga hoe aza malaimbahiny izany amin'ny raha.

0: teo.
1: Fana Mariana Jopili fisotrondro noho ny mpitandrina rakontoary Sonna Joseph sy randrianja tovolantoary vola. Azaria manolotra ho anao ny akanto ny hirany Fana. Azaria Rijara Manantoanina iangaly aminao ny hirany foronin'ny rado. Besa Noel rakontoary vony Henri Ratsimbazafy Tana Rano Ototroiny Quator Squad Nzaka rakotony irainy Josia rakotondravohitra Josia Kennedy Sonna Nyanja randria miajasoa Kalona randria miajasoa Roja rakotondramanana Mialady fito ambin'ny folo me enina amby roapolo sy roa arivo amin'ny telo ratolakandro ao amin'ny FGKM Farifa Monjena tsy misy ny vidimpidirana fa valopo no tatazana partenaire media RDJ Infolen 034 12 106 47.
2: Efa nampiasan'ny lessive manikel ve ianao? Savonin-dranony manamora ny fanasana lamba. Mahavita lamba dimy koveta ny tavoahangy kely 300 ml iray ary tena mora ampiasaina. Araraka ny fatrahoana lamba iray koveta, alona 10 minitra ny lamba, kosehina mora fotsiny, kobanina, dia madio sy manitra tsy misy ohatr'izany ny lambanao. Sady manala ny loto rehetra no miaro ny lokon'ny lamba ary tsy manimba tanana ihany koa ny lessive manikel. Ka andramo ary e!
3: Nikel, mpanjaka ny fahadiovana. RDJ, 7h.

0: tahaka ny sorodite tafo dia tsaroko foana ny fonanay ro zanakaisa ny fahasambaranay
1: fany eo
2: aleko ary ahisotro e dia mba hiaraka no nofy aminao
0: andao ilona anaty fahatsarana sy ny kalitaony dite samba fitafo fahasalamana vetrany dite natoraly zato isanjato no tazana tamin'ny fotokazo efa tamin'ny taona fitopolo ho hitanao e nampivarotra mahazatra anao reo dite samba fa amin'ny finosana vaovao
3: manana tetikasa ve ianao mila findramam-bola aingana nefa tsy te hivezivezy antsoy ny laharana 643 dia izahay ny manatona anao na any an-trano na any am-birao na iny an-tsenanao antso iray monja dia ho tanteraka ny tetikasanao indrana 643 manatona anao ny fampindramam-bola
4: ary manitra sy matibeaka izy antranondry izany a fa inankina ampisindri
5: savony best kino ampisaiko
6: anybest
5: ye savony best azoko anasana vy trano tena manitra sy mandaitra tsara kia sady mora ampisaina ny sy lafividy a
6: manimanitra voko sady maharitre
3: tongava misidika any standin'ny best

0: Podcast manamora ny fiainantsika.
1: Audio! Mbola misy ny tolotra kit solaire azo alo tsikelikely atao amin'ny Easily e! Alo avy tsikelikely ho a! Manomboka amin'ny 9100 ariary isan-kerinandro dia efa mahazo kit jiro azonao jiro efatra be zao, panneau solaire ary batery amana finday sady misy radio ihany koa e! Averika any! Manomboka amin'ny 9100 ariary isan-kerinandro dia efa mahazo kit solaire azo alo tsikelikely atao amin'ny Easily. Raha mila hazavana, te hijery télé na te hiheno radio tsy tapaka, kit solaire azo alo tsikelikely ho any eto amin'ny Easily. Tonga avaingana ny Shop Easily manirana nous na atsuni 034 11 373 39. Easily, manamoura la vie.
2: Sous le haut patronage de la primature, sous le patronage du ministère de l'économie et des finances, avec le parrainage officiel du ministère du commerce et de la consommation, la foire internationale de Madagascar revient du 7 au 10 mai au CCI VAT. Au programme, plus de 400 stands, 40 conférences, des ateliers B2B et une journée spéciale recrutement. Rencontrez les entreprises qui font avancer le pays. Un événement de Madavision. Sponsor officiel, Orca, Orlac et Groupe Luceo. Partenaire média, RDJ.
3: Nenyo, vita fait.
4: Un pino mamina quel 6?
3: Tsy rapele les gâteaux.
4: Bah, un metil miaraka ny vinan sy ny sakafo karakaraina. Dia savy dio ronono mandry suitele.
5: Tsara kosa ty kafe ho le ty a.
4: Suitele, mety tsara manodidy sy kafe mandritry ny tontolo andro. Izany ka ronono mandry, heno tsara ny tsiron-dronono. Suitele, 5000 ariary ny kely ary 5100 sy 3000 ariary ny lehibe. Le meilleur lait, c'est Suitele.
6: Manavono avy ny Madagasikara. Toy izany koa ny tanora ao aminy no nitetika asan'ny ekipa Eoropa tanora anarivony no misitraka tolotra azo na vokatra mivaingana. Toy izany hitsiry nanangana ny orinasany taorianan'ny fiofanana notohanan'ny vondrona Eoropeana. Navita nanondry fianarany kosa irojo rehefa avy tany amin'ny oniversite iray tany Eoropa. Ary antsa no nifandraisana anjara tanaty fikambanana dia miezaka kehitriny hiady ho an'ny firenena mendrika kokoa. Ao anatin'ny herinandron'ny Eoropa ny 10 mai andao hitsidika ireo tetika azy ireo manomboka amin'ny 8 ora sy sasany maraina ka hatramin'ny 10 ora arivo mandritry ny andron'ny tetika asan'ny ekipa Eoropa eny amin'ny esplanadin'ny oniversite Antananarivo Akatso. Tongava iona amin'ireo izay mihetsika sy miasa ho an'ny Madagasikara. Madagasikara sy ekipa Eoropa miray iny ho an'ny tanora mpitarika ny fandrosoana.
7: Mitady vokatra ronono matsiro sy tsara kalitao ve ianao? Tongava manjifa ny vokatra tsara indrindra izay vokarin'ny letrie mamiaina. Fromage Saint-Paulin, Saint-Paulin en fines herbes, gruyère, raclette, tome, tsadine ni mozzarella, fromage fondu, nid beige, arni crème fraîche. En plus de sa sarana, le sac à fnoi sanange. Letrie mamiaina, sirsi kalitao vita malagasy.
8: Dora ga mbô hiaraka ndray a?
9: Andao hiaraka! Seho iray feno firaisankina! Kakakakakayamba! Miray fo amin'ny Honora!
8: Kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak
9: Tungava anuanani onora awanatni ambiance kakakakakayamba
8: miaraka amin'ny Gotliba Eric Francis Turbo
9: tapakila awamni kitaza OMG si RDJ analakeli
8: kakakakakayamba miaraka mireo ira diska 45 turu kayamba
9: kakakakakayamba miraifu amni onora nizma 8 mai avalo sasanyalna awamni

hainao raba ry havana raba ianareo rehetra mpankafy mpanovony maso ato amin'ity fandarana rivotra amin'ny rdg 86.6 fm ity ny fanontaniana no mbana amin'ny famaliana azy mbana amin'ny famaliana azy zany hoe tsy de hoe maka toerana feno ny famaliana fanontaniana vitsivitsy maromaro ny fanontaniana ary indraindray aza dia tsy maintsy iomanana maharitra satria velatra be ny fafahana manontany amin'ny lafiny raiky io dia misy ianareo olondehibe efa mahafantatra tsara ny fandehany zany fanafanana fanentanana aminao onjapeo de hoe tsy maintsy mivady amina hiraka zao ny fangatahana voalohany ary de hovaliako karazana fanontaniana tsy azonao ataovy raimbozy mba mampisy hira bebe koa ny fandaranao de am'izay mahafinaritra kokoa le izy ary efa mba fanono ihany matetika le izy rehefa sapotsy eo amin'ny fiandohany ny fandaranao doia hoe arakaraka ny fahalalahana ara-potoana io fa tsy hoe tsy maintsy de asiana azy zany ary fandarana fizarakevitra angety fa tsy fizarana hiry ekena mihitsy tsy azo lavina ny hoe ny onjam-peo tsy miravaka hira na mozika de onjam-peo mampatory ka miezaka aho manao an'izay fa ny anao hoe mba ataovy maromaro ny hira tsy hivita tompoko tsy fotoana anazavana nyeto ny fanontaniana valiana dia mila valo ny velatra kokoa zay de efa manahirana ve tsy hotsiny re androany zao ohatra manana hira aho fa jereko ny fotoana mipahana be amaliana fanontaniana maro dia tsy asiako ny hira raha malalaka moa hainy aoriany amisivy arakaraka amin'ny resaka ifanaovana amisivy vahiny tongeo dia mandeva nyireny hira efa homaniko ireny aho fandarana hafa moa de any angamby anareo no manontany zany satria fandarana hafa koatra n'ity fandarana rivotra rehefa sabotsy ity dia saiky hira daholo ny mpahana fanontaniana voalohany ary nareo izy rehefa faharoa moa zany fa tsy voalohany amin'nytiny fanontaniana etiko ianareo izy dia miteny hoe agenda rehefa le amin'ny sivy mahery iny amin'ny sivy fahefa misy folo misy fahatelo nga tsy misy teny malagasy mahalaza an'izay misy ho afa fa izahay agne manao dikateny malalaka fa tsy manao zay dikateny tena hentitra be araka ny voambolana ka tsy mampaninina mihitsy manomeny hevitry ny teny hoe agenda a amin'ny rakibolana malagasy fo mivoaka voaingana ny hevitry ny hoe ny dikany hoe agenda teny frantsay moa zay amin'ny fiteny malagasy izy de hoe fitsiahy fitsiahy zany hoe zavatra ampiasaina mba ampahatsiahivana izay agenda akamotsy zay tokoa ve ny fampiasana ny agenda fandraketana zavatra tokony ho tanterahina aratsinjaraka aratsinjara fotoana aratsinjara fotoana izay ny fandikana azy amin'ny teny malagasy hoe fitsiahy kanefa io fitsiahy io koa dia andikana teny frantsay hafahafa kokoa noho izay agenda zay de ny hoe référence za manonnazy aza sahirana am'le era mandrehoka référence samy fitsiahy avokoa no andikanany hoe agenda ny fiteny malagasy na ny hoe référence ihany ko fitsiahy tsiahy ny fototeny de misy tovina fanamboarana anarana fi eo alohany mitsiahy izy raha ndrafetana mahatonga teny ary amin'ny kapobeny ngeny sampateny amin'ny fiteny malagasy matoteraka moderive sampateny dia avy amin'ny matoateny ny atsika ny angany izy ireny matetika dia mitsiahy zay tsy fampiasa sika matetika fa ny atsika de hoe mahatsiahy de efa misy miadyhevitra sady zao satria izy tena tokony hampianatra olona maro kanefa de mampatsiahy avy tandreny any rehefa mampianatra misy zavatra tokony hovelarina ireny zay ary ny amin'iny fanamarina anakiray iny fanontaniana faharoa ahoana moa izy no hanomezanareo vahana ny nentim-parazana ara-pomba mampanao io kanefa tsy mba
azo antoko anao vina anao vina zay entina sy zarainy ireny mpitanana indrindrindrindra ho izy ny ataon'ireo antsoina kehitriny hoe dadarabe nenibe mpitaiza sy ny sisy teny fiteny taloha milazany olona tahaka ireny eo mbiasy mpimasy mpamasary mpisikidy mpanandro ary halany fo mizotra mifahateretsaina araka ny fivavahana izy ireny indrindra ka ny fivavahana kristiana halana halanytrareo halana anao tsoroko mihitsy izany efapitsara belatsy eto halanytrareo ara-makany anao ka tratranyireny olona mpisolelaka na pitsikilo KGB se de natoriny eny amin'ny pastera nany amin'ny mpitondra fahavahana ranona hitako tareny dadarabe ae matoa hitanao tany izy anao koa miaraka tamin'ny tany zany navaliko an'le pisolelaka mpitoroka olona mankany aloha averina ihany fa marina aloha ny hoe tsy zay rehetra miseho mpitaizana dadarabe de mahay an'io daholo fa misy izy vao mianatra oana fiteny frantsay amin'ireny le mbola mpianatra arary stagiara misy izy tena mila volona mihitsy mba ho anaovana antom-pivelomana de mandranto manovy fahalalana eti seroa de zay voarangotra tany zay voaramby tany zay voangona kely tany no entina amiseo hoe za dadarabe ka de zaozaozaozaozaozao manatona ty amiko asitanana ihany nomenareo a de veda dia sy menareo naroanyrato aza za tsy mba mitaky ray tapitrisa na ray alina koraa za fa zay foinareo satria nahazopasa any indreny zany izay dia miteraka tokoa ny aiainareo ka mahatonga anareo manontany atraty amin'iray mbozy aty manao hoe ahoana anatompisanay an'ireny tyreo nyahatra marina petraka mihitsy ny mpisoloky nefa tsy de hoe manana ny fahaizana manavanana entina manao ny kory zao kosa nefa de ambarako reo tantara anaovanay fikaroana momba ny tantara ny lasa indrindra fa tamin'ny netim-parazana fahataolo fahanontaolo dia tena afantarana zavatra betsaka momba ny fahaizany ireny ombiasy mpimasy mpitaiza mpanazary mpisikidy mpanandro ireny satria rehefa dinihina ny lalana no diaviny na afahany nanao an'io asa io dia tsy hoe nanaova ny fikaroana vola aman-karena fa tena nentiny namonjy ny sarambaben'olona zay aloha anankiray dia betsaka ny sitrana betsaka ny voavaha olana nisy zany ary be dehibe taloha ary de ireny aza ireny mpitaizana dadarabe ho isika na sisisa reny misy renynjaza ihany keo akoatra ny neny be dia nanjary nasandratry ny mpiaramonina ary rehefa tsy nahafehiteny izy dia niezaka aza ny sasany tamin'izy ireny ny tafy hasina mitovitovy amin'ny amin'ny andrea manjaka satria tsy nahazaka n'ilay hoe eny nasandratry ny olona sy ny mpiaramonina de mbia ampitentsika kehitriny hoe tsy mahazaka inona ho isika tsy mahazaka atra n'le miakatra tsy mahazaka n'le miakatra saranga ka dia manondratsondrana dia ndraindray aza vitandry zareo reny ny mpifaninana amin'ny mpitondra ara-panjakana vitany taloha dia mbola mahapisy ihany ko zay ny tsy fahatokisana andry zareo reny onyireny lasa mpanongam-panjakana aona koa mahatonga an'ireny no solotenany andre manjaka aona koa mahatonga an'ireny no lasa andre mba venty aza mpitsara mihitsy any amin'ny tontolo faritra fizara-pahefana misy any tantara misy zany no karohina no halalinina no jerena araka ny mampitombina azy dia ambarako eto fa tsy izay no ifikirina satria na iza na iza mandeha tany tsy maintsy solafaka na iza tsy mahafehitena tsy maintsy
mivoraka asio tady ny tenanao fa tsy de mivoraka loatra ianao tsy de mibontsina loatra fihezatra any amin'ny tendanao ny sofinao migetra ao amin'ny tady atra mitratranao kibonao ty mojanao feonao geja ao nge raha hipotsiny fa mipotsina azy io de vako azy de izay tokoa no misy amitsika olombelona tsy mahazaka arena be de midoradora mieboebo zavatra antagnanary ambarako matetika ny mpitondra fanjakana fa izany andriamanjaka ohatra na ny tangalamena na reny olobe mitantana fiarahamony reny dia maka ny reny mpitaizana dadarabe na mpimasy na ombiasy reny hiara-mitondra aminy satria hita mazava ny fahaizany ka izany tsy midika hoe fahaizana ara-pitsaboana sy araka ny fanandroana sy araka ny raokandro ihany ingeny andrenkinao ny reny nitondra fanjakana eo any manazava lalina tsy dia izay loatra ny antsondro zareo azy fa ilay fahafahanyreny mpitaizana ombiasy iriny maka hevitra avy amina zanahary mihitsy ary eo izy no mitazona ny hasiny ny fahombiazany amina zay fanatsarana sy fanasoavana fiarahamonina zanahary tsy manaiky mihitsy manao hoe ataonao fivelomam-po io zany hoe antom-pivelomana tsy zany fa fahasoavana mekonao eo ka tandremo sao soloinao filambola mikarena ka tsy tonga iny amin'le hoe soa ho an'ny be sy ny maro ny asa na ny hiraka mpanaovinanao izay no hahafahana mitoky amin'izy ireny ary matetika ireo mpitondra indrindra fa ny andriamanjaka raisina ohatra ndrenamponomerina naradama no tsapainy na mpanaovy ny fanadinana mihitsy ireny mpitaiza na ombiasy manolotsaina sy manakaiky azy iomiony roa vao mbola io zy na de nidorana azy ty tonga makoa reny le milaza azy mahay be hoe ombiasy mahay be mpimasa ohatra hoe mpanandro tenaeko zany ratendro anizanyzany be dehibe izy maro dia tapahana andrenam-ponomerina ny lohany raha voatratrany indray mandeha ty tsy mahay akory fa misoloko fotsiny tapaka ny tendany antony erym-bavady ery ny lohany hentitra mihitsy zany ka ireny olona vita taiza vita fizahantoetra henjana ireny ireny no ahatokisana ary de ireny aza no ampiankiny ny andriamanjaka eo amin'ny toerana avoavo kokoa na lamosintseza azo hiatrana tranana kokoa fa fantatry ny andriamanjaka hoe ty tsy hikevokevoka ty tsy anandra tena na de ameko saranga ara-pahefana sy ara-toerina aza haintihatra any an-tranony mametra ny zavatra tokony ataony sisy tokony ataony zay de ireny no misy dia vitsy vitsy zany satria tsy ary ho vita fitsapana daholo ty milaza azy ho dadarabeny na mpitaiza atreto akibony madagasikara ka trany morondriaka mofilazana andrenam-ponomerina ny ranomasina hoe riaka tany anivony riaka nylazany amadaga ohatra any andrenam-pony raha tamako no de nanao zay fitsapana zay tamin'ny taranaka andriatsianika di andrianony zany deo anosozato teo jereo any amin'ny tantarany sorata morisy raha samuel presbitera ny fiangonana bisopiany fa reko le lohateny le boky a mena lamba ataony rehefa nakaratra zay ny lohateny le boky de anakiraiky io le hoe tao manjaka doria jery morisy raha samuel izay mpitondra fivavahana anglikanna nanonatra ndre tantara izy ndray angambanay mpitondra fivavahana de lona mizavatra tako zany fa lalatsaina tompoko nanao vao morisy raha samuel andreny fa tsy fahateretsaina ohatriny anao io oakaza tsika kehitriny tokony alalaka saina zany efa olona talonga zany nandratany andreny boky reny tany amin'ny taona dimapolo tano any efa firipolo taona lasa efa fitopolo taona lasa zany nyvoan'zay boky zay sika fitopolo taona teoriana mbola tery saina nolo zareo nefa sika milaza fa olona manao fisiansa zay aoka tompoko alalaka saina raha miresaka nyti aho
fa tsy ndeha fampitsaratsara ndraiky ka ino nary nisy taloha raha fitsaboana vahoaka fotsi nisy ve scanner na de ny ataoko aza hoe antibiotika io fantatry ny besiny maro indrindra fa zay voatsindro ny antibiotika ka tsy tia tsindrona mihitsy nisy ve zany taloha tsy nisy fa ny fahaizany reny mpitaiza ireny momba ny raokandro no netina de atonga makao vao ny mpanjaka raha teo na ny andriamanjaka dia manery andry zareo reny zao sozo ary ambarako fa na tainy ny faharitra taiza na taiza eran'ny Madagasikara ny olobe zany ny mpitondra ny andriamanjaka ny ampanjaka ireny rehetrarehetra ireny de nandidy an'ireny mpitaiza azy mpitaiza omby asy ao ambany saokany mpitaiza andrema de neny ambarao mivaoko ody mahasitrana ny tazo io de mitonga de aparitaka le izy manatona ny olona raha dia atrainy aminy hoe dia maniraka ny andriamanjaka maavy amin'ny tolokevitry ireo mpitaiza ireo efa tokony hanomboka ave zao ny fanafiasana tanimbary tankitsa dia lasa ny andriamanjaka sindra mandeha minao fitsy dibaty izy miteny hoe araky ny filaza ny mpitaiza ranona nanomby asy ranona o ambany sokako tokony hanao ny famafazaketsa am'izay ianareo efa migadona ny asara ataovy am'izay mifanejana atrainy ny fambolena atrainy ny fiompiana atrainy amin'ny ady amin'ny bibikely manimba ny voly de andraikitra miainga avy amin'ny fahaizany reny mpitaiza ireny taona de izay no mamaly ny fanontaninareo amin'ny akapobeny fa jiary io voavaliko amin'ny tsipiriny daolo a zaho no milaza an'izany tahaka mamoka mamoaka tsy ambaratelo ihany satria any ny fikaroana ifanotronanay mpandinika za tsy mpandinika miaraka aminay iny araka ny raketina any amin'ntranomboky ny oniversité any no anovozako azy araka izay loa hevitra homenanay ka hoe anao fikaroany ity de manao izahay zay no alalako n'izany ary mitombona le izy satria misy daty misy sary misy vavolombelona nandray aza moa izay zay antitra be ao an-tanàna no hatoninay de reny rehefa anazavana sy anaovana ny fanao za tsy manao hoe fomba fanao ane mifampidinika manazava amin'ny aloha zay le hoe fanao manaja aza raha teo menazy ny hasiny oy aho a zany hoe zay zavatra sahaza azy fa izy akory tsy hoe mena kolikoly tsy zay ny olona endry tsy raharaha an'izay kolikolinao any fa tsy mpindiny eo ny sofinao anaonao voagaky hoe ataoko inona koa ny volanao izy ampiany soa omenjanahary fa zaza drobodrokina amin'ny mpanangolena izany rehetrarehetra zany tompoko de ambara na de hoe aza hoe tsy ambaratelonay le izy kanefa maro loatra reo milaza fa hoe de olo de masa maizina losy ferany tsy tompoko raha fihesiko zany zay fa anehoko momba ny fitaizana ataon'ireo mpitaizana mpimasa dia misy ny tena mpimasy voataiza na ara-pitondratena na ara-pahaizana mampahalalana fotsiny azy raha tsy misy zany sy nalain'ny andriamanjaka na ny ampanjaka izy ho mpanolotsaina ao an-dapa ao mihitsy ka miaraka manolo-kevitra amin'ny mpanolotsaina hafa ao dia ny atongavany ao sy antsony ny ampanjaka na mpanjaka azy dia nikaroka an'izay mahasoa ny vahoaka zay ka akehitriny ambarako zany mba eritreretanareo izay manolotsaina ny fitondram-panjakana akehitriny na ny teo aloha nyfandimbidimby teo hoe tena manolotsaina tokoa ve nareo ka mikendri ny izay asoany vahoaka manjaka nge ny asany olona mpisoloky akehitriny ny kolikoly inona ny tolo-kevitra voarainy ireo mpitondry ireo ahafahana ho an'ny mpitandro filaminana sy ny fitsarana ahafahana manoy an'izany tany ny taonjato efatra dimy enina fety taonjato talohan'izao nge nisy ny zany fa tsy hoe vo izao e ambakain'izany zany ny olona ketriny ety amin'ny taona arivo fahatelo de moramora fotsiny manatsatso natao talomany hoe ay fanompotsampy satria ny eti-parazana zany ange fanompotsampy fanompotsampy ny
fitomponao hevitra fa tsy ny ataon'olo mana sovahoaka ireny ary fianarana ohatra ny mandeha oniversité izy satria ny mpanandro na pisikidy na mpanazary mahay no asain'ny andriamanjaka mampianatra an'ireo tokony hahay bibe kokoa ka ho ho tanikeitsany fahaizana n'io asa io de ireny no mihambo hoe zay mpianatra ranona zay to ambany soaka ny ranona zay tahaka an'izao tahaka an'le hoe disciple et maître fonaro mahiteny frantsay mampantatra ny ambarako amin'izay i gourou amin'ny teny hoe gourou zao ketriny de sosotra ny sasany renyle mpanompony devolony zareo indianna karahany zatao an'izany fa lalahy ho any saina lalahy ho zainy ary ny zava-panahy indrindraindrindra ampitaina amin'ny olombe la amin'ny arala nyireny mpitay izy ireny satria zanahary zany hoe iraka andriana nahary no mitafa mivatana amin'izy ireny na amin'ny alalan'ny nofo na amin'ny alalan'ny tsindrimandry de izy no mampita hoe aretina famaizany iny raha manenjana tamin'ny taona enimpolo sy valonjato sy arivo sa raha ray roa amby enimpolo sy valonjato sy arivo to amin'ny andro andatama faroa iny misy zavatra tsy mety ataonareo atreo ary aloha fa dia dokam-barotra.

0: Rafi, Launch Control AMG, RDJ. Restez prudent sur la route. La vitesse, c'est sur la piste. Run Mada, une passion, un esprit, une famille.
1: Audio! Vous la mis en tout le kit solaire, azolo tskelke la tombe easy lié. Aloua tskelke loa, manoub comme 9100 ariari sakirnanj, defamas kit dir, azuno dir, efajabezo, panneau solaire, ad batterie, amana finday, sadmis radio yan koué. Averkan, manoub comme 9100 ariari sakirnanj, defamas kit solaire, azolo tskelke la tombe easy lié, ramila zavan, te dir télé, na te yen radio tstapak, kit solaire, azolo tskelke loa, ni et tombe easy lié, tunga vengarenyem Shop Easy Limanira Nanous, Naatsuni 034 11 373 39. Easy Li, mon amour à la vie.
2: Makiplast, la référence en citernes et faux sceptiques à Mada, vous donne l'heure.
3: Ela ty letsy mitsahatra mitsako zavatra mihitsy
4: Mr Boom malesy io a
3: Finna zany tany ity avalala le Mr Boom e
4: Hitany raha Mr Boom malesy miavaka raha samy silikoma Le tsiro voankazo mamy tsara sady malefaka ery rehefa tsakony
3: Zany, aleko ary mba halandrana
5: Mr Boom
6: Aventure 4 Bip full for Fondray, nous étions fous
7: Miss Aigle, Miss Dauphin,
8: Miss Dino,
9: Miss Hippo,
10: Sumaroa
11: Ouais, cette Miss Point quoi en fous
12: Avec un homme qui l'a l'a l'a l'a l'a
13: l'a l'a l'a l'a
14: l'a l'a
15: l'a l'a
16: l'a l'a l'a l'a l'a l'a
17: l'a l'a l'a l'a l'a l'a l'a l'a l'a
5: l'a l'a
18: l'a l'a l'a l'a l'a l'a l'a l'a l'a
19: Promo miaraka amin'ny tolotra Be Connect, mahazo bonus data amin'ny 50% ravidina amin'ny Orange Money.
20: RDJ amin'ny Val Maraina.
21: Sodivitra!
22: Sodivitra!
23: Famalina ny fanontanianareo izay mandefa tatỳ amiko moa izaho sy ny teknisianina mahandro mono eto manao izay mety izay miralahy dia hoe aho hitohizako ilay izy fanontaniana mifandraika amin'izay voateniko teo aloha ny hoe fomba netim-paharazana olona mpilafika ny fomba amam-panao netim-paharazana no manontany tsy dia afaka matoky loatra ny zavatra entinareo avy any amin'ny oniversite za tompoko tsy mpilafika ny avy any amin'ny oniversite fotsiny fa ny anareo mpitana ny fomba mampanoletim-paharazana dia ilafiako ihany koa miteny an'izany ampatsorana na dia tsy tiako tenenina zany satria tsy afaka ny anao fikaroana mitombina ianao raha loharany tokana fotsiny no ifantohanao sy fikiranao sy anovozanao fa velarina ny loharano ary rehefa maromaro ny loharano anovozana dia tsy maintsy ianao mampitovy mampitaha ary manasivana aza de afaka mandray ny tohina izay tsy noraisinay na tsy noraisiko satria nahoana ny tsy raisinao nenay ka manasivanao manavaka aho ity ahazo tenenina amin'izao vanim-potoana izao ity tsy ahazo tenenina ity loha tsy tenenina mety hiteraka ady hevitra be zay fahalalahan-tsaina zay fivelaran-tsaina zay no entina tompoko mizara ka ainao manjery ve no amoahako azy ahona no anao fampidirana olona ny amin'ny patalotery zany te tsofokoko ny olona koa no atsofoko ampatalotery zaho nefa tenako aza tsy tehiditra amin'ny pataloatery nahona no ampiditra ny hafa ao amin'izany koa zay no mahatongay manasivana tompoko ka raha tsy nyraisiko ny hevitrao zany tsy ny hoe tsy miteny hoe tsy nyraisiko fa ny tokony nyteneninao ampiko de hoe tsy mba nyteneninao ny anay efa somary ihany no anamaly ny olona io raha nyona nyvantana izahay tahaka izay hoe tsy ny avy any amin'ny oniversite any tompoko iaho no anovozako ka raisiko loharano fa ny avy eny mpitano fomba netim-paharazana izay no mahatonga ahy aza nanatona teny iny lehibe voasary ery andrefana somary avaratra kely ny feno rivo ery tsy tononiko ny anarany fa idirany somisika indray ny tanany reto mitondra vavahana sasany tsy mety ivelatra fisainany reto a de aleoko tsy tononona le anarany mandeha aho atrany ambany vohitra be avany ambany vohitra be any Ambositra sy ambany vohitra be any Vakinankaratra any aho fanovozako ireny toe any amin'ireny dady rahabe azoko antoko ireny a manatony any amin'ireny renjaza manato any amin'ireny mpahairokandro manatona an'ireny izany tsy mano hoe taoko tsinitsinina koa ny bibliotèka na ny tranomboky any amin'ireny oniversité isan-karazany ireny na miankina fantsakana na tsy miankina fantsakana ny kahitako tahirikhevitra taloha de anovozako izay izy io fa tsy hoe akory hoe rehefa tsy teneniko ny ianao de no tsinontsiny avy io tsara nanao an'izay aho ao tsara manao an'izay velarina tompoko ny fanovozana amin'ny loharano maro karazana ary sivanina le izy tsy hoe sivanina fa hoe ty tsy miady na hoe ty ny tena azo ekena tsy ny tena sy ny saina zay voafetra ny entina mandinika fa jerena ihany ko a zany hoe toetrandro na fizotra ny fotoana ilana ny tenenana nyity na tsy ilana ny tenenana nyity izay amin'ity sabotsy faharoa ny volana mey ity de ambarako mazava fa hatramin'izay hatramin'izay tsy mety hiteneny zany fa de andro any teneniko le izy zay io fa tsy hoe inonako zay moa ny ady hevitry ty olona mpitana fomba netim-paharazany ity tamiko ka natonga azy nanao hoe nareo universitaire reo zaosaosaosaosaosaosao za mifanaoany zany a fa mazava izy zay mazava izy zay manarakaraka an'izay ireto indray dia mpianatra ao amin'ny lakilasy famaranana terminal amin'ny fandaram-potoana malagasy ndrareo ivereny kely tompoko ny momba ny tody ny tsiny fa tsy dia mazava aminay loatra tonga de namaribotana aloha na de hamaly a zah ami'ity faharoa ny volana mey ity mey zay tsika malagasy fa tsy hoe mai mai ça c'est du français ça fa mey io sika malagasy mey volana mey dia mamaly ary aho no velariko momba amfombafomba foy fa tsy mety ko anefa ny de hanao prof de malagasy ay molasanareo azy any atsikoly any prof de malagasy amin'ny alalan'ity rivotra iafandarana rivotra ity namana be deibe ny manao an'ireny mpiara-mikariko aza reny mampianatra malagasy any amin'ny sekoly isan-karazany ireny za ho tsy manafina tatao amin'ny sekoly katôlika maromaro no nampianarako akoatra ny fikaroana natao dia mahafantatra petsaka manana ny fahalalana izy ireny ka oka ianareo mpianatra ionona amin'ny fizarany atao vity fanao any atsikoly io manatona an'ireny mpampianatra ireny la alarobe ariva tsy manana fandaram-potoana ianareo tsy eo anatin'ny emploi du temps tsy anatin'ny fandaram-potoana anareo ny hoe makany an-dakilasy dia makanisa ao amin'ny tranombokyny sekoly misy anareo na ny lise misy anareo dia jereo fa misy any na azonareo atao koa ny manato ny tranombokyny fifondronana tananarivo renivohitra hoe tsy ambadiky ny fiangonana fjk manalakely etsy azonareo atao mankany oniversité aza mangataka lalany nareo katry ny fikaroanareo io anaovanareo ny velaran-kevitrareo expose anareo asainy mpampianatra tona fa tsy dia tiako loatra le hoe ndeha hipasoka nefa malama ataondreo namana efa mampianatra de za koa ndehandeha zany tsy milaza nefa hoe tsy hamaly mihitsy any amin'ny tsiny sy nytoto tsoriko ary tsy mitovy ny tsiny sy nytody nytody mandray roa misy nytody tsara zay ny teneniko voalohany misy nytody ratsy kamarony manko de manao hoe ny tsiny sy nytody mitovy satria zao samy manino samy vali ny ratsy natao daholo tsy tompoko ny tsiny no valiny tsy mety na ny mihibana ny ratsy io isika na zay natao fa ny tody tsara ny ataonao tsara koa ny tody horaisinao na efa voarainao zay loaka zava manaraka an'izay ny tody dia miteraka adhevitra amin'nyreto le tanora mandray atendrony tsy misy ny tody raimpozy a ho anao iny taolo tody tsy misy osy izy a zay efa nyteny zay de ataova nytoiny ny ataony miverina inona ny tsy misy an'izany ny ataony miverina.

mila fisainana mandray azy fa tsy ahatonga dia raisina tendriny tsy magaga izy ireny naobolana naompitenena ho aoa tsy magaga izy ireny raha somary avoezina misy teny miala ao anatiny ao misy andia teny azy ao ary matetika aza dia nytoy tsy fantatry ny besonaro raha tsy zahay zay mahatadidina mahalala mitiny toy izy le izy toy izy le izy fa toy le tapankely mafinaritra anao iny fotsiny tapany maitsy mba mampandihanao iny netinao mijerika sa manao fandihizana inyno zay zavatra izay tompoko mbarako ndraymbava momba ntsinsy ny toty ny tsiny izy tsiny tokoa vokatry ny tsy mety ataontsika eo amony hoe tsy araka ny lalàna velona eo ihany ko nefa ny tsy araka izay lampiarahamonina na sotoavina ny fihiny fiarahamonina azona tsiny daholo zany eo raha teo lay mamaly lay mamahavaha ny ompitenenantsika hoe ny tsi ny tsy avy tsy amin'ny olombelona midika zay amin'ny lafinyray a amin'ny lafinyray a hoe ny olombelona ngeky manome tsiny ianao manome tsiny ianao ny olona na mety na tsy mety ataonao io le hoe mpandia lava volokelika ka na mety aza ny disy ataonao mihntsiny foana ianao nahoana ko ny elikeo aza misy volo mirangaranga be fofony iny tsy fantatra tsony zay keo mbola tsy reniny maso moa le fofony fa maso mijery lavidrery mpandihy lava volokelika ka na mety atao manatsiny na tsy mety atao manatsiny raha teo tahak'izay daholo zay olona miseho amin'ny fiarahamonina na iza na iza de ny sasanyo mihevitra fa rehefa misy ranomanitra ny amika misirina izy ka mandriamanitra be ny olona de hoe izy hoe ametsiny any olona amin'itsy zay mahatonga ny sasany naondrendramanitra aminefa tsy de tsarony loatra ny hoe rehefa disomanitra loatra nge ka manaikitra orony ehe tsy hoe manaikitra amin'nyefa nydikan'zay fa hoe misy tsy laitra satria ny aty orona avy ny mandre toatsindrona any anatiny ihany dia aoka samy hahafantatra zay isika aloha momba io tsiny io ny ataotsika rehetrarehetra rehefa tsy fantatry ny olona mijery sy mandinika atsika kory de efa azotsika tsiny ary na mety zao aza ny ataotsika rehefa hita ny sasany reny le diso be fitiava tena loatra de lazainy fa tsy izy ny ataonao iny miteny avy eo hoe roa ampiana ray telo ny valina tsy mahita ho tenenao de rehefa hitsinao izy ka miaikanao de sairangatsy maintsy miteny a atao iny na vava demokrasia ny miteny demokrasia ny lahatay zao a zany zany ke hoe de demokrasia hevitra lasa amreny demokrasia nge any besiny maro ny dikan' zany de mbosy zany zavatra ny besiny maro zany any lasa amrery zany tany zany lafa demokrasia nako amseo be loha e solarany lohako kely nony lahy lohako satria ny loko nge efa sola any any io koa raha de zay le resaka momba ny tsiny io mety ataonao mbola azona tsiny maiky moa fa mana ka raha fehezina ny tsiny a de tahaka ny fandrahonana antsika ihany mba hanao inona mba tsy hihoatra ny fefy mba tsy hio apefy fa de hanajany zay rindran-damin'ny fiarahamonina kapobeny mba hanaja soto hanaja lalàna velona indrindra indrindra mba hitahiry anatra fa ny tena ray aman-dreny mpizara anatra ary tsy iny ambarantsininy ihany no fefitsy atsika io oarana fa tandremo mba misy ny fady ka rehefa lazaina fa fadiny manao an'izao manao an'izao manao an'zao nhoe mbola dikainao ihany iny miandry anao ny tsiny ary raha miatra ny tsiny taina koho aza taina koho io matafitohina anao lavo anao mianjery anao mitarapoka anao koka ny loalika pitsoka ny kitrokely ranonapango aza misy voay raha miatra ny tsiny aymony de hoe isy voay ny ranonapango fa sary ny teny ny hoe voay zava-tozany efa no mbariky ny teny hoe voay iny antampo lasa ny loza fa tonga ny atampo ny atampo tompo mbola zavatra mahery lavitra noho ny loza ary na io loza io koa zay ka misy loza tsara zavatra ny poitra tapoka teo amin'ny fiainanao tsy ny napozinao mihitsy ianao zatra mindram-bola any amin'ny banky taotsika hoe ray tapitrisa fa ndray mipoaka iny ny fahombiazan'ny tsena varotra nataonao zatra

efa loza le zay de iny ny olona de loza zany de ny sasany tsy mahazo miteny hoe loza de lazainy fa hoe manompa ony na manozona ony ndeny hoe loza zany zavatra tsy nampo izy fa tena ny ohatra be loatra zay de afambara koa hoe loza fa ny zavatra tsy mitranga zay tena mampisy fahavoazana mila tsy hotanty loza ihany ko ny antsona zay fa ny antambo di tsy misy tsara amzany koa de efa fahaverezana mandrakzay aza na tsy tatin'ny olony tokana tsy tatin'ny vondron'olona mihitsy io fiharan'io zavatra nitranga io antambo zay mpamosavy natakalombo mahery lasany loza fa tonga ny antampo dinio ny sarytiny ombadika zay mpamosavy natakalo ombo mahery lasany loza fa tonga ny antampo ombo mahery afaka midifinina ianao miafy no ombadika ny vato be fotsiny ianao no ombadika ny zorotrano ianao inyle ombo manentsika ianao mirihotra be amin'iny tombo mikodikodina be iny dify eo ambadiky ny rindrana fotsiny anao izy manitsy any mitodika izy vao mahita anao dify indray anao makatsy amin'ny ilana zorondrindrina de mbola azo isoroana zany zay fa ny ratsy ataon'olombelona toy ny mpahay ody mpamosavy any ka mpahay ody manasitrana ny tena ny angany fa ity izy mivadika amin'ny hetraketraka sy ny filalaovana aina aza de zary lasa hevitra ratsy ny dikany hoe mpamosavy mosa kiky mosavy mombasa mohely anaratoerina zany ao afrika andrevanao misy dikanyreny any mikarana le mahandray maharaja ngeza be manam-pahefana manakasina be ny dikan'le maha io tsika malagasy reny tovina maha moa te mahavita zavatra mahaefa tsisy fanoerana ny fanatanterahany any zay ataony zay no ampiasantsika ny tovina mahay mahatodika mahajery mahatsangana io mosavy hitatsika izy io maha maha dia ny tody iverenako am'le resaka hoe tody tsinitsiny ve manaranaka fanontaniany zay zany hoe na tsy nanao aza ny taranaka ao fanao ny nanao nety nanaonao ny tsy mety dia ny taranaka ao koa mbola mioty ny vokatry ny nataon'ny razana tany aloha tany iny marin' zay fa izay nanao an'ilay ratsy hafa kokoa ny fiarany fa raha ny taranaka hafa kokoa ny fiarany dinio zay voalaza ny paster andriamanjato ao amin'ilay bokiny hoe mitody sy ny tsiny le tody e le tsiny jereo koa ny voaresaky ny professeura randrimarolaza louis paul amin'ilay bokiny hoe ny vintana maro ny olona miresaka an'izy io amin'ireo mpikaroka tany fahanympotoana mitadiny verino indrindrindrindra petsakany petsaka ny rdamatsoa mpikaroko reny olony ireny tompoko dinio ireny fa tsy izay ambarako ety de mahafapoanao ndrivotra tompoko tsy mpamahaolana fa mpitarika anao handinika zay ny fanarahanay enina mianana ka manafana ny rivotra ato mpitarika izahay mikitika saina fotsiny izahay amin'iny izay aza matetika lasa manao somary atsikana mihanyhany indraindray tsy manambany ny fandarana rivotra raha mitenin'izay fa zay no mahatonga ny fanongilana tsofina satria mba laoka misimisy sira kokoa ny entinay fa tsy laoka tsisy sira akory ary ny amany hoe atsipirian' zay voalazako rehetra zay a de mbola iverenao kany ny afatro anontanio ny mpampianatra anareo rakizy fa tsy rehefa nandefa fanontaniana taty amin'nyrivotra ho andray ny bosy de efa ampy zay tsia ary misy aza reo manomana bepc ireo dia iverena kely le fandrasana teny ataovy zao kely le hevitra radrafitra ahoana marina inona ny hevitra amin'le hoe fitodika sy hevitra radrafitra de mamaly aho a raha vao miteny ianao hevitra aradrafitra hevitra aradrafitry ny lazaina ny teny manonjara asa lazaina no antsoina hoe mpanao na sehatra na hiarana na atao na mpandray na fitaovana na mpamarotoejavatra na tomponjavatra na tsaraina na mpamarotoejavatra ny tsaraina na mpamarotoejavatra ny tomponjavatra ny
lazaina ny teny manana anjara asa lazaina io manana hevitra araka ny fiovaovan'ny rafitra io, ary ny rafitra miova ao dia tsy ny rafitry ny eto milaza fotsiny fa ny firafitry ny fihezateny indrindra amin'ilay hoe firy ny vaniny ao anatin'ny fihezateny kely indrindra fki zay vao hitanao ny hevitra rahadravitra fa ny hoe fitodika tsy any eto milaza iny na ny lazaina fa anny fehezateny ray manontolo ka ny amehezako azy de hoe mitodika ainy ny mpanao ny fehezateny rehefa hitanao ny hevitrazaradrafitry ny lazaina hitanao ny fehezateny kely indrindra de afaka miteny anao mitodika any am'izao ny fehezateny. Raha vao hoe fitodika zany de fehezateny ny fototresaka am'izay, fa raha vao hoe hevitra aradrafitra de ny lazainy zay. Fa tsy manakany zany ny tenenana io matohatenyny mpanao io, zany hoe matohatenyilay lazaina mpanao, matohateniny tsaraina io na matohateniny tompon-javatra io, satria tsy matohateny lay eto milaza. Zao momba niny fanontanianareo iny raky izy anomana bc de hoy aho hoe manao va fafana tableau fiche fiche de avaho ny hevitra aradrafitry ny lazaina raha ohatra ka matohateny ny enti milaza, de ary ambanin'izay indray misy efatra izy avaho ny hevitra aradrafitry ny lazaina raha ohatra ka tsy matohateny ny enti milaza. Ary ny fandrasana teny ny tena manahirana anareo raka izy dia ny mitady ny fototeny io voalohany indrindra fahazarana io, ary le fahazarana tsy azo rehefa tsy ampiasainareo ny teny, raha misy vo mbola ny manahirana anareo ka iny fahazonareo le izy de ampiasao izy ireny, ampiasao amin'ny fiteny andavanandro, ampiasao ianareo miresaka eo amin'ny vakandro hivotra io, ampiasao le izy. Ohatra zany hoe mivaofy no azavain'ny mpampianatra zay, mitsikery efa no azavainy zany, mitantara mandresy lahatra anisan'ny tany amin'ny literatiora zay, aoka ampiasainy ireny de manjary. Fa rehefa tsy very daditsa sera ampiasainareo matetika, tsy vitan'izay any fa ireny ampiasainareo matetika ireny no entinareo mitsaroka ny teny hafa zay sarotra raisina na sarotra rasaina araka nyfirafitry ny teny, de manjary hainareo lesy. Ka tsy misy zavatra hay fotsiny amin'izao raka izy raha tsy anaovana fanazarana fampiarana exercice mahazava zay. Ary farany ho anareo zay mihevitra fa de vaaolana le ray, misy moa ny doka tena hoe anao tena simy be mandehandeha dictionnaire vivant antsy zandy za miteniteny foana ny fotoana itenenako eto aza foiko za, ary za rahatra io tsy anao noviana noviana hoe ny aza mpampianatra anareo ny de ho ataoko de ho atsino any amin'ny sekoly any de hoe velakevitra momba zavatra efa ataony mpampianatra tsy ataoko, fa za aza antsoina anao ny zavatra efa ataony mpampianatra. Fa raha zavatra momba ny hoe ho an'ny be somary dia manao velakevitra raha takatry ny fahalalako sy vita ny fotoana ananako atreo indray. Ary ny resantsika tamin'ntian'io ty efa de mirary fampiarana fampiarana zay ny tena tadiavina indrindra ho anareo zay manomana fanadinana ho atsika zay mampiroborobo ny fiverenantsika malagasy amin'ny hasina sy ny filaminam-pianana matsotoavana nentim-paharazana ho antsika azakivy re tompoko amin'ny herin'ny ray ary

0: manamora ny fiainantsika.
1: Manavonoavy ny Madagasikara. Toy izany koa ny tanora ao aminy no nitetika asan'ny ekipa Eoropa tanora anarivony no misitraka tolotra azona vokatra mivaingana. Toy izany hijiry nanangana ny orinasany taorianan'ny fiofanana notoanan'ny vondrona Eoropeana. Navita nanondro fianarany kosa irojo rehefa avy tany amin'ny oniversite iray tany Eoropa. Ary antsa no nifandraisana anjara tanaty fikambanana dia miezaka kehitriny hiado an'ny firenena mendrika kokoa. Ao anatin'ny herinandron'ny Eoropa ny 10 May andao hitsidika ireo tetika azy ireo manomboka amin'ny 8 sy sasany maraina ka hatramin'ny 10 ora hariva mandritra ny andron'ny tetika asan'ny ekipa Eoropa eny amin'ny esplanadin'ny Université Antananarivo Akatso. Tongava iona amin'ireo izay mihetsika sy miasa ho an'ny Madagasikara. Madagasikara sy ekipa Eoropa miray iny ho an'ny tanora mpitarika ny fandrosoana.
2: Mitady vokatra ronono matsiro sy tsara kalitao ve ianao? Tongava manjifa ny vokatra tsara indrindra izay vokarin'ny letri mamiaina. Fromage Saint-Paulin aux fines herbes, gruyère, raclette, tome, tiadine ni mozzarella, fromage fondu, ni de beige, ary ni crème fraîche. Ampitsiro sy hatsarana ny sakafonao isan'andro. Letri mamiaina, tsiro sy kalitao vita malagasy.
3: Dora gambo yaraka ndreya.
4: Andao yaraka. Seu iray feno firaisankina. Kakakakaka yamba. Miray fo amin'ny Honora.
3: Kakakakakakakakakaka.
4: Nizma 8 May amin'ny valora sasany alina ao amin'ny food court Lasity Vandy. Tongava anohana ny Honora ao anatin'ny ambiance. Kakakakaka yamba.
3: Miaraka amin'ny Gottlieb, Eric Francis Turbo.
4: Tapakila ao amin'ny Kitaza POMG sy RDJ Analakely.
3: Kakakakaka yamba. Miaraka amin'ny Ira diska 45 toro kayamba
4: kakakakakayamba miray fo amin'ny Honora Nizma 8 May amin'ny valora sasany alina ao amin'ny

0: Launch Control AMG, RDJ. Restez prudent sur la route. La vitesse, c'est sur la piste. Run Mada, une passion, un esprit, une famille.
1: Audio! Vous l'avez mis en tête tout le chat qui soulève? Azolout skelke la tombe easy lié! Aloua skelke loa! Manoub comme 9100 ariari sa kirnange, des famas qui te dirent, azunot dir, efa panneau solaire, ad batterie, amana findai, sadmis radio yan koué! Averkian, manoub comme 9100 ariari sa kirnange, des famas qui te soulève, azolout skelke la tombe easy lié, ramila zavan, te dir télé, na te yen radio tstapak, qui te soulève, azolout skelke loa, ni et tombe easy lié, tunga vengarenième Shop Easy Limanera Nanous, Naatsuni 034 11 373 39. Easy Li, mon amour à la vie.
2: Misnim fi de Nura Injinj, Samis Kusanim fi de Zematez, Sachinte la Louva de Zeuman, Wantarana Kafaramandink, Zereonere ton Kizé, Mlam Tanerino Nemafuncham Naburna Tam Simencha Louv, Simencha Louv, Lai Simencha Man Megichan Chan Nau, Mravcha Tsari Rizan Lalch Zanye, Simencha Louv, Manaraka Fenchi Reza Pirenen, Yano Kus Safdiu Simencha Louv, Safdiu Vita Malagas,
3: Alpha Simon, miara manurina baharitra.
4: Ela ty le tsy mitsaritra mitsako zavatra mihitsy.
5: Mr Boomba lesy io a.
4: Finona zany tany itiavanilahy le Mr Boomba e.
5: Hitany raha, Mr Boomba lesy miavaka raha samy siligoma. Le tsiro voankazo mamy tsara sady malefaka ery rehefa tsakony.
4: Zany, aleko ary mba hanandrana.
6: Mr Boomba.
7: Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966
8: RDJ
9: Mirapa no pande kama. Mirapa zikere nam ti mara intia, bodam tumu ni tu somba nam pus bodam mandia. Na san si an san fa fa psara na futa. Ni fa na tu misi mubang ni fa salamani. Semen semen mi tiel kiel mubang fa salama ko defa sa putu so di tena sa putian ni asku tena am zemba tsa tapa tapa keno. Bodam mar na tu kiel di sa katu. Mida taja tasan tu tu sjatu ni sa inti na mar ni. Dina dina di wasi na senja nyula tal zai nombre sa kam no
10: no mi la fitunia na
9: sei ah no tu fa mi sulla tala mi tu mre sa kam no tu ga tita no ulla tali
10: ara mi simianzu mi simianzu
9: ya salama tu
10: salama
11: ah mi ha fallare ri pa o
9: salama tu
11: ah kinzari fa salama na ra kawa ni onora Sempa no ke li saranga sa de tamet na zan na ne yesta chas chal ki fulan ta fitki de fulan ta fita a sa fam ne tan ni poisson a de skara sin karazan na fulan skara ku sinara de fa ta pchi samar nas da no meta ka fantanina zan am pitindra am zofton zao ministera ni kalore sa fantanata tena satria tam zao an federation na tsirairay Si on voit l'attisme, on a eu un sana, il y a un fap, on donne une équipe à Pyrénéenne, et on va m'en garder, on n'y se sent, c'est une équipe à Foforio, une équipe à Pyrénéenne, qui est attisée, on a eu un sana, ni tisme, on fait des réserves, ça a l'air à misme, on a des papes à l'évolu. Batov Magarara ni fita tanana ni volany tafita io ary nareo federation retareta tokony mba antany mihitsy izany ny ministera fanatanjahantena rehefa manaoka fivondronana iraisam-pirenena hoe ahoana marina le vola satria tsy misy ma tsy mahazo zany le olona efa volana ame zao a efa mi be de be ny fampivondronana ny ekipam-pirenena miaka fotsiny zany reo ka mba megava ministera re raha ohatra vitanareo ministera io a de mba ataovy mangarara ny vola retraretra vola retraretra amin'io tafity hoe ohatrinona zany vola miditra tany federation mbola tsisy nampianareo hatramin'izao
9: Nisy mihitsy momaly nizana nitady kely ny tompony andraikitra fa tsy mbola nahazo ny larana finday mahakasika an'izay fanazavana ho an'ny tafity zay a satria natetim-piavy loatra ny fitarainana ny olana kely fotsiny zavatra tiako tenena fotsiny raha mibozy de zao matsa antso ny olona moa zay mandeha zay antso ho an'ny mpieno ny mpieno no miantso fa tsy hoe izy ale miteny fa mpieno no miantso
10: zay fotsiny
9: zay le izy dia misy fitaraina amin'io zany tsy fantatsika izy hoe olona avy amina federation izy izy a natandeha ta izy nampitantana federation a izy izy Oza fai kare fafio se tempo se. Salama tu.
11: Ah, uno va pandeka. Va e fa da lo no un tira ene carni.
9: Bola ten gai nolu. Tene na matu. E fa fita.
11: Ya bajer tira ni tira ni ra e fa da lo
9: na. Bola tsis kafa ni zio fa misy fangatana vao natao ny amin'ny vony FIFA loharano mba vao fotsiny ity teneniko ity a izy zany raha tena izy ny andro fitokanana ofisialy satria vita ny asa natao
11: ianao mandeha eny mahazo a ianao rangaty ity fa ohatranyreny misy radio ohatrany hoe miainy ekoutera zany ianao fampiana rivotra daholony ianao n'le olona rehetrarehetra miny mahazo atafina ambodà midina any ambodà rehetrarehetra tenao zao fatsy feo ndray mbody ve zany manaraka anazy a
10: manaraka anao ohatra ny ampandrina ve
11: ohatrareny mampimarika mampimarika amin'nyzany de kopatarana ho an'ny mponiny mahazo iny ambodà rehetrarehetra iny fa milainareo
9: makasitraky
11: malakasiako manerana ny madagasikara sy ny any velany a miraro fahasalamana tanteraka ho an'ny salama rehetra naiza naiza misy azy indrindra ono ra mirary fahasalamana zoko be
10: lasa mamanovisy daholo ny olono le fa izy o lehilahy de tsy maintsy iantso zao nyny
9: de toy izako lay faniko fetifety fotsiny le resaka carion teo a misy fangatana mbola ohatsy miandry fitokanana ofisialy aloha le izy satria raha ny loharano baovao de efa vita ny asa fa vita ny asa carion asa fanavozana fanatsarana ny tarina norafaina tanteraka ny kianja de namboarina ho vaovao mihitsy zay kianja o carion
10: tsy azony be siny maro itsangatsangana anao a fa kianja
9: centre de formation io ka
10: katalo manko zay afaka mitsangatsanganao rehefa
9: tsy efa talo be ve zany adaza aloha fa ho avy am'izay tsika rehefa aveo resaka dia miandry an'izay aloha tsika satria nisy vina misy finary tolokevitra ao amin'ny zay za zao tao anatiny nanolokevitra mihitsy raha nybozy hoe maninona raha jerenaina tsaraha mboatra ka mbola malalaka sy azo amboarina ny fanotarana ny carion ndea hovaina ho kianjay raisam-pirenena le kianjao misy telebina tsara tarela izy raha ny raky tsara hita vita tsara le izy de molona tonga ny bozaka artificialy mandrakotra eo le fifapro zany hoe le azo ampiasaina amin'ny alalao hoe raisam-pirenena dia zay lena fanirindra na amin'ireo rofinyny asilalovana miakina amitrareo tompona ndraiky tsy fa raha niloa rano mbavolo zany de miakina miandry an'izay fanokanan'izay fa roa iverena asika le resaka tafita teo mialatsiny aminareo anivon'ny tafita raha mitonitonina tafita foana misy tompona andraikitra moa ny zahna o
10: karonaatsona
9: mivatana mihitsy fa tsy nahazo larina findaya maly a fa hoidinana any mihitsy de ho anytanyany de na hoetsika miakatra eto mihitsy izy hanazavan'izay toe zava misy makasika ny tafita izay hoe inona ny zavatra misy nakaiza marina la vola zay ambara fa hoe makany ami'ny tafita zany eo anatin'la izy ny zavatra tiako tenenina fotsiny mivantana aminareo tompona andraikitra avy atrany ty olona miantso ireny fa tsy olona invitena fa olona miantso a tsy fantatra izy namambina fédération aiza nampikambana amin'ny fédération aiza fa maneho ny alahelony izy mitondra ny etaetany izy ao anatin'la izy a de na izanona tsy zany koa sara raha sendra misy fédération ray voatonona ao anatin'la izy de aza anaovanareo atsojay koa sara nga le fédération a satria nisy fédération raha voatonony efa nisy fotoana ny tononana olona teto a fédération anankiray a zay tena sahirana amin'izao na fanaovana fampivondronana dia nefa ny karazany nahazo donitandroka tamin'ny tompona andraikitra zany hoe sinareo ary mitapatapa re amin'ny rivotra reka zany raha impozena hatramin'ny mahazo retanyko onarany an dia ohatran'izay ilay izy fitarainana izy de mbamilamilamila mahay mieno sy mahay mandray tsika ao anatin'izay rehetra izay akoatran'izay raha impozy a izahana ihany no e ndao no raisitenyno
10: raisity antso fahatelo ty eny tompoko
11: miarabany mpiantotsena sabotsy e
10: tsenana sabotsyna tsira be
11: ka zao e
10: sabotsynsotreny
11: manenyelona de mbo ma ngataka fanampiny masosotra sofo mameno azy ndraindray varotana
9: teny
11: malagasy ve io
10: eny tompoko eny tompoko
11: raha ny fantatry de hoe eto ny toeran'ny varotan'le raha mato iny
10: ivarotana ndray matoatenyny mpamaro de javatra zay
11: fantatry ny teny hoe varotra ny fototeny eo
10: fa raha pitaina am'le hoe vidy azoko e do izy
11: fa varoa ohatra hoe varoty amin'io hitanao io tsy hoe amidy ve le zavatra zay manodidina andreo zany mba tiako hoe fakafakainy saiky ngamba ny tena miteny an'le izy amin'izay matika amin'ny teny io manelingelona saiky mihitsy lay teny hoe varotana
10: marina
11: ampilarina sy le hoe amidy a de mita hoe izy ny tena marina be loatra manko le teny fononona akehitriny de mahasosotra ohatrany hoe makasika siny ketra
10: makasika ny mombamomba ny manodidina
9: blingbling any mbola aoka
10: blingbling io mbola ao
9: blingbling
11: tsy manina raha mbo iverena akeny avy eo fa manaraka tapitry fotoana inona mbola misy ao amin'le rafineride tamatavy ina zaka mety mbola vitan'io sa efa tena brokany zeny io
9: ohatrany tsy miteny tsony akoto maty a io miresaka tamatavy any tantora impozy anty avelatsika any loha le momba ny tafita zany fa de zay zany loha fanamariana ambatovy satria dia fantatra fa dia miala tanteraka tamin'ny tetika sambato vy zany a ny sumitumo corporation fantatsika tsara fa io foana ny tao hatramin'izay
10: niaranzaataoa
9: e dia niala tanteraka tao zany zareo sumitumo corporation ny varotra ny anjarany rehetra tamina vondrana britanika zay izy any dia ny amry na ny ambato vy mineral ressource investiment holdin compagnie ary mitetana hatrany amin'ny 418 million de dollars ny volana alohany tamin'izany ity fifana kalozany ty a de mamaritra ndao loha
11: raisitanareo amri tonanga rahanibosy mpandehakama
9: salama rangah
11: vitany aly ny araka avy ety ambalavahoatika de tsy de misy firy ambarana ka fa de mirary soa anono raha fa mba miasy any sanany fa sy tafiditra
10: eavy
11: tya mbalavanseny pari atika de mba mirary fahasalamana sara hoany honorara nga sika menaka aby
9: azay
11: angamba no azo ambara fa de samotain'andriamanitra aby sotra besaka avy tya mbalavanseny pari
10: emanao kory raha ny divay ao divay ana mbalavo amy fievy ao
9: asylasa ranondria tany atiratikozymo tonga de mandeha ny varatra aza m fangary eto daholo ny rivotra rehetra de tiako tenena hoe nisy bady zay zany nisy fotoana zay nanao mission tany ambalavao resaka baolina kitra le nale tany tany ami'ny tana folo sy roa arivo tany de nisy namany kompatanana raha kotondra beromiala tiroroa namaroro zay nandeha ino izy ty jerevanay teto amin'ity faritra lalangina tamin'ny fotoana nandehananay tany de nisy fahoriana moa zany satria mpalalo bolo taloko le namana maty tao a de le anara-petaky le mpilalao mihitsy nanaitra anah tamin'izay
10: tsy
9: teneniko fa ohatrana milaza lava be le bandro lava be tena lava be dia aneny e tsy manina angera teneny raha tsytsy raha tsy diso ako fa zay moa le izy lanitra raha lanitra
10: maninna moa zany
9: andaoloha zany le tiry mpandeka masato aty any de sady anara roatra amaty andra lanitra amangany fianaka finora lanitra fa fa tiditra atao amle toerana anisiny razana fa tena raha lanitra raha lanitra lava be o azoky tena za zany tena miteny izy moa efa andrepiadanany efa
10: elabetena
9: latsaka kely raha le fitantaran'ny olona lava be zoky lava tena lava ary zay satria matin'ny lozabi fa mivozana izy tamin'izay raha tsy diso ny anjera tamin'ny moto raha tsy diso ny fitadidiako
10: clodekelynatsondrala hoe pensily azy moa sa tsy
9: izy a tsy tadidiko indray zay natsondra le roa pensily azy efa clodekely clodekely foana ka
10: ka bikan'le zy tena marotsaka be de
9: clodekely nanambatana ka
10: fa tsy tnambatanafangambazany ka
9: tamin'ny favelonyfa
10: mbandy
9: afanitsy kosa zany zanyteny
10: ndrayoloaa
11: le tafita teo a federation ny nisy voly efa nalany tao amin'ny filankevitry ny ministre conseil de gouvernement a conseil de ministre a de nefany any tsytafita ivoly tena very mahitiny zany a le federation bokany tosan'olona le federation anele bla avalian ni ministera le
8: azafady ange tonton zany hoe nisy fédération zany a nanao regroupement nanao déplacement international dia niala paosy aloha
11: fe la ny any amin'ny conseil de gouvernement le fipinana le vola
8: fédération ay ie mazava tonga de nitononona moa hoe le nisy fédération voatonona
10: fa tsy nitononona ny anarany le izy
8: aa tony nisy teo ny fédération malagasy ny rugby zany a hatramin'izao efa lantany conseil de ministre zany a fa tokony ho pehena le volany efa mbola tsy tonga ny ampelatanyny kitapo mbola le fédération hatramin'izao le vola zay zavatrazay a fa akoatran'izay efa nisy fotoana koa nisy fédération anakiray efa voatonona koa teo manao le groupement mandalo fotoatsarotra amin'izao fotoana zao a dia sahirana de miantso ny fanjakana fa ministera vaovao i aty ny tantany ity a de mba etsona mba jereo ry namana mba jereo zany zavatra zany a mety hoe nisy fotoana aloha nareo mbola nanomboka ny jeriny dossier rehetra fa toko kosa angamba raha amin'izao fotoana zao efa rode efa rode a de efa tokony ho hita amin'izay le olana de firenako amin'izay le izy raha imposy fa lavy le ry nitiako vina io tsy amin'ny baolina kitra ihany fa na volé indrindrandrindra
10: volebolatena
8: tsika rahangaha tena tsy haiko hoe nakaiza daholo le olona lava be atsika
10: ohatranyfantitra ko
8: fa tsy manana ntsony tsika tena mesahira ndry any amin'ny basket misy any a fa mety any amin'ny taranjava zany tena lasa tsy hitako ntsony hoe nanana ketsika n'izany edmon robert dina ota tao amin'ny baolina kitra lavany a zany a fa vedany a zany a natahotra an'izany ny afrikanna tamin'ny fotoanandrony nalaza iraky afrika mihitsy naoda tamin'ny fotoanandrony a tao amin'ny bf ny ekipa pirenena tamin'ny fotoanandrony ireny ny club m fa lasa sahirany tsika ketriny tsy manana an'izany ntsony a tena zay ny zao somary mahatongatonga tsika mitaditady
10: aleka me clodeme milazay lafarapeny sily azo
8: ay clodeme mibantobira btm mataloa
10: eto
12: alo manahoana toko
10: salamy
12: e saika mbanytany io a za azo onoa misy aretina zay mba tiako ho fantatra hoe azo ava amin'inona moa le izy ho an'izay mahafantatra an'le izy hoe mba anotaniako valiny fistile moa le izy sa iny le aretina ohatrany eo amin'ny vody ao ohatrany hoe bay ohatrany hoe tsy haiko de ohatrany tsy haiko hoe inona ary reny ho a tsy fantako hoe ke mba tiako ho fantatra hoe azo va amin'inona le aretina loto ve sa hoe inona nefa ny mampiasa rano foana zany rehefa makany amin'ny vc de zay ny tena mahagaga anah hoe inona zany no azahoanan'le aretina
8: drasy fa nysoratany ely izy de anaovana fikaroana kely rehefa av eo any a de raha sendra tsy
12: voavalyandrasotra betsaka ie de miraro soanrahono raha
10: makasitraka tompoko
8: ie
12: o sotra
8: ie ianina koa tomo tena anaka namana namako mpandeaka maclo zakino koa tomo tena i clodemen raha pensily azo clodemen zay mpilalo atao amin'ny ptmfc sa bande mpanderia bandina tsirabe zay izy tsy haiko aza koa zay tsy tena be raha pensily azo loatra ko fizake fi manifinify zay izy fa mafy zany raha bandy a fa izy nahay baolina nahay baolina clodeme tena
10: raha ohatra zao matsiaro
8: ny pilalaoalemana azy hoe
10: elite barski le miveraka
8: irakabila kely iny izy bilabila kely
10: izy zao mety amin'ny raha malagasy io de fa re raha bilabila ny
8: ya
13: enozeriny kely amin'ntsena sabotsyato
8: mitsenana sabotsy mbola dala
13: le fantanin'le olona teo le momba le fistule aleo manatoka dokotera aza sangisanginy io satria lalan'ny maloto
10: nefa mbola misy fery
13: de mitatra io zavatra io raha ohatra osokosorona sy atao kinanga zany zay fa manantona dokotera mijerena hoe avaizana izy tsy voatery hoe avy amin'ny mitaovaty ivelana fa tsy fietezana vany anaty ndraindray le izy fa de aleo manantona dokotera
10: zay
13: mampatsia za efa mombany tantara tato mianatra histoire de france
10: sika taloha
13: ka fimitatra tao nisy an'le hoe louis quatorze
10: roi soleil
13: izy io tratra fistule
10: satria opération
13: amle any pitolo lava zany any pitolo lava de any metraika ana izy de taloha tsy misy anestesie fa tonga de didimanta ohatrany tamin'ny ady lehibe reny zay de etrereto hoe louis quatorze opérena ry amin'ny mbenana ry
10: lava bodiny ry
13: zay de miazo ny tenenina fotsiny hoe ataova igny anaraka zay tokony izy ry zalahy zay
10: zay fotsiny teneny lui 14 fa iaretako zay manareo de nitsonolo
13: pingiaraeny
10: kale izy tantaraina ny olona paiky tantara ami'ny tantaran'zay ary amin'ny tambajodratserasera ry fa teoria zany voafantatra fa nitantara miafo nro ndrimanjaka tamin'ny frantsa reo na tany angletera na tany allemagne na tany italie nisy be dehibe mihitsy fa tari tsy maimaka tarinyisika
8: moranbozy manara ohatra amin'nyresa resaka zavatra ohatra zay fanatanjahantena siny anao ndray fa mininikely ohatra zay ihany a de nandaitra
10: aeoamin'ny
8: sady isany anaty fa miaraba tompoko
10: eny tompoko
14: miaraba rivotra
10: salama
8: soty ray amandrery
14: miaraba antiany rehetra
10: salama
8: salamtsy
14: momba nde lalana aty amin'ny roka de mivoakery amin'ny gara rotera amin'ny makity zany mba tiako resana kena efa misy moa le fepitana miakatra ambony eo hoan'ny hoan'ny olona ty amin'ny mipetraka ety moa zany dia mba tokony hoe sorona am'izay le casseur de vitesse angamba rehefa mba mivita ihany io fepitana ambony io zay ny anankiray. Ny anankiray koa ho atsika mpitondra tômôbila mandeha
8: le tapaka zoko de nefa zay ihany koa no antso farany satria lany koa ny fotoana rehefa vetsika anao boka tatrabozy
10: anakiray ihany vahiny ho avy io rehefa aveo
8: vetsika anao boka makasika
10: raha ho avy izy fa matetika misy vahiny
8: nisy zavatra nataony hoan'ny tontolo bolina kitra molo manokany molo zany fanangonana ny mieritreritra anao an'le hoe encyclopédia ny bolina kitra ty zareo zany hoe raky tantara zay ve ny azo ny ainany de miantso zay rehetra malala moa zany zareo hoe ny tantarany bolina kitra rehetra nisy a za hoe fa namaly misy ny ampahany afaka homeko ny taona valopolo no makaty ny taona fito amin'ny fitopolo no makaty zany fa ny talohan'izay mitovy aminareo ihany koa za napitaina de tataraina ianao zany zao raha aminalohan'izay malala fa nyna zany tatiarina nanomboka teo makaty ny ainako nanomboka ohatrany hoe mon club mgtm ny taona valo amy fitopolo sivanjato sy arivo nametrahany ingia peter sy nitikerany zany ndao zatsisy
10: entoko

0: officiel. Air DJ. Poisson officiel. World Cola.
1: Ary manitra sy matio be aky izy antranondry izany a. Fa inaky na PCG?
2: Savony best aky no PCko a.
1: Best?
2: Ye, savony best. Azoko anasana vy, trano. Tena manitra sy mandaitra tsara aky a. Sady mora PCna ny sy lafidy a.
3: Manimany savoko.
4: Tongava mitsidika ny standin'ny best a 3 sy iakatatra mandritry ny foaro-plo higiène et cosmétique ao amin'ny 15 ambare amamasiny manomboka ny alaka misy 13 aprily hatramin'ny sabotsy 2 mai ho avy izao.
5: Best manamora ny fiainatsika.
6: SR20, ASEP Madagascar, des musiques, des manulchanao, Yakadap, Yarakam Samuel, Fakrasanan Fa, Tel Pultonan Tarka Samuel, Doyaraka Yifet Nialad, Tel Mewavzao, Awam Palidi Sport Mamasn, Manum Kamni Telura Tulakan, Is Revum Lai, THB, Yomni Parvi, Sponsor, Beauty Bless MG, M Shop Gadget, Farbouba, Sponsor Gold, Hamak, Sponsor Officiel, ASEP Madagascar, THB, Yas, Partenaire Media, RDJ.
7: Ni roa style meo avy zao, auto, moto, masquette, pizza, musique, fête, petit manaparu, sapotso.

0: Eny amin'ny Vila Ravitsara, Ambohipaomboroy. Ny tapakila tefazina jifaina amin'ny Ticket Place, ao amin'ny Super Musique Analakely, ary ao amin'ny Pizza Factory Ambohipao. Azantara, misokatra amin'ny folo ora maraina ny vavahady. Partenaire Media, RDG.
1: Turn it up, Tana.

0: Niala troambe amni rura sasantula kanch au amni barea mamasin all r plus 1 et fas no di fine omni super musique na la kill tapa killer rich simple prévente 10000 lariat infoline 038 22 047 70 sponsor kekil
1: partenaire média rdj
2: make money money make money
3: Tady vokatra ronono matsiro sy tsara kalitao ve nao? Tonga va manjifa ny vokatra tsara indrindra izay vokarin'ny laiterie mamiaina. Fromage Saint-Paulin, Saint-Paulin aux fines herbes, gruyère, raclette, tome, tsadine ni mozzarella, fromage fondu, nid de beige, ary ny crème fraîche. Ampy tsiro sy hatsarana ny sakafonao isanandro. Laiterie mamiaina, tsiro sy kalitao vita malagasy.
4: Dora gambo yaraka ndreya
5: andao yaraka seu iray feno firaisakina kakakakaka yamba miray fo amin'ny honora
4: kakakakakaka
5: misma 8 mai amin'ny valora sasany alina ao amin'ny food court la city vandry tongava anoana ny honora ao anatin'ny ambiance kakakakaka yamba
4: miaraka amin'ny gotliba eric francis tubo
5: tapakila ao amin'ny kitaza poemg sy rdj analakely
4: kakakakaka yamba miaraka ireo ira diska 45 toro kayamba
5: kakakakakayamba miray fo amin'ny honora nizma 8 mai amin'ny valora sasany alina ao amin'ny

0: Pafi, Launch Control AMG, RDJ. Restez prudent sur la route. La vitesse, c'est sur la piste. Run Mada, une passion, un esprit, une famille.
1: Fana Mariana Nzopil fistudun ptanjana rakutwar sonna Joseph, si ranjienza tuvlantuar vula, azaria manultawanao, nakantu niran fana, azaria, ridzeraman antoine, yangaliam non iranufurun rad, bes, noella rakutwar vun, onri ratsimbazaf, tana ranu, ututuin, quator squad, zakara kutunirain, zusia rakutunja vuit, zusia keni di, son, nyanza ranjia mezasu, kaluna ranjia mezasu, rudzara kutunja manan, nyaladi fitome fulme, enamropul struariv, amnite. Lura tulakantu au omni FGKM ifari famunzen si misen vidibidira nafa valupu nutatazan partenaire media RDJ Infolen 034 12 106 47.
2: Audio! Bula misene tulcha kit solaire azolut skelkel atom easy lié alwa skelkel wa manupkam 9100 ariari sakirnanj deva mas kit dir azuno dir eva jabezo pano solaire ad bateri amana finday sad mis radio yan kue averkan manupkam 9100 ariari sakirnanj deva mas kit solaire azolut skelkel atom easy lié ramila zavan te dzer tele na te yen radio tstapak kit solaire azolut skelkel wa ni atom easy lié tunga vengere niem Shop Easily Manira Nanous na Atsuni 034 11 373 39. Easily Manamura la vie.
3: Misy ny vidiny mora indrindra fa misy kosa ny mifidy izay mateza satria tena lova dia izay homanina ho an'ny taranaka faramandinika jereo anie ry tonkizy e milamitsy any ery noho ny amafinitranona orina tamin'ny simenitra lova simenitra lova ilay simenitra manina ibika ny tranonao mirafitra tsara ery izany lalitra izany e simenitra lova manaraka fentra iraisam-pirenena ianao koa safidio simenitra lova safidio ny vita malagasy
4: Alpha Simon miara manorina baharitra.
5: Ela tile tsy mitsaritra mitsako zavatra mihitsy.
6: Mr Boom malesy oa.
5: Finona zany tany itiavana le Mr Boom e.
6: Hitany raha. Mr Boom aletsy miavaka raha samy silikoma. Le tsiro voankazo mamy tsara sady malefaka iry rehefa tsakony.
5: Zany. Aleko ary mba hanandrana.
7: Mr Boom.
8: Bibifolo vavaondray no hita amin'ny fonony
9: misy aigle misy dauphin
10: misy dino
11: dia misy hipo
12: sy maro hafa
13: oay sady misy point koa amin'ny fonony
14: afaka anaovana kilalao any am-pianarana
15: dia izao un point de
16: di zao a
17: 10 point
18: ndao anangona fonony dia ndao ilalao
19: 4 up ary aza dia efa mahazo
7: biskiken aventura be biskiken aventura be
20: miaraka amin'ny bivy vaovao be de be
21: Promo be miaraka amin'ny tolotra be connect mahazo bonus d'attache amin'ny 50% raha vidina amin'ny orange money
22: RDJ amin'ny sivy maraina
23: Sodivitra
24: Sodivitra
25: Ye.
26: Fol indrindra ity kombo es fol no lalana tsy maintsy ale anelanelany camp de base sy ny camp 1 hoe eo no tena manomboka ny fifanandrinana amin'ny tendrombohitra tendrombohitra ny aty versery eto eo amin'ny toerana io zany ity faritra ity dia
27: fantatra
26: sakafo na ramomandry tsy maro toerana ady lalina ary atsika mitohy tsy akanto mety irodana tapoka ny vongan-dramandry eo a na de tsy misy fiatraikany amin'ny toetrandry amin'izao fotoana izao zany hoe tsy irembozy a tsy midependre amina klima
10: zany
26: tsy miankina amina klima fa mety mirodana tapoka io vongan-dranomandry io ny zavatra misy aratratara dia mampatsiahy ny famatoranyty ny ty lozy ty tamin'ny taona efatra mbe folo sy roa arivo de nisy rian-dranony anjera atao a kombo esfol ity ka nahafaty sherpa enina ambin'ny folo izay ray amin'ireo loza nahafaty indrindra atao amin'ny tantarany sherpa enina ambin'ny folo zay zany nohatra ny eny anaran'ny mpianike enina
10: ambinyfolode
26: tamin'ny taona efatra ambin'ny folo sy roa arivo dia nafaty olona efatra enina ambin'ny folo izy ty tamin'ny taona enina ambin'ny folo sy roa arivo a zay nambara moa zany fa hoe iray amin'ireo loza nahafaty be indrindra tamin'ny tantarany tendrombohitry everest atao tany amin'ny taona dimy amin'nyroapolo sy roa arivo dia nisy ny orolotany atao népal zay niteraka ny riandrano tao amin'ity camp de base ty ka nahafaty olona roa amin'nyroapolo indray izy tamin'izany fotoana zany a hatramin'ny folo taona farany zay ny kombo esfolony everina ho faritra mampididoza indrindra any amin'iny lalana tsimino maro ny loza mahafaty vokatry ny fianjeran'ny ranomandry sy ny riandrano ka izay no ilana fitandremana tanteraka zany rehefa mandalo amin'izay raha ny statistika maneratany dia mihoatra ny telonjato ny olona efa maty tao amin'ny everest ary ny akamarony dia tao amin'ny faritra manokany ty daholo zany le tao amin'ity toerany ity daholo zany ny akamarony ireo namony ainy ambaratranono fa tsy mitovy amin'ny faritra hafa ity tendrombohitra ity ny olozao kombo esfol dia ny tsy miankina amin'ny avony na ny fizanana fotsiny izy io dia loza ara-drafitra mitohy ary sarotra fehezina na dia ho an'ny ekipa efa matianina sy zatra ray indrindra azy noho izany ny fanapaha-kevitra rehetra momba ny fidirana na ny fitantanana ity faritra ity dia tsy maintsy raisina ampitandremana tanteraka sy ampamailoana ary anaty mangarara raha ny fampitam-baovao hatrany a metehatra amin'ny atao hoe tsy metehatra amina fatakarana mazava ny loza fotsiny zany fa mila mailo tanteraka zany a na ho an'ny mpandray anjana na ho an'ny mpitaridalana ao anatin'izay rehetray dia mila mailo daholy a ao anatin'ity toetravatra ity zay izy zany a raha fitinina zany dia tena mampidoza be ny kombo esfol tsy maintsy mitandrana ny ekipa zany rehefa hiditra amin'izay toeran'izay a na izany ary tsy misy mihemotra ny tanjona dia tsy maintsy mipetraka eny tapiny everest ny sainam-pirenena malagasy
10: de teny ngamo mpandeka amin'ity hoe trotroy amambavaka ny ekipa
26: zay le izy zay le
10: izyaamandiktosarotra
11: izy azao fanareko mba hoe avitana monsana ny record du monde ao anatin'ny mont everest reto malagasy tsika reto satria de raha tany népale no record du monde tao anatiny io fekarany io zany hoe tafitatra amin'ny farany foana izy a satria dia iny raiky amby telopolo izy na vitan'izay a fianiana ny mont everest zay dia tokony mba hoe amin'ny manaraka mba tsika zany
26: misy olona matikeka raha ka litibatsika ny manao taxi mahafinaritra le mifampatsiarana rahapetaka ohatra zao papatadezy
10: moa de petananareo monstre
26: tezy monstre iray mbola tandremo fa nisy ankioto tarbi ko tao a nisy ankioto tarbi michel charbon samy mpilalao malagasy
10: na tsy fil de fer ihany veny tarbi
26: zava mbola izaky ny andrindra nyireny tantara zayzay tadidiko
10: reio ary nympanjakany fanatanjahantena ratsokajy ny bolna kitra io ka de tsy maintsy resaka zay
26: ankoatran'izay ny resaka mahakasika ny gymnastika ritmika tsika ny afrika tsimoany am'izao fotoana zao mazo miteny nareo fa zange mandeha tsaka
10: ka misy mangataka kopakopatana manko atoko teneniko
26: alefaso
10: mba vakio ty Rainbozy, Sokobe Rainbozy, finaritra, faly, sambatra izahay tamin'ny journée récréative anay, lycée Lapi, tamin'ny fahatelopolo ny volana aprily teo iny, satria tena finaritra, dia kopakopa tanana, iny kopakopa tanana alefanay rivotra ho anareo noho izany fa dia miravoravo ny ampitsiny ny maly zany dia fetin'ny asa asa noho ny fisiny ireny sekoly ireny asa ho anareo mpanabe mpanabe moa reto mangataka zay kopakopa tanana zay dia mirary fahombiazana ho anareo indrindra indrindra ianareo izay namana fantatra ao ny talety sekoly mivady sinsisa sinsisa mirary sotopoko
11: manomboka amin'ny valo raha sasany alina amin'ny fotokorta lasity ivandry karazany anakoroany tapakila amin'io 20 000 ariary ary 30 000 ariary kitaza.mg no anjy fanao anazy a na tonga dia manatona mivantana ety amin'ny rdj analakely anao
26: satria efa tonga vahiny
10: alao
26: tonga dia mba
10: rasiasaraha
26: maloha dia miaraba tonga soaaaaaaaaafinaritra
11: le toko miarabantsika rehetra eto amin'ny plateau salama daolo tompoko dia izay moa zany avy bebe lamada e izay no mivahina atao amin'ny fandarana amin'izao fotoana izao dia ny biobe lamada angamba fa haintsika mety efa maro malala mety misy mbola tsy malala fa ampasahivina ana izany ary izahay le manolotra vokatra zato isanjato natoraly a ho an'ny fikarakarana volo a ny tarea ny vatana dia efa manana izahay ny toeram-pivarotana manerana ny nosy eto analakely zao misy anankiray a dia

0: stand numéro 7 no misy ny Biobelamata ary ny eo amin'ny akorotinga stand numéro 42 no misy anay Tompoko. Sao dia misy fanontaniana ireo toy izao kana aloha?
1: Toy izao kena aloha eny
0: ary dia ho asika rehetra ihany koa zany raha ohatra hoe misy taona manko manontanytena hoe mety misy zavatra marary a, na ohatra hoe mety hitanareo hoe manomboka hoe hitanareo hoe misy simbasimbany tarehy, zay moa zany mampiavaka ny Biobelamata e, sao mivarotra fosiny produit fa tena hoe afaka miconseiller ihany koa hoe inona zany a no mety aminareo raha ohatra hoe simba ny volo a, vakivaky a, na hoe tianao coloration hoe mafeno volo fojo be ohatra dia tiana tamanamana elaela.
2: Anatin'izay
0: manana expert
2: mihitsy afaka, zany hoe tena ao anatiny sehatra ny resaka dokotera moa zany.
0: Misy professeur miara-miasa aminay dia misy dokotera be dia be ihany koa fa manomboka maka ilay produit naturel ohatra ny hoe nectar de figue de barbarie zany izao a, zavatra vita amin'ny cactus, zany hoe tsisy effet secondaire mihitsy ilay izy. Dia mifa conseiller ny dokotera mihitsy raha ohatra hoe maka fanafodana amin'ny dokotera ianao dia atia koa afaka atao fortifiant ho an'ny olona mitohana zany izao a, mety be aminazy na diabetika na resaka ilay nectar de figue de barbarie resako a, na resaka inona moa izy teo hoe tany cholestérol, tany glycémie dia regleny io nectar de figue de barbarie io. Ny resaka tension zao a, ho an'ny olona tena hoe miakatra tension be tena be dia be izy no manana an'ilay baume ratrikany anatiny any, satria tena vedivedy kely a na zany hoe miakatra be ny tension dia ampidin'ilay izy, na hoe midina be ny tension dia stabilisen'ilay baume ratrika, zavatra hositra fotsiny a araverina hoe natoraly. Tena misy, tena mety aminao satria be dia be no tena ary tena mety kosa ilay izy a, fa tsy hoe misy moa zany mandraindray manao publicité mensongère ozy izy tsika izay, fa ho anay manao kana zany ny vokatra tena hoe hitanao asapetanana ary efa tonga mibokisa ny olona tsy vidany hoe mividy fotsiny, fa misy foana hoy aho ilay conseiller client afaka makozana anao dia mijery ohatra ny tarehanao zao ohatrany hoe zao misy ohatra zao ny karazana tarehako simba produit na mame masoandro na resaka hoe betasy be na be panda be dia afaka manoro zay hoe manana crème du jour zay a, manana crème de nuit zay a, vita avy amin'ny beurre végétal avokoa izany. Eo ihany koa zany ny olona ohatrany hoe mana problème na goutte, artirita, rhumatisme, resaka prostate izany zao tonga be dia be mihitsy lehilahy be dia be tonga ao, ny resaka ohatrany hoe manana le éjaculation précoce ho an'ny miditra amin'ny puberté dia efa misy ihany koa ny vokatra natoraly ho anareo fa manantona anay ianareo. Ho an'ny vehivavy zao resaka fa kista, fibrome, zavatra tahaky ny ohatrany hoe anareo tsara angamba ozy izy ny fitenena zay hoe servitana namalao ozy izy tsy aminona
3: fatrakozay mihitsany
0: ohatrany hoe samy mavita n'le manala n'le sery ireo, fa ny antsika zany le azo tenena hoe vita nanamala da ohatrany hoe anamala zany da atao amin'ny Biobelamata e, zavatra naturel avokoa ary akora natoraly avokoa no ampiasainao. Ny akoatra an'izay ny amin'ny resaka manana koa zay resaka hody fery ho asika le mana problème zany hoe ny hoditra zany zao feno farasisa, misy pomady afaka atao tsara mihitsy a manala tanteraka an'ireny, ny resaka ody may, ny resaka pomady zany fa tsy hoe ody fombafomba apetraka sary zay a, tsisy fombafomba mihitsy natao Biobelamata na natoraly arany, tsisy hoe miara-miasa mitantara be de tsy maintsy manao an'izao ianao na manao an'izao, fa tena hoe plante médicinale na hoe zavatra natoraly a omen'Andriamanitra antsika no ahodina zany a, araka nytenena teo hoe efa manana izahay ny certificat de consommabilité avy amin'ny ministère, efa misy ny stat ihany koa ny Biobelamata efa approuvén'ny ministère zany izy a, efa testé daholo ny produit anay a ary tena efa hita fa zay mahatonga anay hoe manana point de vente manerana ny nosy. Zay izy Tompoko.
4: Makasitraka
3: nyfaombiazanao anareo e, misy azondanakiraiky ty mpandiakama sy larisa mahandry a, ny taritra maromaro reto a, ao Iagrady, Kogara, Mahaleo Taranaka ary Rabosa, anio sy Rahapitso, anio Sabotsy, faharoa volana mey sy Rahapitso Alahady, fahatelo volana mey a, dia misy fanehoana talenta sy rindrakira indrina mozika ao amin'ny Lavila Ravitsara Amboroy Ambobao. Izany dia isiana hetsika hafa izay ahafahanao makafinaretana amin'ny fampiasana ny fiara bisikilety, indrindra koa amin'ny fandosoana ny amin'ny grill, ny life style rehetrarehetra, ka ny vidim-pidirana dia ray alina ariary amin'ny tapakila tsotra. One VIP table pour 8 personnes dia roetsy ariary ary ny tapakila moa dia fa hatrany amin'ny volana aprily any fa enimbropolo ny volana aprily efa lasa iny fa ny vavahady dia misokatra nany io na rapitso amin'ny folora ny parkinga moa dia ambarany amin'ny teny frantsay hoe assuré et sécurisé karaha liana ianao.

0: oa dia antsoy ny laharampinday 038 117 77 038 117 77. Zay a
1: zaka fanatanjahanteny izy ty raimpozy a nandriza amin'ny malagasy indray tatsy amorisy tatsy a nandritra ny fitinany tompon-dakany afrika ho an'ny taranja tsipika nety be faritra fahefatra sy ty dia naoro ny malagasy avokoa ny metay volamena misa efatra ny adina tamin'izany fifaninanana zany firenena telo mo ny adiny lohany dia madagasikara, maorisy ary jiboti. Dia mazava ho azy fa dia naoro ny madagasikara aloha zany a ny fandresena miezinezina tamin'ity tsipika nety be a faritra
0: faefatra
1: ity ireo moa zany tsika ny tena ny adiny lohany tena ny adiny lohany tamin'ity satria efa ohatrany any amin'ny rehetra any vole basket foty lefa nyzaraina par zaona dia ty amin'ny tsipika nety be zany zaona 4 tsika afrika 4 zany. Ny antsipirihany vaovao moa mbola itsika anatin'ny fampalalam-baovao rehefa avy eo anatin'ny fampalalam-baovao ara-panatanjahantena rehefa avy eo a ny makasika an'izay lalao nandrombahan'ny madagasikara ny metay volamena tamin'ny tsipika nety be zay ny gymnastika rythmika ho a dia atrika famaranany tya raha ami'ity anio itya amin'ny ray ora sasany ora ty madagasikara no anaovana an'izy any pretoria any a zaho moa to sady mbola miezaky mijery ny zavatra ny fihetsika zay nataony tamin'ny andro ny omaly zany a tamin'ndina tafitany tamin'ny dingana famaranana ity zany fa dia tsara e tsara le izy a tsara le izy zay raha teo le andraikitra asan'le géri journaliste reporter d'image a satria tsisy commentaire le izy fa ianao zany no miezaka mitrandraka mampiteny ny raky tsara ao anatin'izay rehetrarehetra zay tonga dia manindana raimbozy makany amin'ny andro journée mondiale de la liberté de la presse rapitso 3 May andro alady izy amin'ity fa marobe moa ny etsika nandeha tandritry ny herinandro a mandra-patonga ho amin'ny rampitso a izy fotoandehibe o amin'izay fotoandehibe ho an'ny mpanao gazety zay zany amoa 40 mihitsy raimbosy mandry ary larisa makasika ny asa fanaovangazety eto madagasikara satria matetim-piavy loatra tatoato a izay fanindrinindrina mpanirompanao gazeto malagasy fanambanimbaniana mpanao gazeto malagasy zay a ka somary tena voahako tamina ranta masika nisy namana moa nametraka tsika fanamariana rabozy zay fanamariana avy atrany fa maninona tsy manao ranty amin'ny teny malagasy raha momba ny asa fanaova gazety tsotra ny valiny tompoko tsy hoe miseho milay tsy hoe matikambo tsy hoe ampafiriny fa tirina kosa mametraka hoe izahay koa manana ny maizy anay ao anatin'le izy andrianiko ny teniko isika fa nanny afako fehezoko za zao miteny amitsika miteny zao mbola tsy manao ranty amin'ny teny angalisy sasi mbola andalam-piandalinana sy mpianarana an'izany fiteny angalisy zany azao donc aloaloha zasy anao ranty amin'ny teny angalisy satria sao de miteniteny foana sao de manoratroram-poana ao anatin'le izy fa raha kosa ry am'le teny anankiray teny alatsiny fa nataoko mihitsy atsomarina sytsika ny rantina ataoko makasika an'izay fiarovana ny tontolon'ny asa fanaovangazety zay ra ny bozy amin'izao fotoana zao tafiditra anatin'izany ny famaliko anleto sa manao investigation mpanao gazety malagasy ty zao valiny sa zay tompoko fa ianareo sao de tsy mahazaka ny zavatra ao avoaka anay ary ny loza mbola betsaka amin'ny patron de presse tsy mahazaka ny amoahan'ny mpanao gazetiny a an'izay vaovao tena marin'izay de miteny avy atrany aza tao an'io aloha ry bandekama ohatra mialatsina tsy monsieur rasolo jaune ny teneniko eto tahiny fa mety hoe patron de presse afa fa raisiko ohatra fotsiny za zany le mpanao gazety a rainbozy le patron de presse koa de mamoaka an'le vaovao ahum de ozy amin'izay hoe tia ny zavatra hosoratako ty ny fanadiadinana ataoko sefo na dp zay vetsonao anazy tsy maninona de mialavany a isefo na idp miteny raimbozy a da mpandehakama danze be ty tatavin'lay katona ve ty fa ny ampikatona nyty organy ty ve ny tatavin'lay e ohatra zay fiteny zay mbola mandeha eto amintsika matahotra tsy vitsy ay betsaka ho ihany patron de presse a matahotra amoahany mpanao gazety ny tena marina fa ro manarak'izay za manokana tena amiteny a zay tsy akokely tsy pazapotsim-bahaja zany ka hoe renanga ome 20 000 rary de mamoaka diso zany tsy aty io raisiray volanao fa ny anay zay soratanay ihany ny soratanay zay mety aminay ihany ny ataonay satria fantatra hoe zay marina ao anatin'izay asa zay fa tsy teny ianao ary ambadika ary hoe io va meko 20000 nge io e raiso ty fa vola dala tompo ao anatiny aza mieritreritra mihitsy ianao fa le 20000 ariary na le 25000 ariary na le 200000 ariary mety ho tonga amin'izany io a nomenao an'le mpanao gazety enao ny ty iteny hoe tsy maintsy zao ny tenena na tsy maintsy zao ny soratana tsya tsy misy an'izany io fa telo farany aza tsindrinareo raha ngaha le ankizy fa mampalahelo any anatin'ny asany any a aza menasenareo lay ankizy de aza daridaroanareo fa za tena miteny a mbola tsy nety mbola tsy nifanitsy taminah moa le olona karazan'olona manao am'ireny fa zay lizy misy tsy aty aminay zany hoe manao ny asanay zay o anatin' lizy amin'ny fanangonam-bavao de zay anaovanareo donitandrika eny ambony tera eny a fa tena mialatsiny aminareo zay fa zay koa zanaka eskadron parasitiste gendarmerie teny vato a zay tsy hiala ao anatin'izay raha ohatra ka zay zavatra zay ny atao a dika an'izay hoe aza atao an'izay reny ankizy mpanao gazety ireny rehefa manao ny asany nianatra ireny matotongeo hoe tsy fantatro zay mpanao gazety hoe noho ny spesialité nananany fotsiny de tonga amin'le toerany fa hoan'ny hafa kosa ny akamarony rehetra rangah 20% rangah nianatra nianatra izy matotongeo fa le eto madagasikara mihitsy mbola tsy tafapetraka le tena hoe anakaramany asany mpanao gazety a lavy zay fo zay fa tsetsatsetsatsiatra satria androany any ny azo itenenana an'izay a de tsisy anandro ny azo anaovana an'izay zavatra zay de ilana tsiny ilana fondro aloha ho an'izay mety tsy mazaka ao anatin'izay fanakianan'izay fa zay mihitsy le izy ny tena marona ya manomana hira ianao de

ambonimbony mandroso kizatia mangidiidy eo marina mafy.

Miarabatsika ato anatin'ny fandarana Dago Chart indray amin'ity sabotsy faharoan'ny volana May 2026 tia sasany mahery telo minitra ny amin'ny sivy ora dia ohatran'izao foana ny Dago Chart ezaka ny sabotsy ka hatramin'ny iraka ambin'ny folo ora io miaraka amin'ny IAS izay no manohana ny fandarana ezaka ny sabotsy ato anatin'ny Dago Chart. Misy zanam-pandarana maromaro, misy ny hira misongadina zao anisan'izany zany hirany Talibao zany amin'ny hoe sianaka, andeha misy ihany koa ny hira larakira dimy ambin'ny folo ka hatramin'ny laharana voalohany a, mbola alefantsika eo ihany koa, dia misy ny zanam-pandaharana ny antsika Rajavakanto amin'ity faran'ny herinandro sy ara-kolotoraly zany mbola ho avy eo daholo rehefa kelikely eo ao anatin'ny gasy ny kanto rehetrarehetra zany ny zavatra zany. Manarakarak'izay a, aleoloha ieno hira misongadina ihany loha re miaraka amin'ny mafro martio raha amin'ny hoe kialakely, zay ny hira misongadina faharoa ato anatin'ity fandarana Dago Chart ity.

0: Iany sany ira tanatin'ny ira misongadina izay iran'i Jerry Marcos izay ira voavoaka tamin'ity faran'ny faraparan'ny herinandro ity teo ampifombon'ny ty herinandro ity izay aloha hoe aza miasa aloha izay ny lohatenin'izay iran'i Jerry Marcos izay hiditra eo amin'ny larana fahadimy ambin'ny folo tsika izay mbola mitanany larana eo amin'ny fahadimy ambin'ny folo ihany izy a tamin'ny heriny a na tamin'ity anio ity fa saingy efa tany amin'ny laran-dalana voalohany tarika tany izy ity no niemotra ty amin'ny larana fahadimy ambin'ny folo. Vera raika sisany Leonel Eljo ary César izay ny larana fahadimy ambin'ny folo daoary
1: Dogchart fazogasy fahadimy ambin'ny folo

0: Eo amin'ny larana faefatra ambin'ny folo kosa miaraka amin'ny zalahy Daop amin'ny irany vaovao be amin'ny mpanovazy mbola eo amin'ny toerana faefatra ambin'ny folo izy ity tamin'ny heriny dia mbola mitana ihany koa izy ny larana faefatra ambin'ny folo amin'ity anio ity mpanovazy izay totosaina tery amin'ny lasity Ivandry tery amin'ny fotokorta tery ny fampisehoan'ny zalahy fa dimy amby telopolo taona ny Daop tamin'ny alina dia nafinahitra be ihany koa ny fiarahana tamin'ny mpakafy sy ny fiarahana nijery andry zalatao tamin'ny alina tena ao tsara mihitsy mbola mitana ozy izy ry lerony eny ary mpanovazy Daop eo amin'ny larana fa efatra ambin'ny folo
1: daokjart fazogasy fa efatra ambin'ny folo

0: Zay ny larana fa efatra ambin'ny folo amin'ny ity dakotsarta anio ity mpanovaziny daop hitry amin'ny larana fa telo ambin'ny folo tsika alohan'ny idiran'ny dokam-barotra sy ny fampahalalam-baovao a dia ny larana fa telo ambin'ny folo amin'ny ity anio ity dia ny irany rotsimanina amin'ilay hoe ranomasoko dia rehefa aveo tsika anaraka dokam-barotra mazava ho azy dia rehefa kelikely eo koa anaraka fampahalalam-baovao a dia mivery anatinatin'ny fandarana dakotsarta indray ito io indray ny larana maro samihafa rehefa avy eo dia anjarantsika ny meno azy izy indray eo amin'ny larana faharoa ambin'ny folo ary rehefa vita ny dokam-barotra sy ny fampahalalam-baovao hoe ny larana fahatelo ambin'ny folo ary rotsimanina ranomasoko
1: dakotsarta vazogasy fahatelo ambin'ny folo

Check na za misy lesa ntozina rapiavana na hoe za misy le voozina voidivazana fa magaga amin'ny fiainana ambony tany lesy le tiavy la misy mavita mamatika lagnatinitra raha.

0: Isaka ny misodidite tafo dia tsaroko foana ny fionanay. Reo zanakaisa ny fahasambaranay.
1: Fany eo.
2: Aleko ary aisotro e. Dia mba hiaraka no nofy aminao.
0: Andao ilona anaty fahatsarana sy ny kalitaon'ny dite samby avy tafo. Fahasalamana avy hatrany. Dite natoraly 100% no tazana tamin'ny foto-kazo vao tamin'ny taona 70. Ho hitanao eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao ireo dite samby avy amin'ny fonosana vaovao.
3: Biscuits blé d'or, biscuits sucrés salés, sad croquant, un petit tenamiava ka sad sage. Biscuits bepaka fingindry, vita amin'ny varimbazaha tsara kalitao. Manakarena proteina sy singa hafa mahasalama, natao andrehetra na ianao tsy tia mamy aza. Biscuits telo lehibe mikarepoka no ao anaty fonosana iray. Biscuits blé d'or, izany ny entana d'or. Vidio eny amin'ny épicerie rehetra.
4: Efa taona maro zao ny rahantsika ta Michel teto Madagasikara. Ho fankalazana izany, andao hifety miaraka Michel.
5: Lety mamy aina, tsiro sy kalitao vita malagasy.
6: Zest, manamora ny fiainatsika.
7: Avec Workola, bascule dans un monde rafraîchissant.
8: Indrana 643, manantona anao ny fampindramam-bola.
9: Orange, eo anilanao.
10: Manolotra anao.
11: Ho aizany rivotra. Rivotra izany. Fandarana rivotra. Sara, coucou, Ingrid.
12: Coucou.
13: Coucou, de...
11: Sanne, toi, Rift.

0: mamoaka ny zava mavezatra manamafy ny zavatra maivana manampy ny zavatra lalina manadivotra ny zavatra marivo afaka miantso alefasa sosikevitra alefasa ny fitaraina betsaka miainy rivotra atonay manalazy no atao amin'ny rivotra misy nidirany rivotra misy nivoahan'ny rivotra bekorotana be mpakafi
1: zay ka mialy zany e
0: eno ny rivotra
2: alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy amin'ny fito sasany ka hatramin'ny sivy ora sasany maraina
3: samy ho tain'andriamanitra
4: rivotra rdj
5: tiako namako
6: orange eo anilanao
5: antso iray monja dia ho tanteraka ny tetika asanao indrana 643 manantona anao ny fampindramam-boly
7: avec workola bascule dans un monde rafraîchissant
8: best manamora ny fiainatsika
5: la tsima amin'ny aina siro sikalitao vita malagasy
9: efa taona maro zao ny rahantsika tamin'ny shell teto madagasikara ho fankalazana izany andao hifety miaraka amin'ny shell
10: Envie de voyager, d'apprendre et de réussir dans l'hôtellerie? Rejoins Vatel Madagascar, l'école de management hôtelier qui t'ouvre les portes du monde. Avec Vatel, tu combines études, expérience pro et stage à l'international, le tout dans un cadre agréable et motivant. Prochaine rentrée, mai 2026. Dépêche-toi, les places sont limitées. Lieu, Mamourifat, en Sainte-Laïde canadienne. Contact 034 67 014 27. Va-t-il Madagascar s'ouvrir au monde et réussir?
11: Nora gambo yaraka ndray a
12: andao yaraka seo iray feno firaisakina kakakakaka yamba miray fo amin'ny honora nizma 8 mai amin'ny valora sasany alina ao amin'ny food court la cité ivandry tongava anohana ny honora ao anatin'ny ambiance kakakakaka yamba
13: miaraka amin'ny gotliba eric france

0: Launch Control AMG, RDJ. Restez prudent sur la route. La vitesse, c'est sur la piste. Run Mada, une passion, un esprit, une famille.
1: ZoomaPay, les vaoulan, manamouran, fietsenano, mandiana, engen, aum, zooma.mg, artateron, nufnufnau, miarakam, ZoomaPay.
2: Efa nampiasan'ny lessive manikel ve enao? Savondranony, manamora ny fanasana lamba. Mahavita lamba 5 koveta ny tavoahany kely 300 ml iray ary tena mora ampiasaina. Araraka ny fatrahoana lamba iray koveta, alona 5 minitra ny lamba, kosehina mora fotsiny. Kobanina, dia madio sy manitra tsy misy ohatr'izany ny lambanao. Sady manala ny loto rehetra no miaro ny lokon'ny lamba ary tsy manimba tanana ihany koa ny lessive manikel. Ka andramo ary e!
3: Nikel, mpanjaka ny fahadiovana.
4: Promo Beniaraka amin'ny tolotra Be Connect, mahazo bonus d'attache amin'ny 50% ravidina amin'ny Orange Money.
5: Amin'ny folora maraina eto Madagasikara ny fotoanan'ny fampalalam-baovao eto amin'ny RTG. Mahakasika ny tranga tetsy be horerika tamin'ny andro ny fakomaly no hanomboantsika ny fampalalam-baovao. Nitondra fanazavana ny manam-pahefana tamin'ny alalan'ny mpisoloto ny mpampanolalana voalohany, Ramatorakoto Malalanitry Niaina, niaraka tamin'ny commissaire principal de police, Rafanomezantso Brunel, directeur de police économique, fahetsika ara-dalàna noho ny fitoriana avy amin'ny orinasa Xiaomi mikasika osika. Voalaza fa io orinasa io no manana certificat d'exclusivité amin'ny marika Xiaomi Redmi izay eto Madagasikara miaraka amin'ny Omapi. Nisy ordre de mission, six mandats de perquisition mazava niaraka tamin'ny expert avy any Hong Kong, fivarotana dimy no nisavaina, finday osika 7700 no ngiazana, misy mpitantana botika efa natao famitorana, tsy misy idiran'ny Artec no hazavaina fa andraikitry ny fanjakana ny miaron'ny mpanjifa amin'ireo entana osika ary fomba fanao manjatra ny fanatanterahana fisiriana sy fisavana tahaka izao, indrindra rehefa misy fitoriana voarain'ny fampanoavana. Araka izany dia nampitaina tamin'ny sampandraharamosana ny ady amin'ny osika ny raraka nisy ny fitsiriana natao ho fiarovana ny mpanjifa sy ho fanaraha-maso ny fanaraha-ndalana amin'ny feny varotra. Tontolo ny toekarena sy ny fitrandrahana, miala mitetika Sambatofiny Sumitomo Corporation amin'ny alalan'ny fivarotana ny anjarany rehetra amin'ny vondrona Britany Gamry ary mitentina 8700 tapitrisa dolara ny volana loto amin'izany. Ity fanankalozana ity dia manamarika fiovana lehibe eo amin'ny firafitry ny tompon'ny petrabola amin'ilay tetika sa fitrandrahana renankibony tany izay tazominy Amry sy Komira ankehitriny. Ny Amry dia miorina ny Royaume-Uni ary tarihin'ny SN Wood Partners Limited miaraka amin'ny Zongo Investissements izy dia mitondra traika efa amin'ny famokarana nikel ary manamafy ny anio ny fototra efa napetraka izay tao Ambatofy. Mankasitraka ny anjara biriky'ny Sumitomo nandritry ny 20 taona tamin'ny fampandrosoana ny asa fitrandrahana ihany koa i Ambatofy. Manodidina ny fitakian'ny mpiasa malagasy amin'ny karama farany ambany, nitondra valiteny premier ministra avy hatrany dia nitondra ny valiteny hoan'ny sehatra tsy miankina mikasika ny fitakiana fiakaran'ny karama ny premier ministra Mamitina Razonarison. Nanamafy izy fa izy fiakaran'ny karama farany ambany ho amin'ny sehatra tsy miankina raha nambaran'ny lehiben'ny governemanta omaly nandritry ny diabe hoan'ny asa. Mahakasika an'ireo mpanao diplôma osika, ny resaka momba ilay raharaha fanatrarana diplôma osika atao amin'ny APMF ny ministry ny fitaterana omaly nandritry ny hetsika ny voalohany volana May nambarany fa izy ihany koa ny fanenjehana ireo izay ahina manao izany ao amin'ny ministeran'ny fitaterana iray manontolo atoato efa nampiomana an'ireo rehetra mety ho voasaringotra amin'izany izy. Tsy handeferana hoy izy fa izay tratra na olom-boafidy io na olom-boatendry dia tsy hamelana. Apetraka ho zava-dehibe ny ady amin'ny kolikoly sy ny fitantanana tsara tantana ho hiatrana izy.
6: Eo amin'ny talanja tenisy ambony latabatra tsy tafita tany amin'ny dingana manaraka amin'ny fiadinana ny ho tompon-daka maneran-tany ny talanja tenisy ambony latabatra ho an'ny lalao isatarika izay totosaina atsy Londra sy any Angletera moa mazava ho azy ny 2020 hatramin'ny folo mai zao ny ekipa nasionaly malagasy nahazo faharesena fandroany indray izy ireo rehefa lavi ny Meksika tamin'ny seta telo no iray afakomaly andro fahatelo sady farany ho an'ny fifanitsanany isambondrina izy ity zao nasotsika faharesena izao indray ho an'ny talanja gimnastika ritmika izay taterahana atsy afrika atsimo nanomboka ny 30 aprily lasa teo itoy hatramin'ny rampitso telme atsy pretoria izany fidinana ny tompondakan'ny afrika izany dia fantatra moa fa manana solotena amin'izany isika malagasy amin'ny alalan'ny rakotonorina tiara iaraty taminy amin'izany moa ilay mpanazatra teratany rosiana akoatrany ao anivon'ny chef de délégation ny ao anivon'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena fa akoatran'izay kosa raha ny vokatra dia tsy mitsangamenatry i madagasikara fa anio amin'ny ray ora sy sasany zany no hiatika ny lalao famaranana i madagasikara amin'izay gimnastika ritmika zay atao any afrika atsimo izay irarintsika dia ny ekarany voninahitry i madagasikara ambony tembony amin'ity taranja ity zay mbola tsy de be mpanao loatra aloha raha eto afrika fa isan'ny miangaly zany i madagasikara amin'izao fotoana izao tsara trano moa ny mampatsia fa itiara raha kotonrina dia any toa no tena mipetraka ary malagasy tanteraka mihitsy izy ao anatin'izany fifaninanana izany satria noho ny tsy mbola fisin'ilay taranja tena eto amintsika dia tsy maintsy any an-dafiny rika no manatanteraka izay fara indrindra ho an'ny tontolon'ny baolina lavalava no anakatanonantsika tanteraka ny fampalalam-baovao amin'ity anio itya itoy etsy amin'ny kianjan'ny maky andoa tapenaka ny fidinina ny tompondakan'ny madagasikara ho an'izay tontolon'ny baolina lavalava izay ho an'ny rampitso ny fandaharam-potoana dia amin'ny sivora ny fidi-toerana ho an'ny fédéral deux ny FTAT eo na amin'ny CRAI amin'ny raiky ambiny folo kosa no hiakatra kianja ry zareo anivon'ny top 12 CEA eo na amin'ny mangara amin'ny telora ny oskara eo na amin'ny TFMA ary amin'ny telora azafady ny kosfa eo na amin'ny TFMA ary amin'ny ray ora ny oskara eo na amin'ny TFMA
5: angasitrahany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao tamin'ny ti maraina ity amin'ny ray ora atoandro ny fotoana antsika manaraka

0: Io fitava fe nato anatin'ny fandarana dako tsara tandray tsika amin'izao fotoana izao a dia izay iry izay alolo averiny indre mandeha ny laharakira misy an'izay vazo izay a eo amin'ny laharana fa raiky ambin'ny folo no misy an'izay irany axlaway sy mister asf izay a zay le izy teo aloha dia misy an'ny valina razakandrainy be sy liolilona amin'ilay tsy anaiky salama oliva andry manantena
1: manahoana donia
0: aha
1: salama tsara fa misaotra tompoko ianao no manakory
0: salama tsara ihany ko
1: mafinaritra izany soa zainy isika rehetra ihany keo any tokantrano a inona fa salama tsara rasendra tsy ao anatiny rasendra ao anatiny tsy fahasalamana ianao amin'izao fotoana izao dia mirary soa ho amin'izay fahasalamana izay miarahaban'la zokinay eto akaikina ety ihany keo amin'izao fotoana izao satria mbola eto irainbozy miaraka aminay azanysoa dia manateny ino raimbozy fa hitendrevave asalofa dia hitantsika hoe asy aingam-panahy satria misy aingam-panahy no mitondra amin'ity firesadresahany ity fa tsy hoe te hitenitenyety fotsiny sahoana fidania
0: marina mihitsy zany dia mbo tsisy aingam-panahy dia tsisy ninina afaka tenenina toatra monimonnafotsiny
1: eto manjarina ny mpihira raha nohatra iza tsara le mpihira teo azalay dia

0: fa karazany izao a lava ny rehetra ny anarana tarika izany raha ohatra izany misy fifaninanana iza no anaran'ny tarika mihira ny lahira mitondra ny lohateny hoe
1: mitsiki
0: deny
1: mitsiki axaloea sy mister ahf
0: sy
1: ahf sy aldolica
0: zay tanareo fotoana tsara tena nefa anao mitsy mananaka telopolo segondra na firy segondra fotsiny amaliana an'ilay izy voatorina daholo izy satria vao afaka mahazo loka mantsy ny tena marina e tsesatsesa tsy aritra kely fotsiny e ny filarakiratsika efa nyteneny denis to satria dia itoy isika isaorana be diaibe aloha ny as izay manohana ny dagotrarta foana aloha hatramin'izao ka dia olazay kely vaovao ianareo fa promakabe aneny ato e
1: oay
0: tena marina e maika isary fasianalazy zay le izy satria ny tena mampiakaiky atsika miakabeny dia ty resaka data ity ka
1: dia
0: izao nanao tolotra mahafinaritra tsara ho atsika rehetra ny hiasa amin'izao fotoana izao yelo up inona tsara ny
1: anaryelo
0: up yelo up satria nahoana hoe ianareo 500 megabe izao a no zavatra azo amin'izy ity dia misy ihany ko fanzona miantso enimpolo minitra eo eo a dia dimanjato ariary no saran'izay zavatra izay zao a ho atsika rehetra ho atsika rehetra veriko indray ho atsika rehetra izay tea matapatra ka makasika bebe koa nyity promakabe any asy ity indrindra moa fa ho atsika rehetra izay maikamaika isary fasianalazy dia manatony amin'ny iasa store afahatsika mahalala bebe koa ny antsipriany makasika an'izay satria dia tolotra miavaka foana ity tolotra miavaka foana no atolotry ny iasa ho atsika rehetrarehetra ka ho anareo zany zay mbola tsy ao anatin'ny fianakaviambean'ny iasa amin'izao fotoana izao dia manentana izahay andao hiditra aloha fa mba hifanakaikaiky sy hifanakaikaiky kokoa sy hifampizara ary koa hifampitsikitsiky kokoa izara hafaliana zany moa notena marina e kobatanana ho anarehetra izay mieno anay kobatanana kokoa ary
1: atoatonga dia kobatanana zany aloha e
0: le kokoamatsy aloha kobatanana amin'ny teny gasy
1: mpiendretra dia kopatanana ihany koa ny ao ianao mieny tsara ao ry madame landy a izay miasa ao amin'ny firaisana ery ambato mainty ao fanaovana kopia ao efa tsy mifanenatamiko fa nanavao kopia anjaza moa zany tamin'ny ty herinandro ambony lasa tety tamin'ny ty herinandro ambony tamin'ity herinandro ty e tamin'ny volondohan'ny herinandro kopatanana ho anao zany fa dia sy ho amin'ny mpiara-miasa aminao rehetrarehetra ny ekipa ao amin'ny firaisana mbato mainty ao a
0: firaisana fahadimy zany tompoko lasy tompoko fa
1: firaisana fahadimy io
0: kopatanana ary madame lany sy ny ekipa ny tsy maninona ho an'ny firaisana fahadimy rehetrarehetra ihany ko satria nonaiva rehefa miendro madame lany dia mandeha mafy io raha teo io fa tsy hoe amba afaka maheno moa fa tsy hoe mandeha mafy la raha teo anjary lasa fa raha ny antrano kosa aloha madame lany a dia afaka mandeha mafy la raha teo zay eny ary nitoy ny filaratsika
1: toy ny filaharantsika eo amin'ny laharana fahafolo no misy ny irany rabosa efa fantatrao venontsika aloha dia av eo dia resahana kely amin'izay ny valim-panadinana
0: saka tena efa fantako hoana ry teny ohatra nitrikitsia deny efa fantatrao
1: efa fantatrao le lohateny aloha ataoko moramora
0: mbazayeo mba amboarina tsara le izy fa tsy tretriromabe fa fantatrao le izy
1: rabosa efa fantatrao
0: ndao azy
2: dagotrart vazogasy fahafolo

0: Larana fa folo misy an'izay irany rabosy izay amin'ilay hoe efa fantatrao. Efa fantatrao.
1: Efa fantatrao. Efa fantatrao ny izy any. Tô mamaly izany efa fantatro loatra fa izao mahakasika an'izay vazo izay tadidinareo ve fa nampanaovintsika eto moto Denis mahakasika an'io. Eny e, mety tsy Denis rery fa efanareo rehetra ihany keo ary mety nandray anjara tamin'ilay ento moty
0: hoanydenis
1: dia samy mihaino nyvaliny daholo itsika rehetra. Izahira izay a dia efa nisy tovavy mihira an'izy io. Ny lohateny ny Denis tamin'izay fotoana izay,
0: ny lohateny ny tamin'izay fotoana izay dia efa nolazaiko,
1: efa nolazaiko fantatrao. Izay izany le efa nolazaiko arak'izay Denis izay tenenin'ny Denis izay no lohateny ny hira. Ny mpihira kosa dia tovavy anankiray mahafatifaty ihany tamin'izany fotoana. Ameo kely aloha ny taona Denis a,
0: ny taona teo amin'ny
1: nampalazan'io hira io
0: teo amin'ny valo fito sy roa arivo
1: teo tao anatin'izay
0: nakala nampalazan'izay valo izay fa akehitriny izy zany ny iny naferin'ny rabosa
1: atao hoe taona roa arivo tany hoany zany tena nampalazan'izay zany. Atao hoe reny zany nalaza tao anatin'izay vanim-potoana izay ity vazo ity. Betsaka isika nanontany tokoa efa iza marina tokoa ary moa ilay izy ny mpihira tomboko lasy tongoavy dia
0: efa mity
1: zay
0: fa mity
1: zay no anaran'ilay tovavy nirazy tamin'izany fotoana izany. Efa nolazaiko no lohateny nihira. Ye, ho ankafisika kely fotsiny
0: ndao atya fitokoa dia manaraka tokambaritra
1: zay mihitsy.

0: mbo hiaraka ndray a
1: andao hiaraka seho iray feno firaisakina kakakakaka yamba miray fo amin'ny honora nizma witme amin'ny valora sasany alina ao amin'ny food courte la cité ivandry tongava anohana ny honora ao anatin'ny ambiance kakakakaka yamba
0: miaraka amin'ny gotliba eric france

0: Ya, raha fitintsika kely teo amin'ny larana fahafolo nisy any Rabosa tamin'ilay hoe efa fantatrao, larana fahasivy teo nisy any Eljo tamin'ilay hoe mamy a, dia larana fahavalo izay nirenesintsika izay miaraka amin'ny Mazokatra amin'ilay hoe Triarco, ary ny larana fahafito misy any Voady ny poète Rabely, larana fahaenina kosa misy any Agrady amin'ilay hoe Vitana fahasivy, ary ny larana fahadimy izay miditra eo amin'ny top 5 tsika amin'izao fotoana izao dia inirany feonala amin'ilay samy manana ny tiany eo amin'ny larana fahadimy. Ndeha venontsika aloha
1: andaoko chart vazo gasy fahadimy

0: feonaly zay larana fady misy azy
1: mbola nastoron'izany zareo
0: teo amin'ny larana fahadimy izy tamin'ny farany herinandro dia mbola mitazona ny toerana larany fahadimy ihany izy amin'izao fotoana izao
1: mahafinaritra foana ny miaino an'ireny kantony sofiny ireny dondao izay ny antsoana ny mozikany kanto hoan'ny sofiny zavatra ny feony na kanto hoan'ny sofiny daholo mantsy ny tena ilazana andireny fa raha misy olana kiray mifamaly ary dia mandreraka be mihina ana izy dia mora makaleo ny manatrika an'la ady eo ohatra fanefa mba mahafinaritra la olona mifamaly mety mba mety tsy mahasamy famaly akory ary ny olona mety izany anery denis la izy
0: eeny zay aloafamaly zany
1: ohatrany tsy te hifamaly amin'ity olo ity mihitsy a mety izany eny ary zao hoe fampizarantsika kely aloha ny satria fa ao anatin'ny top 5 isika fanamariana kely ho an'ilay tolotra promakabe teo ny yellow up ho antsika rehetra izay ilay maika isa fasiana lazy ity tolotra miavaka izy ity hitanao a ao amin'ny super up yas e moi ireri ihany aloha ao a fanampanazavana kely zany zay a voaray ho antsika rehetrarehetra dia hifampizarana zay foana ny antony itenenanay hoe ho antsika rehetra zay lina amin'ireny karazana tolotra ataony telma ireny any dia manatona eny amin'ny yas store akaiky anao na izana iza toerana misy anao eto madagasikara dia misy an'izay yas store izay akaiky anao dia manatona eny mitafatafaa fa tsy misy zavatra tsy vita ny fifampiresahana zany efa tena zavatra fa misy matoa tena tsy vita ny fampiresahana ny zavatra anankiray any a fa aleo mifampiresaka foana ihany io dia naheny fotony be ary ianao dia aleo mifampiresaka hoe maninaka iny arina eto ny fako dia efa iny dia efa aleo mifampiresaka hoe efa tsy azo anariana fa kosake dia mbola anarianareo ihany lay izy ohatra zay ihany lay izy zay ntanika hoe fifampiresana foana satria fiarahamonina izany ka ho antsika rehetra izay mila fanampanazavana mahakasika ny tolotra homeny asy teny amin'ny iastor isika no mifampiresaka mahakasika an'izay raha ohatra ianao mila fanazavana fanampi no hoan'ny dakotrarta indray kosa dia ao amin'ny www.rdj.mg ny antsipriany a dia ao ihany koa satria mino afa efa mazavatsara ny zavatra hitantsika hoe raha misy ira tianareo ankafizinareo tianareo ifaninana ato anatin'ny fandarana dia alefanso hoe angatao fa tsy maninina izany fa izay no antom-pisina eto anatanteraka kely ny vetsivetsimponareo a sy ny amalifaly anareo a hitondra ny teninareo a inona ihany koa ray zay tianareo mihitsy no ataonay
0: eto anareo mamafatrano mano sakafo atokatrano
1: zay tianareo e ina koa ny tianareo ina koa ny tianareo ary lefaso ihany koa aloha e
0: raha ohatra ianao any amin'ny toeram-pahasalamana sanatria maharary miaino anay dia ho sitrany ianao satria mihira ihany koa dia anisan'ny fitsaboana anankiray tena
1: ie be dibe isika manontany tena hoe misy an'izany ve hoany ie misy an'izany mila miaino an'la izy le milamindamina tsara iny ampitoniana ny saina ny fo satria manaraka an'iny ny fitempon'ny fo ny fomba fiaina rehetrarehetra io dia milamina tsara andramony aho an-tranonao e indraindray mantsy rehefa le mikosotrano ihany tsika ny tena mila mozika dia maika vitan'la raharaha dia la mozika mihetsikaetsika ny tena elony arakaran'io safidy safidyny tsirairay fa nkotran'izay ery amin'ny mankailanja iry a ny olombelona rika ihany mititolakandro aa raha alina diso a raha alina ny olombelona rika inao efa mitaona amin'ireo mpankafy mpankafy azy indray ny toerana tsy hoingezabe midadasika be fa vonjovonjeo ihany na izany ary ankoatra ny rikiany amin'ny mankailanja ny hetsika amin'ity sabotsy faharoany volana me ity a dia etsy amin'ny le glacier no iverena anamariany maneva ny fiverenany ry denis
0: efa ela mihitsy koa maneva
1: ameo ira ary ah hoe ihinany irany maneva zao fantatra ao
0: tena be dabe fa tsy tadidika lasa so dia mifangaro
1: ambony moraly ambony moraly
0: zany zao anisany
1: alahelo
0: katy zany zao anisany hira maneva
1: ary maninaka
0: bedabe le izy fa tsy tadidiko tsony
1: dia rehefa tsy tadidy ohatran'izay
0: makany azy o raha alina
1: zay dia amin'izay ianao afaka mahatadidy zay marina tokoa taizary zany satria zay le izy zay le mahafinaritra ary zay le ilayntsika rehetrarehetra manjary adinidinotsika ny mpanankano dia zao zao zareo miverina dia andao miaraka indray irona ankafy an'izy ire maneva etsy amin'ny glacier
0: amity
1: anio ity ihany ko raha alina ihany ko zay a nalakely ankoatrazy any dia ny lojembe zay taminarenina andray kosa sy ampiantrano any arina arina izay miresaka ny mozika ny fiainana andavanandro a sy ihany koa ny fihetsepo lalindalina rehetrarehetra io dia isan'ny mampiavaka ny arina avokoka dia ireo zany aloha ny hetsika amin'n'ity tontolo andro anio ity ndra alina moa zany dia amboarany fotoana jereo tsara hoe ohatrohatrany ahoana ny fandaram-potoananao ankoatra ireo dokam-barotra efa vetabe nandeha eto amin'ny andritra ihany ko mila misafidy tsara mbana miala voly
0: hiditreo amin'ny laharana fahefatra ary tsika ary loa e ny laharana fahefatra zay mbola mitana ny laharana fahefatra ihany koa amin'ity anio ity a dia nirany ALG sy jakdad amin'le pelazi tsisy tsy mahafantatra
1: nypelazi
0: pelazi lao
2: daok chart vazoko azy fahefatra

0: Penazy, efa voalazantsika teo fa miaraka amin'ny Jack Dady sy ALZ izay Penazy izay eo amin'ny laharana fahefatra misy azy hiditra eo amin'ny laharana fahatelo sy ny faharoa sy ny voalohany sika rehefa avy eo satria efa maraparana ihany koa ny fandarana fa dia latsaka dimy ambin'ny folo minitra ny amin'ny raika ambin'ny folo ora atoandro.
1: Ino moa izany teny dia nuatsy izay tsy mahalala an'iny, eny tompoko mahalala an'ilay izy fa ilay tonolisy tsy haiko mihitsy. Le Penazy, ianao ve mahay?
0: Tsy mahay.
1: Ay, anankiroa izany tsika, tsy mahay aloha. Eny tompoko fa dia ao fa hijery fotoana ny anarana an'izay izay Estonie. Atsaiko tatabozina maharaka n'ilay tonona tsy fa dia tsy maharaka koa telo izany izay telo tsika any no tsy maharaka tsara n'ilay votoatikiry fa ao fa hoe zanay ka izay ve manentana anareo dia izay indray kosany tsy hanao an'ilay izy fa ezanay tompoko hoentana tsikelikely eo ihany hoe ohatra ny ahoana ny votoatikevitra ireny hira izay hetrentsika hoe malaza amin'izao fotoana ireny. Ankoatran'izay aloha iverenana kely ny hetsika aloha fa ny ato an-trano any koa dia mikarakara hetsika mahafinaritra satria dia miray fo amin'ny zoky honora anentanana antsika rehetra izay ao anatin'ny fitsaboana tena tanteraka amin'izao fotoana izao any end tsy moramora ny fitsaboana tsy ho anazy rehetra fa ho an'ny tsirairay io dia eto zoko dia mila fanohanana kely dia izay kely mba tratrantsika rehetrarehetra izay eto amin'ny RDJ dia mitarika sy miantso antsika rehetra hoe andao hiaraka iray fo aminay isika rehetrarehetra ny fandraisana anjaranao hitondra zavatra be dabe ho an'ny zoky honora etsy amin'ny food courte la city vandry no anatanterana ny kakakakaka iamba ie firaisapo amin'ny honora izy ity ny fahavalo ny volana mey soma valo mey ho avy izao manomboka amin'ny valora sasany alina etsy amin'ny food courte la city ivandry ny tapakila dia mbola misy dia misy tokoa ao amin'ny kitaza .mg sety amin'ny ardijeana lakely ny bronze dia 20,000 ariary ny silvera kosa dia 30,000 ariary mankasitraka feny tompoko mankasitraka be dehibe sahady a amin'ireo efa namaly miantso sy ianareo izay mbola maly miantso andao hiaraka isika fa fifampizarana fifankatiavana be sy firaisapo be dehibe no ataontsika indray amin'io fotoana io. Ankoatran'izay etsy amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolotsaina etsy Mahamasina no hiakadapa i Samuel Rampitso satria dia afankalazana ny fahatelopolo taona ny ankarany antsehatra ity etsy amin'ny lapan'ny kolotsaina ity dia eo ihany koany etsy amin'ny azafady kanja maintso no tsamanitra izay moa ny ilazanany io ie etsy atsamanitra ny toerana kosa ho an'ny reko sy net tex mbola rahampitso ihany ndraiko atovy tsara safidy fa mafinaritra daholo le fety mihinao fa mahay miala volo sy mahay mankafi isika rehetra ka dia ndeha zato izy ary ala hoely tombo klasy tomboko vavy fa ny tena tsara azadonao ila ny NRDJ 96.6 FM
0: hiditra eo amin'ny laharana fahatelo arytsika dia miaraka amin'ny chaîne amin'ilay ankilanao no laharana fahatelo amin'ny ity anyity ihany koa daoary
2: dakchart vazo gasy fahatelo

0: izay le irany chaîne io amin'ny larana fahatelo amin'ny hoe ankilanao
1: ankilanao io amin'ny larana fahatelo ay anakoroa sisa nanaraka tsara hatramin'ny voalohany ve ianao
0: e nanaraka tsara
1: efa fantatra ie raha nanaraka tsara ianao dia mazava ho azy efa fantatrao fahazoazonao tsainy zany hoe iza sisany mbola tsy ny ainka tao anatin'izay hira dimy ambin'ny folo ny faninana tanatin'ny rakotrarta izay ka dia hiry zareo zany sisany no ho ankafizitsika ho anatin'izao minitra farany dakotrarta
0: larana voalohany zany ny tonga dia ho arahana anaovana veloma zao
1: efa iza aloha ilay larana
0: falarana faharoa miaraka amin'ny skaiza amin'ley tsaravavaka
1: tsara
0: tsara vavaka
1: tsara vavaka entiko zafady dia larana voalohany le
0: larana voalohany ho arahantsika zao a miaraka amin'ny melo amin'ley hoe nosy bora
1: ekenary zay ihany koa namarana antsika nyfirana zany ko
0: zay ny namarana antsika nyfirana fa isorana be bebe olivandriamana tena sy asy a miaraka amin'ny dakotsary tety foana sy nareo bien
1: ie vonina foana vonina foana ka dia fotoana ifanomezany ty amin'ny heriny indray ny fotoana antsika manaraka ary mirary antsika rehetra nafarany herinandro mafinaritra be miaraka amin'ny rdg 96.6 fm azatinao iny club auditeur any rdg tiako namako mianatra rehetrarehetra veloma denis dia mirarosoma antsika rehetra.

0: Vava manokana eto amin'ny radio pile.
1: Vita ilay pile ika farany. Pile Duratec, pile Beangovo, matanjaka, mafy sy mateza nefa tsy mitsonika. Pile Duratec extra namboarina mba haharitra.
0: Amarana tsika ny vaovao, pile Duratec, mitondra télécommande, téléguidé, kilalao, radio, lampe, sinsisa.
1: Duratec extra.
0: Pile tena extra.
2: Efa taona maro zao ny rahantsika tamin'ny Shell teto Madagasikara. Ho fankalazana izany, andao hifety miaraka amin'ny Shell.
3: Latsimy amin'ny aina, tsiro sy kalitao vita malagasy.
4: Zest, manamora ny fiainantsika.
5: Avec Workola, bascule dans un monde rafraîchissant.
6: Indrana 643, manantona anao ny fampindramam-bola.
7: Orange, eo anilanao.
8: Manolotra anao.
9: Ho izany rivotra. Rivotra izany. Andarana rivotra. Sara kokoo indrindra.
7: Kokoo? Kode.
9: Zany ny atao hoe rivotra.

0: mamoaka ny zavatra mavesatra, manamafy ny zavatra maivana, manampy ny zavatra lalina, manadivotra ny zavatra marivo. Afaka miantso, alefasa sosikevitra, alefasa fitaraina, betsaka miaino rivotra.
1: Atonay manalazy no atao amin'ny rivotra.
0: Misy fidiran'ny rivotra, misy nivoahan'ny rivotra,
2: be korotana be mpakafy.
1: Zay ka mialy zany e.
2: Eno ny rivotra
3: alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy, amin'ny fitsasany ka hatramin'ny fivoarasa samy maraina.
4: Samy ho tain'Andriamanitra e.
5: Rivotra RDJ
6: tiko namako
7: Orange eo anilanao
6: antso iray monja dia ho tanteraka ny tetika asanao indrana 643 manatona anao ny fampindramam-bola.
8: Avec Workola, bascule dans un monde rafraîchissant.
9: Best, manamora fianatsika.
6: L'imprime amiaina, tsirotsikalitao vita malagasy.
10: Efa taona maro zao ny rahantsika tamin'ny Shell teto Madagasikara. Ho fankalazana izany, andao hifety miaraka amin'ny Shell.
11: Dora gambo iaraka andray a.
12: Andao iaraka, seho iray feno firaisankina. Kakakakakayamba, miray fo amin'ny Honora.
11: Kakakakakakakakakaka.
12: Misy ma 8 mai amin'ny valora sasany alina ao amin'ny food court La Cité Ivandry. Tongava anohana ny Honora ao anatin'ny ambiance. Kakakakakayamba.
11: Miaraka amin'ny Gotliba, Eric Francis Turbo.
12: Tapakila ao amin'ny Kitaza POMG sy RDJ Analakely.
11: Kakakakakayamba, miaraka amin'ireo hira diska 45 toro. Kayamba.
12: Kakakakakayamba. Miray fo amin'ny Honora Nizma 8 mai amin'ny valora sasany alina ao amin'ny

0: trafic, Launch Control MG, RDJ. Restez prudent sur la route. La vitesse, c'est sur la piste. Run Mada, une passion, un esprit, une famille.
1: Promo, miaraka amin'ny Toolshop Connect, Mas bonus d'attache amin'ny 50%, ravidina amin'ny Orange Money.

Amraka min'ny folo ora maraina katroka tsara izay eto Madagasikara misaotra anao miaraka amin'ny efitrena tany izao sabotsy faharoany volana mey taona enina amby roapolo sy roa arivo izao. Ludovika ny miaraka aminao eto amin'ny fanentanana sy ny fanolorana toy ny faran'ny herinandro lavalava anatin'izao sabotsy izao. Anareo fahafinaretana feno izay sy tontolo andro mahafinaritra miaraka amin'ny onjam-peo ny RTJ sy ny mozika be da be izay orinesintsika misesisesy eo andahoary. Iaraka amin'ny elalina anglais alohantsika amin'ilay hoe bottom of your heart, of your boots resoa hoentsika amin'ilay hoe tsy ho kivy pronom marsy itolamintsika ilay hoe reskitol jery marcos miaraka amin'ilay vazy hoe aza miala loha aza miasa loha céline dion hoentsika amin'ilay to la semaine amin'ny vazy fahiny mitondra loha teny hoe dansons.

0: ny teny no mandalo fa ny soratra no mitoetra ao amin'ny Cahier Triomphe.
1: Dora ngambo iaraka andrea
2: andao iaraka seo iray feno firaisakina kakakakaka yamba miray fo amin'ny honora
1: kakakakakakakakaka
2: nisy ma 8 me amin'ny valora sasany alina ao amin'ny foot court la city vandry tongava anoana ny honora ao anatin'ny ambiance kakakakaka yamba
1: miaraka amin'ny Gottlieb Eric France

0: low. When everybody's leaving, yeah, I'll stay low. To get you through the evening, oh, I pray, love.
1: Stay Love, zay ny lohatenin'ny vazin'ny Lewis Capaldi iny, ekosemo ny lehilahy ny mpanakanto ary hirany vaovao zay sanganasan'ny vaovao ampahafantaranao amin'ny herinandro ity eto amin'ny onjapeon'ny RDJ. Andao isika mihetsiketsika miaraka amin'ny Anita sy Shakira indray amin'ilay trokatroka Eliot hoentsika amin'ny lelaka Misa Negra tany ialany vazy hoe amin'izao za efa mahery Afrojack Sia sy David Guetta hitondra amintsika ilay vazy hoe Awake Tonight Louis Francis Fade ialany vazy hoe Biary Shaina kosa hoentsika amin'ilay hoe saripiaro zakay any rindrina miaraka amin'ireo hoe zay fika de vazo be dabe tonga de ho asisitsika tsy aiky andrela iarinanao fafinaretina hatrany ny fankafizana azy.

0: Sia vaovao be, mora andrahoina, sady mitombo. Sakafo amin'ny andavanandro, na manao piknik na fety be.
1: Anao kofo pare, spaghetti Felicia azy la masiro e.
2: Efa taona maro zao ny rahantsika tamin'ny Shell teto Madagasikara. Ho fankalazana izany, andao hifety miaraka amin'ny Shell.
3: Latsimo amin'ny aina, tsiro sy kalitao vita malagasy.
4: Zest, manamora ny fiainantsika.
5: Avec Workola, bascule dans un monde rafraîchissant.
6: Indiana 643, manantona anao ny fampindramam-bola.
7: Orange, eo anilanao.
8: Manolotra anao.
9: Ho izany rivotra. Rivotra izany. Andarana rivotra. Tsara kokoa indrindra. Kokoa?
7: Koa dia...
9: Izany ny atao hoe rivotra.

0: mamoaka ny zava mavezatra manamafy ny zavatra maivana manampy ny zavatra lalina manadivotra ny zavatra marivo afaka miantso alefasa sosikevitra alefasa ny fitaraina betsaka miainy rivotra atonay manalazy no atao amin'ny rivotra misy nidirany rivotra misy nivoahan'ny rivotra bekorotana be mpakafy
1: zay ka mialy zany e
0: eno ny rivotra
2: alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy amin'ny fito sasany ka hatramin'ny sivy ora sasany maraina
3: samy ho tain'andriamanitra e
4: rivotra rdj
5: tiako namako
6: orange eo anilanao
5: antso iray monja dia ho tanteraka ny tetika asanao indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola
7: avec Workola bascule dans un monde rafraîchissant
8: best manamora ny fiainatsika
9: la prima amin'ny aina siro sy kalitao vita malagasy
10: efa taona maro zao ny rahantsika tamin'ny shell teto madagasikara ho fankalazany zany andao hifety miaraka amin'ny shell
11: ny roa style meo avy zao oto moto masket pizza mozika fety betsy manam-paharoa

0: Competition. Eny amin'ny Vila Ravitsara, Ambohibaomboroy. Ny tapakila tefazo no jifaina amin'ny Ticket Place, ao amin'ny Super Musique Analakely, ary ao amin'ny Pizza Factory Ambohibao. Azantara, misokatra amin'ny folo ora maraina ny vavahady. Partner Media, RDJ.
1: Dora gambo yaraka andrea.
2: Andao yaraka. Seu iray feno firaisankina. Kakakakaka yamba. Miray fo amin'ny Honora.
1: Kakakakakakakakakaka.
2: Nizma 8 mai amin'ny valora sasany alina. Ao amin'ny food court La Cité Vandy. Tongava anohana ny Honora ao anatin'ny ambiance. Kakakakaka yamba.
1: Miaraka amin'ny Gottlieb, Eric, Francis.

amin'ny folo ora atoandro, katroka tsara izy eto Madagasikara, toy isika hatrany ny hirahira sy ny mozika mahafinaritra eto amin'ny RDJ. Eh, famorara anareo aloha izay azotomany, raha ohatra anareo efa hisakafo ankehitriny, misy ny olamantsy tsy maintsy hoe rehefa mikatroka eo amin'ny folo ora io, tsy maintsy misakafo izy fa raha tsy izany, tsy mety. Eh, samy manana ny fandaharam-potoanany, fa aloha isika hira foana. Axloway, Mr. AHF si Alto Luca, miaraka amin'ny Mitikia, Rio Junior, hoentsika amin'ny hoe Mafana Singa, ingalelva izay miantso feo, Kenny, hoentsika amin'ny hoe zaza aminay, Mopikany, tonavintsika ilay hita la semaine amin'ny fahazo malagasy, amin'ny tiran'ny rotety amin'ny RDJ, mitondra lohateny hoe

vita izay ny lohateniny vazomopokanina iny ho toy izy tsika vetra miaraka mitarika BTS amin'ilay hoe swim na elle hoantsika anko amin'ilay hoe 2024 gims ingala ilay vazy hoe soleil agrade hitondra amintsika ilay hirany hoe taratra vita izay dia misiny kely anatina dokam-barotra tsika dia manaraka ny french touch mozika amin'ny teny frantsay maromaro anatiny sasakadiny lasaka io eto amin'ny rdj hatrany foana dia manaroatran'izay azo tony homana anatin'ny sakafo izay atrenareo fa miaraka amin'izay dia arosonay ankio ny mozika ampitiavana be eto amin'ny rdj ndabary.

0: tay mambarako anao vovon-tsavonimbomba no ampiasao
1: manavono avy ny madagasikara toy izany koa ny tanora ao aminy no nitetika asan'ny ekipa eoropa tanora anarivony no misitraka tolotra ahazona vokatra mivaingana toy izany itsiry nanangana ny orinasa ny taorianan'ny fiofanana notohanan'ny vondrona eoropeana navita nano ny fianarany kosa irojo rehefa avy tany amin'ny oniversite iray tany eoropa ary antsa noho ny fandraisana anjara tanaty fikambanana dia miezaka kehitriny hiado an'ny firenena mendrika kokoa ao anatin'ny herinandron'ny eoropa ny dimme andao hitsidika ireo tetika azy ireo manomboka amin'ny valora sy sasany maraina ka hatramin'ny dimy ora arivo mandritry ny andro ny tetika asan'ny ekipa eoropa eny amin'ny esplanadin'ny oniversité Antananarivo akatso tongava ioana amin'ireo izay mihetsika sy miasa ho an'ny madagasikara madagasikara sy ekipa eoropa ny ray iny ho an'ny tanora mpitarika ny fandrosoana
2: Dora gambo iaraka ndray a
3: andao iaraka seho iray feno firaisakina kakakakakayamba miray fo amin'ny honora nizma 8 mai amin'ny valora sasany alina ao amin'ny food court la cité ivandry tongava anohana ny honora ao anatin'ny ambiance kakakakakayamba
2: miaraka amin'ny gotliba eric france

French Touch. Reto ara ny ramteny frantsay ho enontsika anatin'ny zanam-pandarana French Touch ankehitriny eto amin'ny RDJ hiaraka amin'ny sao CMC Solar alohantsika amin'ilay hoe comme Caroline Saz ho antsika amin'ilay j'imagine que tu sais Vita et Slimane miaraka amin'ny hoe sous le vent de Emmanuel Moire engana alahirany hoe sois tranquille soa ho antsika amin'ilay hoe la jeunesse antsasy mendrika engana alahira hoe maman maty raha mbola misy ny fotoana dia ahino any karo tsika amin'ilay hoe Esmeralda dia aloha ho asesitsika avetrany ohatra sy hoe satria mety efa nisyny tsindrindaona ieno zany fahazo amin'ny teny frantsay amin'ny sisisy eto amin'ny RDJ zany dia reto izy reto ary

Inona fa nitondra fafinaretina ho anao na ino an'ireo hira tamin'ny teny frantsay maromaro CCS teo raha mbola misy ao renao moa zany dia mbola katoro kely zay. Ilaina be le mivoaka kely ny renivohitra rehefa faran'ny herinandro ohatra zao indrindra fa rehefa lavalava ohatra n'izao izy miala n'le mba mitrotroka rivotra any mbambanivohitra any satria le rivotra eto amintsika koa miaraka amin'le setroka fiara sy ohatran'izay fa somary malotoloto ihany dia aloha manadio avokavoka kely any ambanivohitra any tsisy maharatsy an'izany fa sotra magnany koa nefany tsy misaraka amin'ny heritidriana tany zay rehetrarehetrazay. Rehefa avy eo ny fandarana black tampo aorinany amreny amin'iray ora tolakandro eo dia hoenontsika kafalia sy amin'ny fafinaretana hatran'izany.

0: efa taona maro zao ny rahantsika tamin'ny Shell teto Madagasikara. Ho fankalazana izany, andao hifety miaraka amin'ny Shell.
1: La prime amin'ny aina, tsiro sy kalitao vita malagasy.
2: Zest, manamora ny fiainantsika.
3: Avec Workola, bascule dans un monde rafraîchissant.
4: Indiana 643, manantona nao ny fampindramam-boly.
5: Orange, eo anilanao.
6: Manolotanao.
7: Oay izany rivotra. Rivotra izany. Andarana rivotra. Sara kokoa indrindra.
5: Kokoa? Koa dia...
7: Izany ny atao hoe rivotra.

0: mamoaka ny zavatra mavesatra, manamafy ny zavatra maivana, manampy ny zavatra lalina, manadifitra ny zavatra marivo. Afaka miantso, alefasa sosokevitra, alefasa fitaraina, betsaka amin'ny rivotra. Atolay, manalazy no atao amin'ny rivotra. Misy nidiran'ny rivotra, misy nivoahan'ny rivotra. Be korotana be, be mpakafy.
1: Zay ka mialy zany e.
0: Eno ny rivotra.
2: Alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy, amin'ny fitsasany ka hatramin'ny fivora sasany maraina.
3: Samy ho tain'Andriamanitra e.
4: Rivotra RDJ
5: tiko namako
6: Orange eo anilanao
5: antso iray monja dia ho tanteraka ny tetika asanao indrana 643 manantona anao ny fampindramam-boly.
7: Avec Workola, bascule dans un monde rafraîchissant.
8: Best, manamora fianatsika.
9: L'imprimante niaina, tsiro sy kalitao vita malagasy.
10: Efa taona maro izao ny rahantsika tamin'ny Shell teto Madagasikara. Ho fankalazana izany, andao hifety miaraka amin'ny Shell.
11: Ny roa style meo avy izao, auto, moto, masikita, pizza, musique, fety betsy manapa.

0: Competition. Eny amin'ny Vila Ravitsara, Ambohibaomboroy. Ny tapakila dia fazonao jifaina amin'ny Ticket Place, ao amin'ny Super Music Analakely, ary ao amin'ny Pizza Factory Ambohibao. Azantara, misokatra amin'ny folo ora maraina ny vavahady. Partner Media, RDJ.
1: Dora gambo yaraka ndreya
2: andao yaraka seu iray feno fresakina kakakakaka yamba miray fo amin'ny onora
1: kakakakakakakakakaka
2: nizma witme amin'ny valora sasany alina ao amin'ny food court la city vandry tongava anoana ny onora ao anatin'ny ambiance kakakakaka yamba
1: miaraka amin'ny gotliba eric francis turbo
2: tapakila ao amin'ny kitaza poemg sy rdj analakely
3: kakakakaka yamba miaraka amin'ny ira diska 45 toro kayamba
2: kakakakakayamba miray fo amin'ny onora nizma 8 mai amin'ny valora sasany alina ao amin'ny

0: amin'n'iray ora atoandro eto Madagasikara, tonga somatsara ato anatin'ny fitoanan'ny fampalalam-baovao. Mahakasika ny tranga tetsibeo reraka tamin'ny andro ny fakomaly no anomboantsika ny fampalalam-baovao. Nitondra fanazavana ny manam-pahefana tamin'ny alalan'ny mpisolotoan'ny mpampanolalana voalohany, Ramatorakoto Malalanitry Niaina, niaraka tamin'ny commissaire principal de police, Rafanomezantso Brunel, directeur de police économique, fahaizika ara-dalàna noho ny fitoriana avy amin'ny orinasa Xiaomi mikasika osika. Voalaza fa io orinasa io no manana certificat d'exclusivité amin'ny marika Xiaomi Redmi izay eto Madagasikara miaraka amin'ny Omapi. Nisy ordre de mission sy mandat de perquisition mazava niaraka tamin'ny expert avy any Hong Kong. Fivarotana dimy no nisavaina, finday osika 75 no ngiazana. Misy mpitantana botika efa natao famotorana, tsy misy idiran'ny Artec no hazavaina fa andraikitry ny fanjakana ny miaron'ny mpanjefa amin'ireo entana osika ary fomba fanao manzatra ny fanatanterahana fisiriana sy fisavana tahaka izao, indrindra rehefa misy fitoriana voarain'ny fampanoavana. Araka izany dia nampitaina tamin'ny sampandraharamosana ny ady amin'ny osika ny raraka nisy ny fitsiriana natao ho fiarovana ny mpanjifa sy ho fanaraha-maso ny fanaraha-ndalana amin'ny feny varotra. Tontolo ny toekarena sy ny fitrandrahana, miala mitetika Sambatofiny Sumitomo Corporation amin'ny alalan'ny fivarotana ny anjarany rehetra amin'ny vondrona Britany Camry ary mitentina 850 tapitrisa dolara ny volana lota amin'izany. Ity fanankalozana ity dia manamarika fiovana lehibe eo amin'ny firafitry ny tompon'ny petrabola amin'ilay tetika sa fitrandrahana renankibony tany izay tazomin'ny Amry sy Komira ankehitriny. Ny Amry dia miorina ny Royaume-Uni ary tarihin'ny SN Wood Partners Limited miaraka amin'ny Zongo Investissements izay mitondra traika efa amin'ny famokarana nikel ary manamafy ny anio ny fototra efa napetraka izay tao Ambatofy. Mankasitraka ny anjara biriky'ny Sumitomo nandritry ny 20 taona tamin'ny fampandrosoana ny asa fitrandrahana ihany koa i Ambatofy. Manodidina ny fitakian'ny mpiasa malagasy amin'ny karama farany ambany, nitondra valiteny ny Prime Ministra avy hatrany dia nitondra ny valiteny ho an'ny sehatra tsy miankina mikasika ny fitakiana fiakaran'ny karama ny Prime Ministra Mamitiana Razonarison. Nanamafy izy fa izy fiakaran'ny karama farany ambany ho amin'ny sehatra tsy miankina raha ny nambaran'ny lehiben'ny governemanta omaly nandritry ny diabe ho an'ny asa. Mahakasika an'ireo mpanao diplôma osika, ny resaka momba ilay raharaha fanatrarana diplôma osika atao amin'ny APMF ny ministry ny fitaterana omaly nandritry ny hetsika ny voalohany volana May nambarany fa izy ihany koa ny fanenjehana ireo izay ahina manao izany ao amin'ny ministeran'ny fitaterana iray manontolo atoato efa nampiomana an'ireo rehetra mety ho voasaringotra amin'izany izy. Tsy handeferana hoy izy fa izay tratra na olom-boafidy io na olom-boatendry dia tsy hamelana. Apetraka ho zava-dehibe ny ady amin'ny kolikoly sy ny fitantanana tsara tantana ho hiatrana izy.
1: Eo amin'ny talanja tenisy ambony latabatra tsy tafita tany amin'ny dingana manaraka amin'ny fiadinana ny ho tompon-daka maneran-tany ny talanja tenisy ambony latabatra ho an'ny lalao isatarika izay totosaina atsy Londra sy any Angletera. Moa mazava ho azy ny 2020 hatramin'ny folo mai zao ny ekipa nasionaly malagasy nahazo faharesena fandroana indray izy ireo rehefa lavi ny Meksika tamin'ny 7-3 afakomaly andro fahatelo sady farany ho an'ny fifanitsana isambondrina izy ity zao nasotsika faharesena izao indray. Ho an'ny talanja gimnastika ritmika izay taterahana atsy Afrika Atsimo nanomboka ny 30 aprily lasa teo itoy hatramin'ny rampitso 1 May atsy Pretoria izany fidinany tompon-dakan'ny Afrika izany dia fantatra moa fa manana solotena amin'izany isika malagasy amin'ny alalan'ny Rakotonoriana Tiara iaraty taminy amin'izany moa ilay mpanazatra teratany Rosiana akoatrany anivon'ny chef de délégation ny anivon'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena. Fa akoatran'izay kosa raha ny vokatra dia tsy mitsanga menatra i Madagasikara fa anio amin'ny iray ora sy sasany zany no hiatika ny lalao famaranana i Madagasikara amin'izay gimnastika ritmika izay atao any Afrika Atsimo izay. Irarintsika dia ny ekarany voninahitry i Madagasikara ambony tembony amin'ity taranja ity izay mbola tsy de be mpanao loatra aloha raha eto Afrika fa isan'ny miangana angaly zany i Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tsara hatrany moa ny mampatsia fa itiara Rakotondrina dia any Toa no tena mipetraka ary malagasy tanteraka mihitsy izy ao anatin'izany fifirany nanana izany, satria noho ny tsy mbola fisin'ilay taranja tena eto amintsika dia tsy maintsy any an-dafiny rika no manatanteraka izay. Farany indrindra ho an'ny tontolon'ny baolina lavalava no anakatanonantsika tanteraka ny fampahalalam-baovao amin'ity anio itya ito etsy amin'ny kianjan'ny maky andoa tapenaka ny fidinina ny tompondrakan'ny Madagasikara ho an'izay tontolon'ny baolina lavalava izay ho an'ny rampitso ny fandaharam-potoana dia amin'ny sivy ora ny fidi-toerana ho an'ny fédéral deux ny FTAT eo na amin'ny CRI amin'ny raika ambin'ny folo kosa no hiakatra kianja ry zareo anivon'ny top 12 CEA eo na amin'ny Mangara amin'ny telo ora ny Uskara eo na amin'ny TFMA ary amin'ny telo ora azafady ny Kosfa eo na amin'ny TFMA ary amin'ny iray ora ny Uskara eo na amin'ny TFMA. Tompoko lahy sy tompoko vavy, atreo ny fotoana ny fampahalalam-baovao teto amin'ny RTG eto amin'ity herinandro itya, mametraka ny veloma mandra-piresaka ho amintsika rehetra indray. Larissa Ranefison Olivier Andriamanantena Mpandeha Maraindrainabo no niaraka taminareo nandritra n'izay herinandro izay veloma tompoko samy ho tain'Andriamanitra.
2: Black Tempo.

Black Tempo. Eto amin'ny RDJ miaraka amin'ny Ludovic. Tonga soa anatin'ny fandarana Black Tempo indray ary andao tonga dia isatarantsika avetra miaraka amina hira roa misesy ohatra ny mahazatra ny fiarahantsika eto amin'ny RDJ fontsika io miaraka amin'ny Ludovic dia hiaraka amin'ny Tyrese Gibson tsika amin'ilay hoe How You Gonna Act Like That. Afeontsika dia hiaraka mitarika poistemaine amin'ilay hoe End of the Road, ohatrany hoe ataontsika mifampitokely zany ty hevitry hoe any amin'ilay fitomboan'ilay fisarana zany ilay hiran'ny Tyrese dia ao amin'ilay fisarana mihitsy ilay End of the Road, fa rehefa feo hitantsika eo amin'ny fivoatra ny tantara. Ndao ary

toerana tantarantsika anatin'ny hirany Black Tempo eto amin'ny RDJ iaraka amin'ny kesian drodrono ilay antsika miaraka amin'ireo hoe crazy. Eh, rehefa misarak'izay ilay mpifankaty dia tsy maintsy misy ny ray amireo na izy roa mihitsy ny samy any amin'ny toerana misy azy any somary ohatran tsy maintsy manembona foana ary eo ilay hoe tsy mahafoy e dia anomboka amin'izay ilay antsoantso sy ny someso isan-karazany. Izay ilay anatin'ilay crazy any kesian drodrono izay ohatrany lasalasa dala izany. Fa avy eo koa Charlie Wilson tonga amin'ilay hoe My Love Is All I Have. Eh, tonga saina ihany dia miteny hoe tena aleo raha angambo fankatia ary izay fitiavana izay no atolotra atao tena miopapana anatin'ilay fiarahana. Izay moa ilay mampatonga an'ilay olona anankiroa miaraka fitiavana. Ndao hoe no ntsika ry ireo misesindray.

0: RDG.
1: Toy isika miaraka amin'ny Gene Wine na ny fiarahantsika anatin'ny Black Tempo amin'ny hira hoe Differences. Ity hira ity tonga de ahoana moa zany, tonga de déclaration d'amour e zay tonga de fanehom-pitiavana be zay no tenenin'ny Gene Wine anatin'ity vazo ity, de aloha tonga de aroso aminao mahafinaritra avy hatrany satria kanto ity hira ity na mora raisina ihany koa ny feony, de aloha hoenao hoenaotsika hoenao io ihany koa de atolotra mitiavana be atsika rehetra.

0: atao makivo ny ngidin'ny fiainana iaraha amin'izaka io. Misy ny manala azy amin'ny mozika, ny revy sy ny sisa, fa ny ahy aty amin'ny sakafo nataoko mafilotra. Tsy voateriena vao mikaly matsiro ve tsy ny suite afrika super saisonina no ampatsiro ny nahandronao, na anana na legioma na trondro na voamaina. Suite afrika vetsiny super saisonine 3 gramme zato isanjato natoraly ho avy roa eny ny tsiron-tsakafonao.
1: Ny roa style meo avy zao: moto, masikita, pizza, musique, fety, petsy manam-paharoa, sabotsy.

0: Eny amin'ny Vila Ravitsara, Ambohipaomboroy, ny tapakila tifazona jifaina amin'ny Ticket Place, ao amin'ny Super Musique Analakely, ary ao amin'ny Pizza Factory Ambohipao. Azantara, misokatra amin'ny folora maraina ny vavahady, partenaire média RDG.
1: Dora gambo yaraka ndreya
2: andao yaraka seu iray feno firaisakina kakakakaka yamba miray fo amin'ny honora
1: kakakakakakakakaka
2: nizma 8 mai amin'ny valora sasany alina ao amin'ny food court la city vandry tongava anohana ny honora ao anatin'ny ambiance kakakakaka yamba
1: miaraka amin'ny gotliba eric francis

0: miara mandroso isan'andro.
1: RDJ.

0: isaka ny misotro dite tafo dia tsaroko foana ny fionanay reo zay anakaisa ny fahasambaranay
1: fany eo
2: aleko ary ah isotro e dia mba hiaraka no nofy aminao
0: andao ilona anaty fahatsarana sy ny dalitaony dite samba avytafo fahasalamana vetrany dite natoraly zato isanjato no tazana tamin'ny fotokazo efa tamin'ny taona fitopolo ho hitanao hoe nampivarotra mahazatra anao reo dite samba ava nyfonosana vaovao
3: efa taona maro zao ny rahantsika tamin'ny shell teto madagasikara ho fankalazana izany andao hifety miaraka amin'ny shell
4: la tima amin'ny ainy tsiro sy kalitao vita malagasy
5: zest manamora ny fiainatsika
6: Avec Workola, bascule dans un monde rafraîchissant.
7: Indiana 643, manantona nan fapinja mamboul.
8: Orange et vanilla nao.
9: Manoul tanao.
10: Ouais, ils en rivent, eh.
11: Rivent, Jean. Andaran rivent. Sara, coucou, Indrin.
12: Coucou.
13: Coudé.
14: Jean, et toi, rivent.
15: Rivent.
16: Fandaharana eto amin'ny RDJ alatsinainy katrampy sabotsy afitsasany katrampy sivora sasamarainy
17: sisy laty ahoana tsara
18: mamoaka ny zava-mavezaka manamafy ny zavatra maivana manampy ny zavatra lalina manadivotra ny zavatra marivo
19: afaka miantso
20: alefasa sosikevitra alefasa ny fitaraina betsaka miainy rivotra
21: atonay manalazy no atao amin'ny rivotra
18: misy midiran-drivotra misy tivoahan'ny rivotra
20: bekorotana be be mpakafy
21: zay ka mialy zany e
20: eno ny rivotra
16: alatsinainy katrampy sabotsy amin'ny fitsasany katrampy fivora sasany maraina
22: samio tain'andriamanitra e
23: rivotra RDJ
24: tiako namako
25: orange eo anilanao
26: antso iray monja dia ho tanteraka ny tetika asanao indrana 643 manantona anao ny fampindramam-boly
6: Avec Workola, bascule dans un monde rafraîchissant.
5: Best, manamora fianatsika.
4: La prime amin'ny Tsiro sy kalitao vita malagasy.
3: Efa taona maro zao ny rahantsika tamin'ny shell teto Madagasikara. Ho fankalazana izany, andao hifety miaraka amin'ny shell.
2: Audio, fantatro vin vaovao.
27: Yeah, vaolinina vaovao, anitra misa efatra, lasa fifaliana ny fanasana lamba.
2: Sady amin'ny endriny vaovao be.
27: Floral, exotique, lavande sy original.
2: Vaolinina, manitra be sady mangotery.
27: Vaolinina, miaro lokon'ny lambanao no tsy ho anivatanany.
2: Vaolinina, mitsitsy be no sady formule vaovao.
3: Amin'ny vidiny telonjato ariary fotsiny, hitanaiza n'aiza eto Madagasikara.
27: Vaolinina, vita malagasy.
28: Dora gambo yaraka ndreya
29: andao yaraka seo iray feno firaisakina kakakakakayamba miray fo amin'ny honora nizma 8 mai amin'ny valora sasany alina ao amin'ny fotokorte la cité ivandry tongava anohana ny honora ao anatin'ny ambiance kakakakakayamba
28: miaraka amin'ny gotliba eric francis turbo
29: tapakila ao amin'ny kitaza poemg sy rdj analakely
28: kakakakakayamba miaraka amin'ireo ira diska 45 toro kayamba
29: kakakakakayamba miray fo amin'ny honora nizma 8 mai amin'ny valora sasany alina ao amin'ny fotokorte la cité ivandry
28: comme d'habitude aro e
29: manantena ny fahatongavanao izahay
28: amin'ilay kakakakakayamba
29: fiara-miasa amin'ny la cité bovima to service letrima miaina rdj rdj steam geodio light and vision
28: kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak
0: Tu voudrais encore plus de bonus? 100 000 arrières à gagner tous les jours grâce à la réception de transferts internationaux vers un compte Orange Money.
1: Oui!
0: Tentez votre chance en faisant partie des 10 premiers receveurs de la semaine. Informez vos proches à l'étranger parce que c'est 12 millions d'arrières à partager. Suivez les publications de la page Orange Money Madagascar pour ne rien rater. L'offre est valable uniquement pour les réceptions sur un compte Orange Money. Avec Orange Money,

0: Raovina. Enampotsofinao asantsika aminaraka miaraka amin'ny Tulio R izay mpikambana ao anatin'ny 7 Flex. Voka tamin'ny omaliny clip ilay irany leriny hoe ainao zay part 2 izay novokariny Aki Beats. Enampotsofinao avy hatrany.
1: Zanavasona, levasoavizina tizoxy.

Oan'ny bira kely indray tsika raha tolotra izay namoaka EP 6 titre antsoina hoe causeur dose tamin'ny 7 mars dia extrait ao anatin'izay ty lohateny ity raha tolotra featuring Sultan MTF maboto ny lohateny lahira izay novokariny alfaro ny ampotsofinao avy hatrany eto ambombroche.

amin'ny volana mars lasa iny ihany koa no nivoaka lohateny anankiray fiaramiasan'ny laza tia ary anijy ilay hoe andao ary novokarin'ny level bits izy io dia nivoaka tamin'ny lakamisy 25 avrila teo tamin'ny herinandro tia ny rakitsarina izany a lohateny anankiray izay mahafinaritra be satria misy afatra pozitifa be mihitsy ao anatin'ilay izy misarika antsika hoe arak'izay lohateny hoe andao ary andehany amin'ny tsara kokoa andao iraina andao ifampiresaka dia tonga dia miravina fotsiny zay raha ohatra ka nisy ny problema tany aloha tany ohatra dia be dia be ny zavatra tenenyireo rony ao anatin'ity izay hitako hoe fomba fisainana mila miova manitsy ny fomba fisainantsika malagasy mila miova zany a mba handroso any amin'ny tsara kokoa ny potsofinao zay a fiaramiasany lazy tia anijy andao ary ry tiako ihany manamarika moa zany fa laza sy tia reo dia anisan'ny mandray anjara amin'n'ilay etsika izay efa evenement isataona telaotra ril ataony masonaloka miaraka amin'ny laza sy tia enapotsofinao ilay lohateny ary eto amin'ny bomblosh.

La événement de l'autre rille dia amin'ny 20 juin 20 juin no hitrangy izay amin'ny CFM no izay ao fona toerana ny novandrero ny édition tany aloha santika manaraka indray ny karadi 200 izay tamin'ny 24 mars ary leroa namoaka EP 5 titre mitondra ny anarana hoe tena boto karadi 200 no izay misy an'izao pika ary maritaza samy kofpany scro daholo ndreo anapotsofinao extrait ao anatin'izay EP zay izay navoaka andreo ny free download ny amin'ny pejiny an'ilay izy a mody goaika izay fiaramiasa amin'ny extasy psikopasy ary saint jean namokatra ny feokira anapotsofinao etombombroche

Andrefa, be dia be mihitsy ny mototaika ny ambadimbadika any, ny takosokosony eo akaikinao eo, fa dia fantatra ny fiainanao fotsiny sy mangarombava. Kopenao zay ho any Antamanga kely tsika miaraka amin'ny Tommy Montana ao anatin'ilay mixtapen'le ry hoe adidrady nivoaka tamin'ny desambra 2022 izy ity an. Ilay lohateny hoe voady vao featuring Big Daddy, izay novokarin'ny Real eto amin'ny

0: tay mambarako anao vovon-tsavony boma no ampiasao
1: dora ga mbo hiaraka indray a
2: andao hiaraka seho iray feno firaisakina kakakakaka iamba miray fo amin'ny honora misy mahawitme amin'ny valora sasany alina ao amin'ny fotokorte lasity ivandry tongava anohana ny honora ao anatin'ny ambiance kakakakaka iamba
3: miaraka amin'ny gotliba erik francis tubo
2: tapakila ao amin'ny kitaza poemg sy rdj analakely
4: kakakakaka iamba miaraka amin'ireo ira diska 45 toro kayamba
2: kakakakaka iamba miray fo amin'ny honora nizma 8 mai amin'ny valora sasany alina ao amin'ny

Manaraka trany RDJ anao amin'ny tapany faharoa fandarana bombrosha isika izao tamina hitrany eo amin'ny fanolorana ao amin'ny androany tsy mandray vahintsika fa dia ireo lohateny malagasy mafinaritra reto a dia ikafarany azo tamin'ny mailaky ny fandarana mozika nay bomba @yahoo.fr le faso amin'ny alalan'izay mailaka zay vokatra dia rehefa matsiro le izy mafinaritra de zaraintsika atao anatin'ny fandaharana ena potsofinao ary totainy dbsx izay tamin'ny enina amby roapolo febroary izy namoaka ep 8 titre hoe 7up de isy ny toyan'izy io a tia ny extrait voalohany indrindra ala hoe 7up 2.0 izay ketriketrehanyre any ambadika any a ary miaraka amin'ny ravita trany a izay beatmaker malagasy monina any ampitandramasina no mamokatra ny feokira enoo le lohateny hoe no volamena eto amin'ny bombrosha

0: fana
1: Tiko mbola vovao be anakiray azo tamin'ny mailaky ny fandarana mozika anay bombaroba zao.fr avy amin'ny Chico izay izy anamokatra ny feokira Chico featuring Evira Koto ny lohateny hoe tsy maty eto amin'ny bombroche

anao bakiny tadezika ely tsika satria raha izay lohateny izay hoe tsy maty dia be da be mihitsy ireo hoe lohateny rapigasy a izay tsy maty tsy mety maty ary tsy mety adino a anisan'izany ity lohateny ity any aotraaotra raiklanina artesima sy ny akamany a amin'ny lohateny hoe ditsoka raha vao miteny hoe aotraaotra raiklanina tonga dia izay no mitamberina voalohany a tany amin'ny taona roso roa arivo no nivoan'izany efatra amin'ny roapolo taona lasa izay a eno efa mbola mafinaritra.

masoandro. Le fiakira tonga dia manetsinetsika loha tsara mihitsy fa le zatra tantarainy eo ambony le izy nefa ny mampalelo arak'izay voalaza izay hoe ditsiko ny fahoriana sy ny zavatra somary négatif ao anatin'ny fiainana. Mbola hijanona amin'izay taona maromaro lasa izay antsika 20 taona lasa indray ty nivoaka ny taona 3 teo a masy dia anka miaraka amin'ny bombs le lohateny hoe rapfona izay nofokarynypapy ny potsofinao eto amin'ny bombroche.

l'instru pro d'un papi go tu ne mano jeu mano game boy zany mitsy mieno lezy raha pozofina ndray tarika anakiray la tsy tena eny be tsony tsena tsena zareo zay tao anatin'ny fotoana maromaro any architecte ao anatin'ilay albama voaka tany amin'ny roa ambin'ny folo taona lasa tany izy ity rap and jazz septambre efatra ambin'ny folo sy roa arivo nivoahan'io rakira io misy an'ilay lohateny hoe miaingo ambony tseroka izay novokarin'ny kasady ary tonga dia mikosoka be mihitsy ny instruanty a napotsy finao avy hatrany eto ambony broche.

diodreno mikosoka amin'izany scratcha izany ampignamin'izay packing de deskely zay nyireo ira hoe tany amin'ny taona maromaro lasa tany no nivoaka verina kely tsika amin'ity taona enamboroapolo sy arivo ity tamin'ny vorona janoary teo nisan'ny rapeur vao misondrotra izy a dillinger lohateny ray ty hoe billy jean mampatia kely an'ny zoky mj Michael Jackson, sady le biopic ohatrany efa mivoaka moa le izy zany fa ny tena mbola tsy nahita hoe efa tsy andro koa izay ahitana zay. Yes sir.

0: tsy atao makivy ny ngidin'ny fiainana iaraha amin'izaky io misy ny manala azy amin'ny mozika ny revy sy ny sisa fa ny ahy aty amin'ny sakafo no ataoko mafilotra tsy voateriena vao mikaly matsiro vetsi ny suit afrika super saisonina no ampatsirona andrinao na anana na legioma na trondro na voamaina suit afrika vetsiny super saisonine 3 gramme zato isanjato natoraly ho avy roa eny ny tsiron-tsakafonao
1: efa taona maro zao ny rahantsika tamin'ny shell teto madagasikara ho fankalazana izany andao hifety miaraka amin'ny shell
2: la tima amin'ny aina tsiro sy kalitao vita malagasy
3: zest manamora ny fiainatsika
4: Avec Workola, bascule dans un monde rafraîchissant.
5: Indiana 643, manantuna nan fapinjamamboul.
6: Orange et wanilanao.
7: Manultanao.
8: Waisan rift.
9: Rift, Jean.
10: Andaran rift.
11: Sara, coucou, Indrin.
12: Coucou.
13: Coudé.
14: Jean, netoy rift.

0: mamoaka ny zavatra mavesatra, manamafy ny zavatra maivana, manampy ny zavatra lalina, manadifitra ny zavatra marivo. Afaka miantso, alefasa sosokevitra, alefasa fitaraina, betsaka miheno rivotra. Atonay manalazy no atao amin'ny rivotra. Misy nidiran'ny rivotra, misy nivoahan'ny rivotra, bekorotana be, be mpakafy. Zay ka mialy zany e. Eno ny rivotra?
1: Alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy, amin'ny fito sasany ka hatramin'ny sivy ora sasany maraina.
2: Samy ho tain'Andriamanitra e.
3: Rivotra RDJ
4: tiko namako
5: Orange eo anilanao
4: antso iray monja dia ho tanteraka ny tetika asanao indrana 643 manantona anao ny fampindramam-boly.
6: Avec Workola, bascule dans un monde rafraîchissant.
7: Best, manamora fianatsika.
8: L'imprimante niaina, tsiro sy kalitao vita malagasy.
9: Efa taona maro izao ny rahantsika tamin'ny Shell teto Madagasikara. Ho fankalazana izany, andao hifety miaraka amin'ny Shell.
10: Dora gambo hiaraka ndray a!
11: Andao hiaraka! Seho iray feno firaisankina! Kakakakakayamba! Miray fo amin'ny Honora!
10: Kakakakakakakakakakakakak!
11: Nizma Witme amin'ny valora sasany alina ao amin'ny food court Lasity Vandy! Tongava anohana ny Honora ao anatin'ny ambiance! Kakakakakayamba!
10: Miaraka amin'ny Gottlieb, Eric, Francis!

salut daholy atao anatin'ny fandarana once rock and metal ianao antanjona miaraka aminareo atao anatin'ny fanentanana nanomboka tamin'ny fetimboan'ny taona 2026 dia nanao antso izahay teto amin'ny RDG izahay ataoko anatin'ny fandarana once rock and metal hoe alefaso aty aminay ny vazo raha mbola misy groupe any ambadimbadika any manana hira vaovao dia alefaso aty aminay maro de maro ireo tarika ireo groupe manao rock sy metal na me vazo ho alefa atao anatin'ny fandaharana amin'izao fotoana izao a dia faly izahay a anolotra anareo an'ilay hoe top 10 rock sy metal malagasy volana me zany hoe ireo vazo voaray anay nanomboka tamin'ny fetimboan'ny taona 2026 dia ho alahatra ao anatin'ilay a top 10 rock sy metal malagasy izay ianareo mpanaraka ny fandaharana ianareo mpanaraka ny once rock and metal eto amin'ny RDG no isafidy an'ireo vazo anakifolo a zay tena tianareo reo ho ao anatin'ny classement volana me zay ny fandaharantsika andrano zany a makasika an'ireo a vazo atafiditra ao anatin'ny top 10 volana me atombokitsika zany a amin'nyto vazo ny valahara mitondra lohateny hoe tehitra ohatra ity a nivoaka tamin'ny volana janoary.

fanamariana kely a ny vazo voray anay a tato anatin'ny fandaharana dia teo amin'ny 20 teo ny isany anakifolo ihany anefa no mandrafitra ny top 10 nisy fandaminana kely a 20 a ny vazo ao anatin'izay ho afaka ho safidiana anakifolo ihany ny top 10 a zany hoe afaka misafidy maromaro nareo ito vazo ito a andrika nivoaka tamin'ity tonty ihany koa mitondra lohateny hoe fananiry tao anisan'ny azo safidiana

The Reverie, sazavavy ny lohateny izay iravoana rano teo izay. Anisan'ny tarika vo tena misandratra mihitsy io The Reverie io a. Hitantsika fa ohatrany efa betsaka amin'ny mpanaraka anazy ary mety ho maro ny hifidy anazy ao anatin'ny top 10. Ny groupe Els na Els Rush dia namoaka vazo vaovao be anankiray koa izay natendritra ireo somatsara taty amin'ny Wongs Rock and Metal. Tsy foky anao ny lohateny tiry ty ary tena anisan'ny tena milay be mihitsy. Asio sofina tsara ny

So amin'ny page Facebook Watch Rock and Metal fa efa voalatsaka eo a efa ao ny fifidianana andro ireo afaka misafidy koa ianao ao amin'ny www.watch.mg vazy manaraka

0: et les sessions live. Une heure des meilleurs morceaux rock et metal sur RDJ tous les samedis à 15h.
1: Mbola tsy tapitra ny fandaharana ons rock and metal eto amin'ny DJ raha zao ianao vao mieno a mbola hatramin'ny efatrorotsika ny eto ny taima antsika androany a dia makasika an'ilay a top 10 rock sy metal malagasy volana mey a izay afaka safidianareo daholo amin'izay ireo ira folo ireo satria ianareo mpieno a no mandrafitra an'io a classement top 10 io ny classement top 10 mo matetika izy ity a dia isam-bolana ary manomboka amin'ity volana mey ity ny amin'ny taona 2020 EP anankiray a no navoaka ny tarika manaraka ito a mitondra lohateny hoe kifika ilay EP a anisan'ny nahazo an'izany a zay teto amin'ny RDJ tato anatin'ny fandaharana Worms Slide mitondra n'ilay vazo vaovao be efa nandehany izy ity tamin'ny tapabolana lasa ianontsika amin'ilay avelako loha

rehefa nitsapy izahay hoe izavy a ny hira tena nanamarika anareo Rocas Metal nanomboka tamin'iny a fetimboan'ny 2026 iny. Ito tarika anankiray ito izay niverina amin'ny laibe mihitsy dia anisan'ny voatonotonona matetika ary mety ho betsaka ny fidy anazy amin'iny top 10 volana May iny. Sahidena mitondra antsika ilay vazo mitondra lohateny hoe ikikika.

makanisa ao amin'ny page Facebook Once Rock and Metal de ao ianao a mahita ny fomba isafidianana andreo ira folo a izay tena nanamarika anao a izay tena arahanao a akoatr'izay a afaka koa ianao a makao amin'ny www.once.mg a satria ny mozika ao a de mitohy 24h/24 afaka misafidy ihany koa ianao ao a ny mozika ao anatin'ny top 10 akoatran'ireo tarika efa malaza de misy ihany koa ny tarika mbola voazandry kely vao misonotra anisan'izany a itarika anankiray eto never fall zay ny anaran'ny tarika anankiray eto mbola zandry kely vaovaovao be mihitsy ao anatin'ny sehatry ny mozika roka sy metal fa mitondra vazo milay be zay andao tonga de ho arahantsika ny lohateny de hoe mbola tia afaka safidinao ihany koa

efa manomboka me mafana tsara izany me mavesatra ihany tsika rehefa makaty amin'ny faraparan'ny fandaharana ity araka le lazaiko teo dia eo amin'ny 20 eo ny vazy voray anay tato anatin'ny fandaharana ho klasenao anatin'ilay top 10 anakopolo ihany nefa ny top 10 izay bebipidy izany ny tafiditra ao anatin'ny top 10 rokasy metal volana mey io e ito vazo anankiray anzala exit mitondra lohateny hoe hey leonara andao arahana fa tafiditra ihany koa izy ity.

ito vazo manaraka ito dia tena mavesatra be mihitsy. Eto amin'izay a le ataovy ambonimbony mihitsy ny volume. Jürgen Blood Angela Hope of a Dreamer nivoaka tamin'ny fahatelopolo ny volana avrila tafiditra tsara ao anatin'ny top 10 sur

0: RDG
1: pinga aloha loatra kely ny dia sahady nanorika ny fitiavanao tamin'ny fahefatra amin'ny folo taonako natolotry niaraka tamin'ny molotro tamin'izay ny tenako manontolo aina fo fanahy adolatsentony tady namana hamaharana hifampitantana hiara-dalana hifampizara ny manta sy ny masaka hifampiresaka ny rehetra misy heviny na tsia hifampitrotro hifampibaby hifanoana hifankadia nomeko azy tanteraka ny fahatsorako navelako namolavola ahy izy nampihiratra ny masoko ny firaisan-dalana taminy nampianariny ahy ny fandehan'izany fiainana izany tao anatin'izay ny fanaiko fa tsy hifanimba ny fanometoko tsy hifanara dia ny fampitaritarika teny tsy nahalala intsony menatra fiarahamonina na ray aman-dreny niarany karenjy ny fanosina ny fampitakosina ny seho tatsy ny seho taroa nanany bohitra mihintsy aza vitsiny tsy nahalala nampirehareha ny fitia na maivai ny afo anaty nanosika tamin'ny rehetra dimy taona ny arahana inona ny tsy efa natao inona ny tsy efa vita tanjona lehibe napetraka hiaraisidina ho any ampita feno nofinofo ny fiainanay diso nandrevirevo loatra aza moa hono bonaika be hoe izahay manao kajom-piainana maniditsidina tsotsotra izy mantsisinina no heverina tsy ahatsara ahy ny sesika ny vady atolotra mama ny pasopasoka saina dada tonga dia ny jadona ny mahafinaritra sy ny masoe izany hono tsy miaraka fa na soroniko ny hoavoko na izahay misaraka enti ny safidy ambany fahefany lehibe ny tena fahendrena ny manoa zanaka ihany koa le meny adidy hanatanteraka ny sitraky ny fondray sy ny sitraky ny fondrena mahazaka maniraka ny hetaheta teorehareha'ny masoandro mambolana izakana ny tserany aina sy ny saina dila tsy lasadala tsy nanary lamba tsy niboridana telo taona hiana nefa ny fetra iny aho ny ridana nadaboko fatiny rehetra najanoko ny fikelezanaina amin'ny raha ratsa hitampa hafinaretana natsahatro ny fanahiana ny vavany olona na atiko ny fandrindranany fiainako hifanaraka amin'ny fitsipiarahamonina nahoana moa noho ny hafa no hamaritra izay mahasoa ahy noraisiko an-tanana ny fahasambarako niverinao ny ombina tamin'ny voalohampitiavako dia ity tononkalo ity natao hirakitra ny voady hoe izaho sy ny silamy poezia sonia mandramaty

0: Doraga mbo hiaraka ndray a?
1: Andao hiaraka. Seo iray feno firaisankina. Kakakakaka yamba. Miray fo amin'ny Honora.
0: Kakakakakakakakakaka.
1: Nizma 8 mai amin'ny valo sasany alina ao amin'ny food court La Cité Ivandry. Tongava anoana ny Honora ao anatin'ny ambiance. Kakakakaka yamba.
0: Miaraka amin'ny Gotliba, Eric Francis Turbo,
1: Tapakila ao amin'ny Kitaza POMG sy RDJ Analakely.
2: Kakakakaka yamba miaraka amin'ireo hira diska 45 toro kayamba.
1: Kakakakaka yamba. Miray fo amin'ny Honora Nizma 8 mai amin'ny valo sasany alina ao amin'ny

0: Vava manokana tamin'ny radio pile.
1: Vita ilay pile ika farany. Pile Duratec, pile Beangovo, matanjaka, mafy sy mateza nefa tsy mitsonika. Pile Duratec extra namboarina mba haharitra.
0: Amaranantsika ny vaovao, pile Duratec, mitondra ny télécommande, téléguidé, kilalao, radio, lampe, sinsisa.
1: Duratec extra.
0: Pile tena extra.
2: Makiplast, la référence en citernes et faux sceptiques à Mada, vous donne l'heure.
3: Dora ga mbo hiaraka andrea
4: andao hiaraka seo iray feno firaisakina kakakakakayamba miray fo amin'ny honora
3: kakakakakakakakakaka
4: nizma 8 mai amin'ny valora sasany alina ao amin'ny food court la city vandry tongava anohana ny honora ao anatin'ny ambiance kakakakakayamba
3: miaraka amin'ny gotliba eric france

0: ny sekoly katolika lise sainte famille no sy vavaka ambomanarina dia faly manolotra ho antsika fampisehoana goavana iarahana amin'ny lola sayam ny alady folome manomboka amin'iray ora sasany ao amin'ny tokontany lise sainte famille no sy vavaka misokatra amin'irony folora amin'ny vavahady tongava maro vidimpidirana 5000 ariary
1: Pipoule fofondray no hita amin'ny fonony
2: Misy aigle, misy dauphin,
3: misy dino,
4: dia misy hippo,
5: sumaro af
6: Ouai, sady misy point koa amin'ny fonony
7: Afaka anaovana kilalao amin'ny ampianarana
8: Dia izao un point de
9: Dia izao a
10: 10 points
11: Ndao anangona fonony dia ndao ilalao
12: 4-4 up, ary aza dia efa mahazo
13: Biskiken, aventure en mer Biskiken, aventure en
14: mer Miaraka amin'ny pipoule vaovao be dia be
15: RDJ, am 10 000 arrive.

0: Tintela tsirokanine Suite Africa Cube Fanomeza tsiro tena mafilitra Suite Africa Cube amin'ny tsirona koa Mampafilitra ny legume Anana, voamaina, tsotra be Ary tsy aminandro Suite Africa Cube amin'ny fonosana 4 grama Te hihinana koa Suite Africa Cube chicken na tsirona koa Manaraka ny fenitry ny lakozia ara-pahasalamana
1: SR20 Asep Madagascar Be musique Be manulchanau Yakadap Miarakam Samuel

0: Office Rave Mlai THB Yomi Parvi Sponsor Beauty Bless MG M Shop Gadget Var Booba Sponsor Gold Hamak Sponsor Officiel ASEP Madagascar THB Yas Partenaire Media RDJ
1: Ni roustil me wafsau auto moto maskit pizza musique fit petsmana paru saputsrume showcase agrad cougar rive mal taranak live integral alat tilmi rabusa live integral grill and wheels lake edition enyam villa raftsar ambui bomboroi ni tapakila tifaz no tifain om ticket place omni super musique na lakil are omni pizza factory ambui bau azantar misukatam fulura marainan baba partenaire media rdj
2: Mana vonoavany Madagasikar, toy izany koa ny tanora ao aminy, no nitetika asan'ny ekipa Eropa, tanora anarivo no misitraka tolotra azo na vokatra mivaingana, toy izany hitsiry, nanangana ny orinasany taorinan'ny fiofanana notoanan'ny vondrona Europeana, na vita nanondro fianarany kosa irojo, rehefa avy tany amin'ny oniversite iray tany Eropa, ary antsa no nifandraisana anjara tanaty fikambanana dia miezaka kehitriny hiado an'ny firenena mendrika kokoa ao anatin'ny herinandron'ny Eoropa ny 10 mai andao hitsidika ireo tetikasa ireo manomboka amin'ny 8 ora sy sasany maraina ka hatramin'ny 5 ora hariva mandritry ny andron'ny tetikasan'ny ekipa Eoropa eny amin'ny esplanadin'ny oniversite Antananarivo Akatso tongava iona amin'ireo izay mihetsika sy miasa ho an'ny Madagasikara Madagasikara sy ekipa Eoropa miray iny ho an'ny tanora mpitarika ny fandrosoana
3: Dora gambo yaraka ndreya
4: andao yaraka seu iray feno fresakina kakakakaka yamba miray fo amin'ny honora
3: kakakakaka
4: nizma 8 mai amin'ny valora sasany alina ao amin'ny food court la city vandy tongava anoana ny honora ao anatin'ny ambiance kakakakaka yamba
3: miaraka amin'ny gotliba eric frans

blé d'or, biscuits sucrés salés, sad croquant. Un petit tena miavaka sad sage. Biscuits bepaka fingindry, vita amin'ny varimbazaha tsara kalitao. Manakarena proteinina sy singa hafa mahasalama. Natao andrehetra na ianao tsy tia mamy aza. Biscuit telo lehibe mikarepoka anao anaty fonosana iray. Biscuit blé d'or, zany ny entana d'or. Vidio eny amin'ny episerie rehetra.

0: Fana Mariana Jobil fisotrondro noho ny mpitandrina rakotoary Sonna Joseph sy randrianja tovolantoary vola. Azaria manolotra ho anao ny akanto ny hirany Fana. Azaria Rijara Manantoanina hiangaly aminao ny hirany foronin'ny rado Bes Noel rakotoary vola Henri Ratsimbazafy Tana Rano Otrotroy ny Quator Squad Nzaka rakotony irany Josia rakotondravohitra Josia Kennedy Sonna Nyanja randriamiajasoa Kalona randriamiajasoa Roja rakotondramanana ny alahady 7/16/2023 amin'ny telo ora tolakandro ao amin'ny FGKM Farifamonjena tsy misy ny vidimpidirana fa valopo no tatazana partenaire média RDJ Infolaine 034-12-106-47
1: Efa nampiasa ny lessive manikel ve enao? Savonin-dranony manamora ny fanasana lamba. Mahavita lamba 5 koveta ny tavoahangy kely 300 ml iray ary tena mora ampiasaina. Araraka ny fatrahoana lamba iray koveta, alona 5 minitra ny lamba, kosehina mora fotsiny, kobanina, dia madio sy manitra tsy misy ohatr'izany ny lambanao. Sady manala ny loto rehetra no miaro ny lokon'ny lamba ary tsy manimba tanana ihany koa ny lessive manikel. Ka andramo ary e!
2: Nikel, mpanjaka ny fahadiovana.
3: Fafondray no eto amin'ny fonony
4: Misy aigle, misy dauphin,
5: misy dino,
6: dia misy hippo,
7: sy maro hafa.
8: Uai, sady misy point koa amin'ny fonony.
9: Afaka anaovana kilalaovana ampianarana.
10: Dia izao un point
11: dia izao a
12: 10 points.
13: Ndao anangona fonony dia ndao ilalao
14: 4-4 up ary azao dia efa mahazo.
15: Bisikiken, aventure avec bisikiken, aventure avec.
16: Miaraka mivivy vaovao be dia be.
17: Ndao mamokatra aingana kokoa mba ahaleotena ara-tsakafo. Ampiasao ireo fitotom-bary ainga mpiasa no ahazona vokatra tsara. Milina mahavita mitoto vary hatramin'ny iray faingo dimy taona isan'ora. Azonao jifaina amin'ny Batimax tsara lalàna ex-universal import. Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mora.
2: RDJ amin'ny Norarivo.
18: Elle veut, mais elle m'a dit ça n'a pas, mais nous le tenons.

J-Touch.

0: Eny amin'ny Vila Ravitsara, Ambohipaomboroy, ny tapakila tefazona jifaina amin'ny Ticket Place, ao amin'ny Super Musique Analakely, ary ao amin'ny Pizza Factory Ambohipao, Azantara, misokatra amin'ny folo ora maraina ny vavahady, Partenaire Media, RDG.
1: Henry Rap, Tana, miaraka amin'ny Basta Lion,
2: Big Bomba Colombian,
1: Beats, GMSH. Wadioku, RNDR, ALG, Nyalad, 3 May, amni Rura Sasantula Kanj, au amni Barea Mamasin, All, R plus 1. Efas no Zifain omni Super Musique Analakil, Mtapakila Rich. Simple, prévente, 10 000 Lariat, Infolène, 038 22 047 70. Sponsor, Kekil,
0: partenaire média, RDJ.
3: Make, make, money, money, make, make, money.
4: Dora ga bo yaraka ndrea
5: andao yaraka seu iray fen fresakina kaka kaka kayamba mirai fu amni onora
6: kaka kaka kaka kaka kaka
5: nisma 8 me am valora sasanyalina ao amin'ny foot court la city vand tongava anoana ni onora ao anatin'ny ambiance kaka kaka kayamba
7: yaraka amin'ny gotliba eric francis tubo
5: tapakila ao amin'ny kitaza pomg si rdj na la kelly
8: kaka kaka kayamba yaraka ireo ira diska 45 toro kayamba
5: kaka kaka kayamba mirai fu amin'ny onora nisma 8 me avalora sasanyalina ao amin'ny

0: mbo hiaraka andrea
1: andao hiaraka seo iray feno firaisakina kakakakaka yamba miray fo amin'ny honora
0: kakakakakakakakakaka
1: nizma witme amin'ny valora sasany alina ao amin'ny food court lasity vandry tongava anoana ny honora ao anatin'ny ambiance kakakakaka yamba
0: miaraka amin'ny gotliba eric francis

0: Lights, Mounir Photographie, Launch Control MG, Air DJ. Restez prudent sur la route. La vitesse, c'est sur la piste. Runmada, une passion, un esprit, une famille.
1: Promo, mpiaraka amin'ny tolotra be connect, mas bonus de tatra amin'ny 50%, ravidina amin'ny Orange Money.
2: RDJ, un fitour arrive.
3: Ao tsaka tsy anfa ny lady here.
4: Ni utsa kutsa, ao tsaka tsamo Denier.
5: Denier.
6: Epa! Rekta, rekta, rekta. Ni araba tsika detra rehetra tona to fandarana utsa ny reny tena nay. Ao tsaka utsa ny ary.

0: fantatro ve ny vaovao?
1: Ye, vaolinina vaovao amin'ny kamisa efatra, lasa fifaliana ny fanasana lamba
0: sady amin'ny endriny vaovao be
1: floral, exotique, lavande sy ori.

miaza miala za miala nao reva kelikely eo mamara parana ny aotsanty eraka amin'ny baba ambiance rosaka miaraka amin'ny baba.

0: efa taona maro zao ny rahantsika tamin'ny shell teto Madagasikara. Ho fankalazana izany, andao hifety miaraka amin'ny shell.
1: La prime amin'ny ainy, tsiro sy kalitao vita malagasy.
2: Zest, manamora ny fiainantsika.
3: Avec Workola, bascule dans un monde rafraîchissant.
4: Indiana 643, manantona nao ny fampindramam-boly.
5: Orange, eo anilanao.
6: Manolotanao.
7: Oaiza izany rivotra? Rivotra izany. Andarana rivotra. Tsara kokoa indrindra.
5: Kokoa? Koa dia...
7: Izany ny atao hoe rivotra.

0: mamoaka ny zavatra mavesatra, manamafy ny zavatra maivana, manampy ny zavatra lalina, manadifitra ny zavatra marivo. Afaka miantso, alefasa sosokevitra, alefasa fitarainana, betsaka miaino rivotra. Atonay manalazy no atao amin'ny rivotra. Misy ny idiran'ny rivotra, misy ny voan'ny rivotra, be korotana be, be mpakafy.
1: Zay ka mialy zany e.
0: Eno ny rivotra?
2: Alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy, amin'ny fitsasany ka hatramin'ny sivy ora sasany maraina.
3: Samy ho tain'Andriamanitra e.
4: Rivotra RDJ
5: tiko namako
6: Orange eo anilanao
5: antso iray monja dia ho tanteraka ny tetika asanao indrana 643 manantona anao ny fampindramam-boly.
7: Avec Workola, bascule dans un monde rafraîchissant.
8: Best, manamora fianatsika.
5: L'imprime amin'ny aina, sirsikalitao vita malagasy.
9: Efa taona maro zao ny rahantsika tamin'ny Shell teto Madagasikara. Ho fankalazana izany, andao hifety miaraka amin'ny Shell.
10: Préparez-vous à de l'adrénaline pure. Run Madar vous présente Poussa Energy.

0: Rafi, Launch Control MG, RDJ. Restez prudent sur la route. La vitesse, c'est sur la piste. Run Mada, une passion, un esprit, une famille.
1: Promo, piagnaraka amin'ny tolotra be connect, mas bonus d'attache amin'ny 50%, ravidina amin'ny orange money.
2: RDJ am Valwal.

sitraka anao miaraka amin'ny RDJ ny fandarana ambiance roots ka miaraka amin'ny baba zay no arahanao isaka ny sabotsy ambiance mafana tsara misy raha ny amin'ny ity faharoany volagna me ity satria miavaka tsara ny tapany voalohany antsika mankafy salegy mihetsiketsika be mihitsy salegy motro miaraka amin'ny moa igny nanomboantsika anazy igny a toizantsika aminahira mbola mihetsiketsika folaka be miaraka amin'ny zandry amed de avy eo a misy any DJ Zion tsisy milefalefa salegy feonkira mafana tsara mihitsy de ho avy eo ny programma miaraka amin'ny lasity ary amin'ny RDJ miaraka amin'ny RDJ.

0: Zion igny narantsika igny azadigno amin'ny vendredi 8 mai kakakakaka yamba miray fo any honora ao amin'ny la city ao ny vidipidirana afaka viditsika ao amin'ny kitaza.mg na aty amin'ny rdg analakely aty ianao afaka mividy zay ny bronze 20,000 ariary ary ny silver 30,000 ariary ny mpanakanto moa Gottlieb Erika Francis Turbo mihira kakakakaka yamba de misy hira afaka hiraintsika miaraka amin'zareo a ho atsika zay a ho avy a ao a amin'io kakakakaka yamba DJ Flammarion salegy chauffe no agnonozy antsika ny fiarahagna de avy eo misy an'i Marlene Edi Renault laweky avy eo avy amikoa Basta Lion amin'le hoe wera wera
1: DJ

Ianao koa sirony koa tsy andramanao.

0: tena dia jolie baby.
1: RDJ. Elle miara mandosi sanandro. Wazul vunait. Fandarana mitondra aina famili milomana hoan'ny fanainao. Wazul vunait. Arainao isaky ny alady maraina amin'ny elina ka hatramin'ny valo eto amin'ny RDJ. Mpanolotra Pastor Mdiva sy Aldo. Wazul vunait.

ianao tsara loatra zegny hirany tansmena jaloxine hoan'ny maraigna atoandro ariva io comprimé jaloxine io mbarany tansmena agnatin'ny hirany io zava nihirahira mihitsy atsika mbola ny fandarana ambiance rotsaka miaraka amin'ny baba no arainao zadignany fitoagnantsika vendredi 8 mai ary amin'ny la city kakakakakayamba miray fo miaraka amin'ny onora tsofarany miaraka amin'ny aniset katinova natsoa mahery judicael chantal mario fo lakalakle

Izay ny ambiance rotsaka tamin'ity sabotsy faron'ny volagna mety a misaotra antsika jiabijiaby a magnaraka tsy tapaka ny ity fandaharana ity amin'ny sabotsy ho avy izao indray ny fotoagnantsika eto amin'ny RDJ.

0: RJ amin'ny 100 rand.
1: Wazulu Vonight. Fandarana mitondra aina sy famelomelomana ho an'ny fanainao. Wazulu Vonight. Arainao sy kinelad maraina amin'ny lenaka tramvalo eto amin'ny RDJ. Panolitra Pastor Mdivasy Aldo. Wazulu Vonight.

tsaikina za misy le santozagna raha tiavagna na hoe za misy le voahozagna voidivazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavy la misy mavita mamadika lagnaty minitra raha.

0: 23h.
1: RDJ. RDJ.
2: Pinga, aloha loatra. Kely, ny tia sahady. Nanorika ny fitiavanao tamin'ny fahefatra amin'ny folo taonako. Natolotra niaraka tamin'ny molotra tamin'izay ny tenako manontolo. Aina, fo, fanahy. Adolatsentony tady namana hamaharana, hifampitantana, hiara-dalana, hifampizara ny manta sy ny masaka, hifampiresaka ny rehetra, misy heviny na tsia, hifampitsotso, hifampibaby, hifanohana, hifankatia. Nomeko azy tanteraka ny fahatsorako, navelako namolavola ahy izy, nampihiratra ny masoko ny firaisan-dalana taminy nampianariny ahy ny fandehan'izany fiainana izany. Tao anatin'izay, ny fanaiky fa tsy hifanimba, ny fanome toky tsy hifanary, dia ny fampitaritarika teny, tsy nahalala intsony menatra, fiarahamonina na ray aman-dreny. Niarany karenjy, ny fanosina, ny fampitakosina, ny seho tatsy, ny seho taroa, nanano bohitra mihintsy aza. Vitsiny tsy nahalala, nampirehareha ny fitia, namaivai ny afo anaty, nanosika tamin'ny rehetra. Dimy taona ny arahany, inona ny tsy efa natao, inona ny tsy efa vita, tanjona lehibe napetraka, hiaraisidina ho any ampita. Feno nofinofo ny fiainanay, diso nandrevirevy loatra aza moa hono, bonaika be hoe izahay, manao kajim-piainana maniditsidina, tsotsotra izy mantsitsinina, no heverina tsy ahatsara ahy. Ny sesika ny vady atolotra, mama ny pasopasoka saina, tada tonga dienjadona, ny mahafinaritra sy ny masoa izany hono tsy miaraka, fa na soroniko ny hoavo, na izahay misaraka. Etiny safidy, ambany fahefany lehibe ny tena, fahendrena ny manoa, zanaka ihany koa, le meny adidy, hanatanteraka ny sitraky ny fondray sy ny sitraky ny fondrena. Mahazaka maniraka ny hetaheta teorehareany masoandro mambolana, izakanany tserany aina sy ny saina. Dila tsy lasadala, tsy nanary lamba, tsy niboridana, telo taona hiana nefa ny fetra, iny aho ny ridana. Nadaboko fatiny rehetra, najanoko ny fikelezanaina amin'ny raha ratsa hitampa hafinaretana, natsahatro ny fanahena ny vavan'ny olona, na atiko ny fandrindranany fiainako hifanaraka amin'ny fitsipiarahamonina. Nahoana moa noho ny hafa no hamaritra izay mahasoa ahy? Noraisiko an-tanana ny fahasambarako, niverina aho niombina tamin'ny voalohampitiavako. Dia ity tononkalo ity natao hirakitra ny voady hoe izaho sy ny slamy poezia, sonia mandramaty.